0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešná téma je Ježiš je prvorodený všetkého stvorenia. Pozrite si list Kolosanom, v 1. kapitole, je to 2. časť 15. verša. A minule sme hovorili o veršoch 15 až 17, ako taký prehľad. A dnes by som sa chcel venovať zvlášť tejto téme, čo to znamená pre nás, prvorodených všetkého stvorenia. Je to veľká téma, to slovo prvorodený je často zle chápané, takže s modlitbou do toho idem, aby sme chválu a obdiv dali Pánovi, ten, ktorý mu patrí. Takže ako obyčajne začneme najskôr nejakými úvodnými otázkami. Tie otázky sú tak stavané, aby súviseli s tým, čo budeme hovoriť, aký dopad to má mať na náš život. Takže prvá otázka je, aké pocity vo mne vyvolávajú slova privilegovaný? Keď si predstavíte, že niekto je privilegovaný.
2: Vieme ničo ukopať?
1: Alebo že niekto je uprednostnen. Alebo niekto je preferovaný. Aký to vyvoláva nás dojem? Samozrejme, nie je, že my sme. Tak každý je rád privilegovaný. Niekedy sa cítime trapne, keď sme privilegovaní, ale radi to niekedy využijeme napriek tomu, že je to trapne. Keď to zostane tajné, tak možno, že vám to až tak nevadí, ale je to na očiach všetkých ľudí. Privilegovaný, uprednostňovaný, alebo preferovaný. Čo to vo mne vyvoláva? Druhá otázka. Čo pre mňa znamená slovo pokora? Pokora. Skúste si tam napísať, ak si píšete. Čo to vás vyvolá? Je to niečo, po čom túžim? Alebo je to niečo nepríjemné, príjemné? Alebo ako to vyzerá pokora? Dobre, ďalšia otázka. Som citlivý, alebo som citlivá na nevšímavosť iných? Keď si ma niekto nevšíma. Teraz nemyslím v autobuse, keď vás nepozná, ale keď je to tak, že čakáte, že si vás všimne niekto. A teraz si vás nevšimne. Ako na to reaguje? Nevšíma. Ako vidíte, to súvisí s tým privilegovanosťou, alebo s pokorou, keď si ma niekto nevšimne. Ako na to zareagujem, keď sa mi nepozdraví, napríklad čakám, že ma pozdraví.
3: Nahlas,
1: ne? Takže ty dáš najavo, že všímam si ťa, že si ma nevšímaš. No, na to nie sú ľahké odpovede, ja nevravím, že považujem ľudí, čo sú lepší ako ja, za svojich konkurentov. Zase, keď je niekto lepší ako ja a netýka sa ma to, tak ťažko budem považovať za svojho konkurenta niekoho, kto lezie na Mount Everest, pretože ja nie som horolezec. Ale už je to inak, keď robíme spolu pri jednom stole a on je lepší, alebo ona je lepšia. Tak je to konkurent, alebo sa viem tešiť z toho, že robí robotu dobre a robota bude urobená. To sú všetko otázky, ktoré súvisia, tak by som mohol povedať duchovne alebo psychologicky, s tým, že Ježiš je prvorodený. Dúfam, budeme vidieť, že Pán nám to ukazuje, že spása a to Ježišovo prvorodenstvo naráža na tieto naše postoje. A vlastne ich nejakým spôsobom chce riešiť. Takže tieto otázky som dal na začiatok, nejak ste o nich pouvažovali. Teraz poďme nadviazať na to, čo sme pred dvomi týždňami robili. Toto som vám vtedy ukázal ako takú analýzu. Kolosanom 1.15 až 17. Je to o Ježišovom vzťahu k stvoreniu. A najskôr sme hovorili o tom, že Ježiš je obraz neviditeľného Boha. To znamená, že Pán Ježiš je aj Boh, to je naše vyznanie, to je kresťanské vyznanie. Ale tu celá táto pasáž hovorí o tom, že je aj súčasťou stvorenia. Je obrazom neviditeľného Boha, to znamená, že Boh je neviditeľný, Ježiš je viditeľ. To, že je viditeľný, nie je dôležité pre našu vieru natoľko, pretože viera nie je z videnia, ale je to dôležité pre realitu. Je to dôležité, že Boh je nielen mimo stvorenia, ale stal sa súčasťou stvorenia. Ak niekto študoval platonizmus, tak vie, aké je to nesmierne dôležité. Pretože platonizmus hovorí, že idei alebo duchovné veci sú dobré, ale všetko, čo je z hmoty, je zlé, je nižšie. To je idea platonizmu. A kresťania často prepadávajú tomu platonizmu a vyplývajú z toho všelijaké asketické hnutia, kde sa snažia ľudia potlačiť nielen telesnosť ako hriech, ale telo ako stvorenie. A v tom je veľký rozdiel. Ono, niekedy sa nám zdá, že to je to isté, ale Duch Boží veľmi jasne ukazuje, že je rozdiel medzi pohrdnutým telom, tým, že sme, čo viem, muži, ženy, že máme telo, ktoré sa skladá z nejakých orgánov. To všetko, keď Boh stvoril, tak videl, že bolo dobre. A Boh sám to nielen stvoril pre nás, ale stvoril to aj pre seba, lebo on sám do toho vstúpil. A to je to úžasne dôležité, že Ježiš je obraz Boží, že teda je viditeľný, bo teraz nie je vo svete. A ešte raz opakujem, viera nie je z videnia, ale z počutia. Takže to, že je obraz Boží, neznamená, že my až potom môžeme uveriť, keď ho my na vlastné oči uvidíme. My máme svedectvo a funguje to inak. Biblia nám hovorí, že funguje inak viera, že teda z počutia, že máme svedectvo. No ale dnes budeme hovoriť viac o tom, že jeho dôstojnosť je v tom, že je prvorodený stvorenie. Takže budeme sa venovať tejto línii. Ježiš a stvorenie vzhľadom na viditeľné stvorenie je prvorodený stvorenia. To, čo dnes sa chcem tomu venovať, je nie natoľko analýza textu, tu sme minule robili, ale tomu, čo nazývame súvisiace otázky života. V tom hermeneutickom kruhu, ktorý vám často tam ukazujem. Dnes som ho tam nedal, lebo predpokladám, že ho máte v pamäti. Tak jedna časť je to, čo sa nazýva témy textu. A tie témy sa snažíme nájsť a analyzovať pomocou niekoľkých kategórií. A tak tu máme napríklad študijné pomôcky používané na to, aby sme v tom texte našli, že o čom to vlastne je. Tak použijeme študijné pomôcky, povedzme slovníky alebo komentáre, paralelné texty hľadáme k tomu pojmu, takže v tomto prípade to bude k slovu prvorodený, nájdeme v Biblii, čo Biblia vlastne hovorí o prvorodenstve alebo prvorodených. To, čo som nazval v úvodzovkách kategorizácia, to je, že hľadáme nejaké teologické témy v tom, že, a ktoré sa týkajú života. Samozrejme, vždy sa snažím zdôrazňovať, že nechceme byť teoretický, len historický, ale že chceme uvažovať o tom, čo sa nás týka do každodenného života. No a potom biblické učenie, alebo ak chcete, biblická teológia. Takže z toho pojmu, alebo z tej témy Ježiš prvorodený stvorenia chceme cez niekoľko takých akýchsi metód alebo kanálom prejsť k tomu biblickému učeniu pre život. O to nám ide. Ne? Takže teraz vám ešte chvíľu nechám, tak aby, ako by som povedal, nahliadnúť do tej prípravy, lebo to je jeden cieľ, ktorý tu máme, aby kto má záujem sa mohol vidieť, ako sa to robí. A potom budem viac už hovoriť o takom ako si kázňovom štýle. Takže pozrieme sa teraz na to, ako vyzerá tá analýza textu prvorodený. Áno, takže Ježiš prvorodený stvorenia, tu sú tie štyri názvy, študijné pomôcky, paralelné texty, kategorizácia a biblické učenie. Takže študijné pomôcky, k tomu netreba veľa hovoriť, slovníky, jazykový slovník môžeme použiť, keď teda chceme ísť do hĺbky, tak potrebujeme jazykový slovník, grécky, samozrejme aj hebrejský, lebo tá gréčtina je nejakým prekladom, má nejaký vzťah k hebrejčine. Biblický slovník, to predpokladám má každý, a teologický slovník tiež sa dnes už dá zohnať. Hej? Takže ak nemáme možnosť jazykových slovníkov, tak by sme si mali pozrieť teda do biblického a teologického slovníka, samozrejme nejaké komentáre. Lepšie je vždy mať viac komentárov, aby sme neboli poplatní jednému nejakému názoru, pretože komentátori sú ľudia a nevždy musia hovoriť presne a dobre. Takže to je otázka pomôcok. Hľadáme paralelné texty. Tak dobre je zase mať text v pôvodine, aby sme sa nenechali zaviesť, že nejaký pojem sa použije rovnaký, alebo v Biblii iný, ale je tam ten text. Takže konkordancia alebo elektronický text. Dnes máte elektronické pomocky, takže to je nádherná konkordancia, natiekať nejaké slovo, dať tam hviezdičku, aby tam tie koncovky vypadli a všetko vám to prečíta, nie? Tak to starí kazatelia by nám veľmi závideli, pretože tá príprava je neporovnateľná. Ja som zažil aj takú ešte bez elektroniky, takže ja vám môžem povedať, že to je veľmi odlišné. No a tu je niekoľko textov, nie sú samozrejme všetky vypísané. Ja som tu dal, aby ste nazreli do toho, z ktorých som najviac vychádzal. Takže v Novej zmluve, v Novom zákone, slovo prvorodený, lebo o to nám ide, je Lukáš 2.7, tam je o tom, že Mária porodila svojho prvorodeného. Hej, tam ide naozaj, že bol narodený ako prvý. Potom Rimanom 8.29, tam je o Pánu Ježišovi, že on je prvorodený medzi mnohými bratmi. Hej, tam už vidíte, že nejde len o to, že je v nejakej rodine fyzickej, ale ak je prvorodený medzi mnohými bratmi, tak jeho bratia sme aj my. Hej. Dnes obyčajne dodávame aj sestry, pretože moderná doba je strašne feministická a hneď máme pocit, že dobre, prečo sme vynechali ženy. Ale Biblia sa takto netrápi s tým, pretože keď sa hovorí o duchovnom bratstve, tak sa nehovorí o pohlavnosti muži a ženy. Tam duch nie je pohlavný. No, takže to je problém evolucionistov, ktorí iné nepoznajú ako fyziológiu a biológiu. My poznáme aj ducha, ktorý nie je viazaný natoľko na pohlavnosť. Ale tým nechceme povedať, že sa to nesmie. Alebo niečo, že teda nemôže povedať bratia a sestry. Dobre, takže potom máme list Židom alebo Hebrejom. 1. kapitola 6. verš. Tam je, že uvádza prvorodeného do sveta. Tam už je veľmi zaujímavé toto slovo, že Boh uvádza prvorodeného do sveta a hovorí, aby sa mu všetci anjeli kláňali. Takže tu vidíte, že nie je len prvorodeného Márie, ale že tento prvorodený je už nejaký dôstojný, že má dôstojnosť a slávu Božiu, lebo anjeli sa mu majú kláňať. Tak vidíte, že to slovo prvorodený zrazu má iný význam a to je pre nás veľmi dôležité, preto tie paralelné miesta hľadáme. Aby sme videli takúto škálu toho užitia, toho slova a neviazali sa na nejaké jedno použitie. A 12. kapitola 23. verš je mimoriadne zaujímavá, pretože tam je napísané, že celá cirkev je cirkvou prvorodených. Takže zrazu všetci sú prvorodení. Ako to je? To je veľmi zaujímavé. Tá exegeza nás môže dostať do veľmi zaujímavých poloh. Keď ideme do starej zmluvy, do starého zákona, tak zistíme, a toto je veľmi dôležité pre to, čo budem hovoriť neskôr, že starý zákon nemá to slovo spojené ani so slovom rodiť, ani so slovom prvý. Proste keď pôjdete do hebrejčiny, tak zistíte, že prvorodený nie je, ako my máme, že prvo, hej, prvý, rodený, narodený. Je to úplne iné slovo. V gréčtine je to tiež proto. To kosu znamená prvý proto, to aj poznáte proto. To je bežné aj naša predpona ako prvý. No a tokos to asi nie, no ale to je od slova rodiť, hej, takže grešina to nemá. A ja som tu vybral niekoľko takých zaujímavých miest, ktoré sú pre nás dôležité. Genesis 25. kapitola a ďalej od 31. verša je diskusia medzi Jakubom a Ezavom o prvorodenstve. Hej, tam je to spochybnenie. Ezav najskôr mu to nebolo treba, pretože bol hladný. Ne, takže predal prvorodenstvo za misu šošovice. No a potom mal s tým problém. 48. kapitola, 18. verš. Tam je problém medzi Efraimom a Manasesom. Jozef priviedol svojich synov k Jakubovi a hovorí, požehnaj. No a prvorodený bol Manases. A Jakub skrížil ruky. Hej, a on mu hovorí, počkaj, toto je nie dobré. Ty pravú ruku máš dať na prvorodené. A on hovorí, nie, ja viem, čo robím. A tu je niečo, čo budeme dnes veľmi, veľmi zdôrazňovať. Že to prvorodený, už ste počuli, že to prvorodený nie je tak celkom presne na to, že to musí byť prvý narodený. Že to je, a tu to vidíme veľmi ako silne. No a v 49. kapitole, 3. a 4. verš, tam je to požehnanie Jakubovo a on tam hovorí, ty si môj prvorodený, ale nebudeš prvý, ne, pretože hrešil. Takže to je tento text. No Exodus 4.22, tam posiela Mojžiša k faraónovi a hovorí, povieš faraónovi, toto hovorí pán Izrael, je môj prvorodený syn. Tak to vidíte, že to slovo prvorodený je jasne použité ako na dôstojnosť, že to je niekto, na kom mi záleží. To je niekto, kto je u mňa na prvom mieste. Hej? To je niekto, kto je privilegovaný. Ten má u mňa zvláštne postave. Hej? Takže to je môj prvorodený syn, pozor daj na ňo, na toho si ja dávam špeciálny dôraz. 4. Mojžišova 8.18, tam Boh hovorí, Levitov som si vzal na miesto prvorodených Izraelcov. Takže tí Izraelci, ktorí boli prvorodení a bolo ich viac ako nemohli všetci patriť Hospodinovi ako kňazi, tak na miesto nich boli Leviti, Bohu veľmi záleží na prvorodených. A potom Žalm 89, 28. verš, to je tiež niečo veľmi dôležité, lebo tam je napísané, že ustanovím Dávida ako svojho prvorodeného. Boh hovorí o Dávidovi, že bude jeho prvorodený. Tak to je niekoľko textov, takže paralelné texty, tie treba preštudovať, exegetovať a budeme k tým niečo hovoriť. Tá kategorizácia je otázka, že o čom teda môžeme pri prvorodenom hovoriť. Tak rozhodne môžeme hovoriť o tom, kedy bol narodený. Už som o tom rád. Prvorodený neznamená vždy, že je prvý narodený. To je základná myšlienka. Že teda môžeme diskutovať o tom, že kedy je niekto narodený, kto sa narodil, to je zvaný prvorodený. Potom diskutujeme o jeho právach. Aké má práva? Aké sú vzťahy k prvorodenému, aký má otec k nemu vzťahy, aké majú bratia a sestry, hej, teda ostatní, ktorí nie sú prvorodení, aký majú k nemu vzťah. No a aké má úlohy? Na čo to je táto kategória prvorodený? No a k tomu dôjdeme, že biblické učenie na základe tejto kategorizácie hovorí o vyvolení. Prvorodený, ja som sa vtiaľ na vyvolenie. Proste, kto chce byť spasený, musí byť vyvolený. Inak sa to nedá. Bez vyvolenia nie je spas. A potom je to otázka našej viery. Ako máme veriť v Ježiša Krista, ako máme veriť o vyvolenie. Tieto všetky kategórie sa vzťahujú na našu vieru. Čo to vlastne je viera v Ježiša Krista. No a otázka rovnoprávnosti je dnes mimoriadne závažnou, pretože biblické učenie o rovnoprávnosti je niekedy radikálne odlišné od toho, čo my by sme čakali. Rovnoprávnosť vychádza z Biblie a ja nepochybujem o tom, že rovnoprávnosť je dobrá idea, ale nemôžete ju aplikovať plošne na celý vesmír. Niekto sa rozprával s mladými ľuďmi, že ako si predstavujú nebo. No a nejaká mladá dievčina povedala, že ona sa predstavuje, že vtedy len bude nebo dobre, keď Boh jej bude rovnoprávny. Že bude taký istý, že sa s ním bude dať baviť. No a ani to nechcela pustiť. Ten kazateľ sa pýtal, ty nechceš, aby ten Boh bol múdrejší, aby ťa mohol nachrániť, aby ťa mohol poučiť, že nie. Ja chcem, aby bol ako ja. Rovno. Táto idea je dnes veľmi silná a myslím si, že je závažnou prekážkou, niekedy aj neuvedomele k tomu, aby sme sa vedeli tešiť zo spásy. Pretože my sme nakazení rovnoprávnosťou, ktorá už presahuje rovnoprávnosť, ktorá je Božia myšlienka. Takže k tomu niečo povieme. Takže toto všetko, čo som vám teraz ukázal, je niekde na pozadí toho, čo vám budem hovoriť. Prirodzene, že keby som išiel postupne, ako som to pripravoval, tak by som vás asi unudil, pretože to by už nebola prednáška či kázeň o tom, že čo máme žiť, ale o tom, ako sa pripravovať. Tak zase to som nechcel, aby som teda vás takto školil, ako študentov niekde. Ale myslím si, že toto je taký prehľad, že keď niekto chce pripraviť biblickú hodinu alebo výklad, tak tuto je na pohľad do metódy, že čo, o čom sa asi dá uvažovať, odkiaľ to brať. Dobre, takže poďme teraz na pojem prvorodený v Biblii, postavenie prvorodeného. Tak v prvom rade je to dedič majetku. Ak sa niekto narodil prvý, tak zdedil majetok. Buď zdedil dvojnásobok z toho, čo ostatní, alebo zdedil celý majetok. To bolo dôležité, že teda mal viac. My teraz nebudeme riešiť, že koľko presne, ale mal viac. To bolo dôležité. A jeho vzťah k otcovi bol úplne špeciálny. A to vidíte v starej zmluve ako takú linku celou starou zmluvou, že prvorodený bol dedičom Božieho prísľubu alebo dedičom Božieho zasľúbenia. Preto Abrahámove deti, toto sa týka od Abraháma, predtým tiež vidíme líniu, mesiánsku líniu, ale nevieme, či vždy išla cez prvorodených, zdá sa, že áno, aj keď hneď prví dvaja chlapci, ktorí sa narodili, tak prvorodený je kto? Kaj. A keď poviete Kain, ja neviem, či niekto, ja som nepoznal nikoho, kto by dnes dostal meno Kain. Proste Kain je symbolom vraždy. Hej? A to by pravdepodobne len človek, ktorý je veľmi vzbúrený voči Bohu, nazval svoje dieťa Kainom. Hej? Poznali ste niekto meno živého človeka, ktorý sa volal Kain? Asi nie. Takže to bol prvorodený. A naša pravavička, tá bola veľmi nadšená, keď sa narodil, tak asi neviem si predstaviť, že to bol zážitok. No, dosť na tom, ja to nechcem teraz tu rozoberať, len od Abraháma prvorodenstvo dostalo úplne špecifickú takú vlastnosť, že to, čo bolo Abrahámovi sľúbené, tak to bude cez prvorodené, hej, dedičstvo. A preto Jakub a Ezau sa tam o to pohádali, takže zvláštny vzťah otcovi, to je postavenie prvorodené, privilégium, niečo úplne zvláštne, postavenie, ktoré je výsadné postavenie. No, teraz budeme uvažovať o tom, že aký je rozdiel medzi prvorodeným a narodeným ako prvým. Už som o tom niečo povedal, ale teraz to zhrnieme do niekoľkých tém. Tak Genesis 25 a ďalej máme Jakuba a Ezava, kde sa hovorí o cene prvorodenstva. Ezau pohrdol tým, že na čomu to je, a neskôr pre neho to malo cenu, no ale už bolo pozde. Možno, že by bolo dobre poznamenať, toto nie je celkom k našej téme, ale niekedy sa aj veriaci ľudia trápia s tým, že ako mohol Jakub ukradnúť prvorodenstvo, keď Boží plán je nie... sa nedá konať na základe toho, že niekto kradne a klame. Tak treba povedať, že Jakub bol vyvolený prv, ako kradol prvorodenstvo. Boh ešte predtým, než sa narodili títo dvaja, rozhodol, že dôstojnosť prvorodenstva bude na Jakubovi. Takže Jakub, keď kradol, zbytočne kradol, pretože aj tak nič neukradol, keď čítate to požehnanie, ktoré mu tam Izák dáva, tak to požehnanie nie je to abrahámovské požehnanie, ale nejaké otcovské požehnanie, ktoré má iný charakter ako to požehnanie, ktoré mu mal dať, keď bol vo viere. Izák bol proste mimo vtedy. A potom, keď už sa pohádali a Jakub uteká, tak až v tej ďalšej kapitole, 26. mu dáva naozaj požehnanie, kde mu hovorí, a bude krajina tvoja, a proste to mesiánske požehnanie. Takže Boh rozhodol, že mladší bude prvorodený. A toto je pre nás veľmi dôležité, pretože celé to je o provokácii, ktorú som sa snažil naznačiť na začiatku, keď som sa pýtal, ako na nás pôsobí slovo privilegovaný. A ako sa vyrovnávame s tým, že nie sme až taký rovnoprávny a taký rovnaký, ako by sme chceli. V tom je provokácia prvorodenstva a nemýlme sa, a Ježiš je takáto provokácia. Celá spása je takáto provokácia. Prečo to tak je? Myslím si, že sa to dá dobre pochopiť, ale prídem k tomu neskôr. Takže Jakub a Ezau ukazuje na cenu prvorodenstva a učí nás, keď čítame starý zákon, starú zmluvu, že prvorodenstvo nie je v tom, kto sa prvý narodil, ale v tom, kto, o kom Boh rozhodol, že bude mať tú dôstojnosť. Preto je veľmi dôležité to, čo som hovoril na začiatku, že slovo prvorodený síce je prvorodený v gréčtine, ale v hebrejčine to tak nie je, aj keď sa vždy prví označovali, že mali tú dôstojnosť. Kain a Abel, tam vidíme, že prvorodený mal väčšinou mesiánsku líniu, ale túto Kain to kazil a Abela zabili, tak namiesto Abela, potom, keď sa narodil Set, tak hovorili, že a Boh mi nahradil Abela. Hej, hovoria rodičia, teda Adam a Eva. Takže to je veľmi zaujímavé, že už tá prvá dvojica, ten prvorodený to skazil. A toto je vlastne celá história. My si nakoniec ukážeme, že Adam je prvorodený človek a Ježiš, teda prvorodený v čase. Ježiš je hlavou druhého ľudstva podľa 15. kapitoly 1. Korintianom, ale Ježiš je prvorodený človek, nie Adam. Časové je druhý, pretože sa neskôr narodil, neskôr bol, ak chcete, stvorený. Nie, teraz pozor, nehovorím o Ježišovi ako večnom synovi Božom, že bol stvorený, ale jeho tele bol stvorený. Takže predsa len ľudstvo, to, ktoré je v Ježišovi, je prvorodené a je cirkev prvorodené. Takže tam ide o tú mesiánsku líniu. Potom Genesis 49.3, to, čo som už hovoril, Ruben bol prvorodený, ale Jakub mu prvorodenstvo vzal, keď ich požehnával, pretože Ruben mal pomer, sexuálny pomer s nevlastnou matkou. Takže Jakub mu vzal to prvorodenstvo pri požehnávaní a povedal, nebudeš prvý. A podobne Simeon a Lévi stratili následníctvo, teda by sme to tak pobrali, pretože urobili násilné činy, to si tam môžete prečítať. A nakoniec to prvorodenstvo prešlo na štvrtého, a to bol Júda. Pretože z Júdu vyšiel Pán Ježiš Kristus. Že vidíte, že aj hriech môže spôsobiť, nakoniec aj Kaina to tak bolo, že stratil prvorodenstvo, že tá dôstojnosť prvorodenstva nie je zaručenie v tom, že niekto je prvý a narodil prvý a to musí tak byť. Že spočíva v tom, že ako sa ten človek správa. Genesis 30 až 50, to je vyše 20 kapitol, sa zaoberá životom Jozefa. A o Jozefovi nikde nie je napísané, že by bol prvorodený. Ale to, čo vidíte v jeho živote, je evidentné, že Boh sa ním zaoberá a s ním pracuje ako prvorodený. Pretože Jozef má sny a hovorí, snívalo sa mi, že sa mi kláňajú tie snopy a že sa mi kláňajú hviezdy a mesiac. Oni z toho boli vydesení, čo sa ti tuto potáralo. A Boh už hovorí, toto je, tento človek má výsadné postave. To výsadné postavenie, to je princípom, to je za prvorodenstvom, že niekto má výsadné postave. Viete, čo Jozefa stalo, to výsadné postavenie? No, že sa ho pokúsili zabiť. A celá história, celá spása je postavená, alebo poznačená týmto, že ak je niekto prvorodený, že má tú dôstojnosť, tak sa ho jeho bratia pokúsia zabiť. A nečudujme sa, ak v nás vyvoláva ktokoľvek, kto je vo výsadnom postavení a Boh ho nejakým spôsobom poveruje a je nám blízko, samozrejme, keď je niekto ďaleko, že to je tam niekde v Amerike alebo na Sibíri, v Afrike, tak to nás až tak nie je. Ale ak on sedí za jedným pálcom, ako ja, pracuje, alebo sedí v jednej lavici v zhromaždení alebo v kostole a vidím, že Boh dačo mu dal, čo ja nemám, tak to mrzí.
3: Takže ako mohol byť aj zhruba aj tak pracovne?
1: Tam, ja nehovorím, že Jozef dostal prvorodenstvo, ale Boh si narábal ako s prvorodným. No, Júda dostal prvorodenstvo v tom zmysle, že z neho prišla mesiánska línia. Cez Jozefa nešla mesiánska línia. Takže o Jozefovi teraz som nepovedal, že je prvorodený. Tam nikde slovo prvorodený nie je použité. Len ukazujem, že Boh s ním narábal v tej rodine ako s prvorodeným, dal mu tú dôstojnosť. A pre mňa je dôležité, že ho za to bratia nenávideli. Ale ak si spomínate, tie kategórie sú nie len o právach, ale aj úlohách. To nešlo len o to, aby Jozefko bol namyslený a teraz sa premával ako nejaký cisár, pretože sa stal druhým po faraónovi. Ale on mal úlohu zachrániť svoju rodinu a zachrániť celý národ. Takže Jozefa bolo treba pokoriť a on hodne prežil. Ale najdôležitejšie v tom vyvolení, to je, no, dobre, že sa to spýtala, pretože to by niekto mohol mať pocit, že ja hovorím o Jozefovi ako prvorodeného. Ja hovorím o Jozefovi, že dostal dôstojnosť prvorodeného, nie že bol prvorodený. Len ten jeho príbeh ukazuje na príbeh pána Ježiša. Pretože Ježiš bol, my hovoríme o Ježišovi prvorodenom, ktorého celé ľudstvo zabilo v tých ľuďoch, ktorí tam boli, pretože vyprovokoval nenávisť a Pilát tam je napísané, že videl, že zo závisti ho zabili, teda vydali na smrť. Zo závisti. Ten odpor voči prvorodenému je v nás tak zakorenený, že my si s ním bez Boha nevieme rady. Nás to provokuje, že prečo nie všetci? Prečo nie všetci rovnako? Prečo jeden má mať nejaké privilégium? A čo ja môžem za to, že som sa narodil druhý, alebo 25. alebo niekoho? Ja som sa nepýtal na svet. My máme milión zúrivých reakcií na to, keď niekto dostane privilégium a ja som mimo. Ja neviem ako vy, ale ja sa musím priznať, že mňa to vie mimoriadne provokovať. A že to chce Božiu milosť, aby som sa pokoril, aby som sa začal spametávať a uvedomil si, že táto Božia metóda je tu nie preto, aby niekoho zahodil, ale preto, aby nás pokoril. Preto som tam dal otázku, aký vzťah máme k pokore. Toto celé je o tom, že my sa potrebujeme pokoriť. A viete, Jozefovi bratia sa pokorili vtedy, keď Jozef ich vyskúšal na Benjaminovi. A vtedy sa zlomili. Ale trvalo to dosť dlho. Dlho žili s tým, že Jakuba klamali. Dlho žili s tým, že hladom zomrú a aj tak nič nepovedia. A Jozef, ja si nemyslím, že Jozef bol nejaký ideálny človek, ale Jozef bol vyvolený a Boh nás učí na tom príbehu, ako je to s tým, keď máme byť zachránení. V istom zmysle teraz poviem niečo, čo možno, že bude ťažko vysvetliť. V istom zmysle je ľahšie veriť v Ježiša ako Boha, ktorý je proste Boh, a ako v Ježiša, ktorý je môj brat, ale má výsady. Pretože ak je Ježiš Boh a je tam ďaleko, no tak je Boh, no tak čo? Ja s tým nemám nič spoločné, to nie je konkurent. Ale ak je Ježiš taký istý ako ja a je môj konkurent, no tak nezavadzaj. A ja som človek a ja mám práva a ja mám nárok na kus vzduchu a kus chleba a kus života. Nie, nemáme nejaké práva a už sa nám peste zatínajú a halapartne dvíhajú. No počkaj, ale Ježiš to neprišiel byť prvorodený, aby si nás nevšímal. Prišiel preto, aby nás naučil, že naša spása je jedine možná cez prvorodené. Niekto má dôstojnosť, lebo niekto je spravodlivý, a keď my sa pokoríme a zastrčíme nože a prestaneme nástojiť na tom, že aj my máme práva, tak potom zastaneme cirkvou prvorodených. A s Židom 12.23 sme čítali, že celá cirkev je cirkvou prvorodených. Ale nie skôr, ako sa pokorí, vzdá sa prvorodenstva, ako príjme to, že Boh si ma nevšíma a príjme, áno, ja som si zaslúžil, lebo som hriešný. A keď prejdem cez bránu smrti svojho ja, tak sa dostanem k prvorodenstvu, ale už nie v tom, že to som ja a zaslúžil som si, ale v tom, že som dostal milosť. A ten príbeh je veľmi pekne vidieť na Jozefovi a jeho bratu. Takže ešte raz, Jozef nemá nejaké prvorodenstvo na miesto Júdu, aj keď otec ho preferoval a vyprovokoval bratov a tak ďalej. Ale tá preferencia otcova nebola zrejme zdravá. Dôležitá je Božia preferencia, ktorú dal Jozefovi. Že Boh ho preferoval tým, že mu dal tie sny. Že mu povedal, ty budeš vládnuť nad otcom, matkou aj detmi. To je princíp prvorodenstva. Prvorodený vládne. A to je úžasné. Taká provokácia, teda znovu nehovoríme o prvorodenstve, ale taká provokácia je zrejmá aj v príbehu o marnotratnom synovi. Že marnotratný syn sa vrátil a zrazu má prsteň na ruke. Tak ten, čo prehľadal celý majetok, svoj teda, ktorý dostal diel, tak zrazu on ide pečatiť veci a rozhodovať. Ľudia, kde sme? Spravodlivosť. Nedneš to je lásko? Toto bolo ďaleko, 2000 rokov, dobre, tam si robili, čo chceli. Toto nám Boh spôsobuje v našom živote, aby nás skúšal. A každý z vás si môže spomenúť, kde to Boh nám vyrába, aby nás naučil, že spása je o pokore. A že pokiaľ sa nevieme skutočne poddať, tak sa nemôžeme tešiť do spásy, pretože spása je mať účasť na vyvolenom, mať účasť na privilegovanom, mať účasť na uprednostnenom, mať účasť na tom, kto je ako ja a predsa nie je ako ja.
2: To je ako ja, ale predsa nie je ako ja.
1: A to vidíte v prvej cirkvi, že to takto fungovalo, takže ja si myslím, že to, že Ježiš je prvorodený, je pre našu spásu úžasne dôležité, pretože sa nás to týka tam, kde to naozaj bolí. Ono sa niekedy zdá, že nemôžeme podceniť, že máme veriť, že Ježiš je Boh. To má zase iné problémy. Samozrejme, že to je dôležité. Ale
2: spochybniť, že Ježiš je prvorodný stvorenia, má túto veľmi závažný výsledok, že zabudneme, že Ježiš je ako my a že nám robí akúsi konkurencie. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme to prežili. A keď to nevieme prežiť na osobe Pána Ježiša, že nám je vzdialený, tak nám to Boh dáva prežiť na bratoch a sestra. Alebo na niekom zamestnaní, alebo niekde, kde. A až vtedy, keď sa dôvime, tak môžeme prežiť záchranu. Dobre? Žalm 89, už som spomínal, 21 až 28, je o adopcii Dávida a tam je to veľmi jasne napísané, že teda prvorodený nie je o tom, že sa narodil ako prvý. Pretože Dávid bol síce z Júdu, ale nebol nejaký prvorodený. Dokonca otec ho ani nezavolal na to stretnutie. Pamätáte si, hej? Keď prišiel Samuel pomazať v tajne kráľa, tak otecko zavolal synov. Ale hovorí, tu sú všetci. Všetci synovia sú tu. A hovorí, ale tuto Pán Boh mi vraví, že, ani, že ten, čo má, tu má byť, nie. No je tam ešte nejaký od Kundes pri ovciach. Na čo ti je? Hovorí, kým nepríde, tak ja neviem. No, ale veľmi ho mali radi bratia potom, však. Všetci ho milovali, aj Saul ho miloval, všetci ho veľmi milovali za to, že bol vyvolený. Že Boh, keď niekoho vyvolí, tak ho zároveň poverí niečím, čo ten vyvolený si dvakrát nepochváľuje. Že Bože vyvolenie nie je o tom, že sedíš a na rúžiach máš ustlaté. Ježiš je vyvolený, o ňom dnes hovoríme, ale je nazvaný muž bolesť. Muž bolesť. A to nie je bolesť, ktorú on len znášal, to bola bolesť, ktorú si vybral. Viete, je jedna vec, keď vás bolí zub a potom, alebo máte, treba vás operovať, no tak sa poviete, tak ja nechcem zomrieť, alebo ja neviem čo. Tak sa nechám, hej, proste operovať, alebo čo, bude to bolieť, ale je to niečo. Ježiš nemusel žiadnu operáciu podstupovať, aby mu bolo lepšie, aby ho zachraňovali. Ježiš si zvolil bolesť kvôli tebe a mne. Tá bolesť mu vôbec nebola treba. Ani trochu. Ten vzťah, ktorý mal Ježiš k bolesti, je radikálne odlišný ako tvoja. Ja keď môžem, tak sa bolesti vyhnem. Aj vy? Aj teraz mám lieky u seba, keby náhodou ma bolela hlava, darujem do seba. Nech nebolí. Ale Ježiš mohol urobiť aj zázrak, aj no, milión vecí mohol urobiť, aby ho nebolelo. Rozhodol sa, ja to vydržím a to, že to vydržal, tak to je... To je neuveriteľné. Proste ja tomu verím, ale je to niečo, čo je nad pochop ľudský. Muž bolesť, pretože bol vyvolený. Takže my ho nenávidíme, teraz verím, že ho milujete, ale keď sme v tom svojom rovnostárskom ja, tak ho neznášame, lebo on je konkurent. Ale on je konkurent preto, aby za mňa trpel. Tá Božia ekonomika je neskutočná. Niečo neuveriteľné. A keď toto začneme do hĺbky prežívať, tak to kresťanstvo začne blčať. To už potom nie je, že dogma taká, dogma tamto a treba v nedeľu do kostola. Ale to je o tom, že Bože, ty si niekto. Ja ma tým žasnem. Čo to je? Takže tá adopcia Dávida, sme hovorili o tom, že teda nebol prvorodený, ale od 21. verša nejdem to čítať, ale v tom 27. 26. Položím jeho ruku na more a rieky jeho pravicu. On bude volať ku mne. Ty si môj otec, môj Boh a útočište mojej spásy. A ja ho ustanovím za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Viete, že Ježiš potom bol Dávidovský král, syn Dávid. Že Boh vyvolil Dávida a my sme tu, myslím, jasne ukázali, že prvorodenstvo nie je v tom, že kto sa kedy narodil, ale v tom, koho Boh vyvolil. Ešte jeden text, Jeremiáš 31:9, ten tam nemám, ale vám ho prečítam, to je o Efraimovi. Efraim bol syn Jozefov, už sme ho spomínali, a Jeremiáš 31.9, keď po hriechu Efraimu, lebo to bolo celé pokolenie a Efraim bol najsilnejší zo severných pokolení a niekedy všetky tých 10 pokolení severných sa volá Efraim. A Boh, keď mu odpúšťa, hovorí, Efraim je môj prvorodený, Jeremiáš 31.9. No a tu nakoniec nám Adam a Kristus, spása je v Kristovi a on je prvorodený, ktorý priniesol spásu. Hoci časovo prvý bol Adam. A o tomto je koniec prvej Korintianom 15. Dobre, tak tu máme pojem prvorodený v Biblii a myslím, že slnko jasnejšie je, že ide o dôstojnosť, ktorú Boh dáva ako právo, ktoré nás provokuje. Ale keď tú provokáciu prežijeme a pokoríme sa ako Jozefovi bratia, tak dostaneme spásu. Ak tú provokáciu neprežijeme ako farizeji a povieme, treba ho zabiť, tak nedostaneme spásu. Pretože spása je možná jedine skrze jedného, ktorý je vyvolený. My síce hovoríme, že všetci sme vyvolení, ktorí sú spáse, a Biblia to potvrdzuje, ale to vyvolenie je skrze Pána Ježiša. Dobre, takže poďme na ďalšie prvorodené a moje práva. Ešte budeme hovoriť o týchto právach. Ja tu vám spomeniem niekoľko textov, ktoré hovoria o Božom postoji k právam. Všetky tieto texty, ktoré som tu napísal, Skutky 10.34, Rimanom 2.11, Efezanom 6.9, Kolosanom 3.25, hovoria o tom, že Boh nie je prijímač osôb. To, že nie je prijímač osôb, tým chce povedať toľko, že Boh nerobí rozdiel. Že povie, ty sa mi páčiš a ty sa mi nepáčiš. Ty sa mi páčiš a tamten sa mi menej páči. Rozumiete, to je princíp rovnoprávnosti. Takže Biblia nehovorí o tom, že máme robiť rozdiely a že ľudia sú, niektorí sa mi páčia, niektorí sa mi nepáčia. Teda rovnoprávnosť je založená na biblickom učení a keď hovoríme o rozdieloch medzi prvorodeným a ostatnými, tak nehovoríme o tom, že treba robiť nejaké bezprávie. Je otázka spásy, samozrejme otázka prvorodenstva bola aj právna otázka, ktorú ja tu neriešim. Hej, že ako sa dedilo a prečo prvorodený dedil a tak ďalej. To je vec, ktorú tu nechcem vnášať, ale taká bola právna úprava vtedy, že teda prvorodení dedili. Pre nás je dôležité, že v právnom systéme bolo zakázané robiť rozdiely medzi bohatým a chudobným. Držať stranu bohatému, alebo držať stranu chudobnému. To isté je o chudobných, pretože viete, niektorí ľudia držia bohatým, lebo z toho kvapne, iní držia chudobným, lebo chudobný má automaticky pravdu. Taký marxistický pohľad, ktorý sme mali 40 rokov. Práva chudobie, že chudobní sú tí, ktorí majú pravdu. Ani jedno, ani druhé nie je správne. Rovnoprávnosť je v tom, že všetci sú pred právom rovnakí. Z toho ale tam mám 4. Mojžišova 16.3, že z toho nesmie vyplývať, tam som dal len takú šípku, ale z toho nesmie vyplývať to, čo 4. Mojžišova 16.3 hovoria vzbúrení Kórachovci. Oni hovoria, čo si vy namýšľate Mojžiš a Áron? Všetci sú svätí. Celá obec Izraela je sveta. S rovnoprávnosťou je to nie jednoduché. Takže všetci sú rovnakí, áno, celý Izrael je prvorodený. To sme čítali, keď sme hovorili o tom, že Mojžiš bol poslaný k faraónovi a povedal, Izrael je môj prvorodený. Tak dobre, tak sme prvorodení, hej? No len k tomu, aby bol Izrael zachránený, aby bol prevedený cez púšť, na vedenie bol vyvolený ako prvorodený Mojžiš a Áron. Lenže keď si Korachovci a ostatní namysleli, prečo by nás to mal nejaký Mojžiš viesť, všetci sú svätí, to tam je, kde ste napísali, všetci sú svätí. Čo vám ty tu budeš rozkazovať? Takže vidíte, že tá rovnoprávnosť, ktorá je, je Božia myšlienka, že sme rovnoprávni pred Bohom, sa dá použiť na to, že všetci máme rovnaké poslanie, všetci máme rovnaký nárok, všetci máme rovnakú dôstojnosť a nemusím ja nikoho poslúchať, pretože kto mi budete rozkazať, keď ja som taký istý dobrý ako vy? To, že máme pred Bohom rovnaké poslanie, všetci máme rovnaký nárok, všetci máme rovnakú dôstojnosť a nemusím ja nikoho poslúchať, pretože kto mi budete rozkazať, keď ja som taký istý dobrý ako vy? To, že máme pred Bohom rovnaké práva, neznamená,

zaneslo. Že mám niekoho ja poslúchať. Všetci sme rovnakí a ak niekto má viesť, tak ja sa mu dobre pozriem na zuby, že či teda má právo mi na čo rozkazovať. Samozrejme, že vedenie má byť pod kontrolou. Ja nechcem povedať, že to voľa, keď bolo dobre, keď bola totalita a Herodes mohol sťať Jána Krstiteľa len preto, že pred ním niekto tancoval, tak poďme dole hlava, hej, to ja potom netúžim. Pretože vedenie treba kontrolovať a tie systémy sú rozumné, keď sa kontroluje moc. Lenže my tu hovoríme o duchovnom postoji voči Božím poverenia. Nie voči hocikomu, kto si myslí, že bude niekde rozkazovať. A či som schopný uznať, že máš právo, brat alebo sestra, kto je poverený, aby mi niečo povedal. Povedzme napomenul, alebo aby ma poučil. A či ja sa viem pokoriť a povedať, dobre, tak síce sme rovní pred Bohom, rovnako hriešní, rovnako stvorení, ale Boh môže niekomu dať viac ako mne. A tam sa ukazuje, aký mám tomu vzťah. Nemôžeme povedať, že Božia idea je nerovnosť, ale musíme povedať, že Boh nás pokoruje tým, že je, povedzme, 1. Korintianom 12. kapitola o tom hovorí, že na Kristovom tele majú rôzne orgány, rôzne úlohy. A tam bolo jasné, že v tom Korinte sa ľudia hádali. Že im to nebolo príjemné. Že nie sú všetci rovnakí. Ja tu mám dva také citáty, ktoré dnes sú v krvi všetkých ľudí, dá sa povedať, aspoň západnej civilizácie. Toto máte heslo francúzskej revolúcie, tam tých hesiel bolo veľa, ale jedno z nich, ktoré sa zachovalo a dodnes nejako cituje, sloboda, rovnosť, bratstvo alebo smrť. Takže z tohto sloboda, rovnosť, bratstvo vyplývalo, že nepotrebujeme žiadnych šéfov, nepotrebujeme žiadnych vodcov, my to zvládneme. Toto som tu napísal po anglicky, aby to bolo pre tých, čo vedia anglicky, jasné, ja to preložím. Tieto pravdy považujeme za samozrejmé, alebo za také, ktoré netreba dokazovať, self-evident, že všetci ľudia sú stvorení rovný, alebo rovnoprávny, equal. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. To je deklarácia nezávislosti, jedna z vied v americkej deklarácii. Čo je na nej zaujímavé, je, že ľudia sú stvorení rovní, že to je samozrejme. Všetci to vieme. No, keď sa pozriete na ľudstvo a pýtate sa na to, že ako sa ľudia rodia, a či sú naozaj stvorení, rovnakí, tak k tomu takto ľahko nedôjdete. Že ten, kto toto vymyslel, túto vetu, ja neviem, či to Jefferson vymyslel, alebo len citoval, tak ten človek mal v sebe kresťanskú históriu o tom, že ľudia pred Bohom sú rovnakí alebo rovnoprávni. A neuvedomoval si, že to vôbec nie je self-evident. Že to vôbec nie je také samozrejme. A že to, že my máme pocit, že všetci ľudia majú prístup k Bohu a že Boh nie je prijímačom osôb, že to je výsledok kresťanského kázania a kresťanskej kultúry. Ktorá potom v tých prejavoch vzbúry prešla tak, ako u Korachovcov do výroku všetci sú svätí, nepotrebujeme žiadnych vodcov, nepotrebujeme nikoho, kto by nám rozkazoval. Takže to, čo je biblická pravda, sa dá zneužiť, ale keď sa to zneužije, tak spása je stratená. Jediná nádej pre spásu je, že sa vzdáme svojej nejakej privilegovanosti, o ktorú si namýšľame, alebo rovnosti a povieme, dobre, Pane, Ty ma spasíš cez Tvojho Syna. Ty ma spasíš cez slovo toho kazateľa. Ty ma spasíš cez slovo tej knihy a ja som ochotný to prijať. Ak si to ja chcem vymyslieť, na čo ja prídem, spásu nikdy nedostanem. Takže Boh mi posiela spásu cez nejakého človeka a to je jeho princíp. Cez Ježiša Krista, ktorý poveril apoštolov, ktorí to zapísali, mne to niekto kázal, alebo to čítaš v nejakej knihe, ale nepríde to tak, že ty si povieš, Pane Bože, ak ma chceš spasiť, tak mi to povedz, ja mám nárok, ja počuj. To je princíp zbúreného človeka, ktorý má prístup k Bohu. Má? To má aj nemá.
tom je to celý princíp, celý problém prvorodenstva a našich nárokov, že áno, sme stvorení rovnoprávni, ale nie tak rovnoprávni, že si môžeme nárokovať na rovnaké prorstvo, ako mal Mojžiš,

0: alebo rovnaký synovstvo Božie, ako mal Ježiš, alebo rovnaké obdarovanie, ako mal, ja neviem, spomeňte si na niekoho, koho ste poznali. Boh mi dal iné a keď mi dal menej, som vďačný za to, komu dal viac. A ak ma to štve, aspoň sa môžem pokoriť. Tam, kde ťa to štve, tam si to veľmi ceň, tam sa môžeš pokoriť. Tam, kde ťa to neštve, tam sa nič nedeje. Bojuje sa tam, kde nás to štve. A ak sa tomu, čo nás štve, nevenujeme, tak nechceme duchovne rásť. Každého niečo v duchovnom živote štve, nie? Ja predpokladám, že inak by ste tu neboli. Niečo nám pôsobí napätie, niečo nás provokuje, niečo nás vyrušuje. A Ježiš nás musí niekde vyrušovať, inak nevieme rásť. Takže to je o probléme rovnoprávnosti. Ešte raz, je to aj Boží princíp, má to tak byť, ale nesmie sa to korachovsky dotiahnuť. Spása v Kristovi vyzerá tak, že Lukáš 20.14, to som už spomínal, to je podobenstvo o vinici, kde pán Ježiš hovorí, že vinári, hej, tam bol posielaný správcovia a vždy ich vyhodili, no a potom poslal syna. A oni povedali, toto je dedič, zabíme ho. A to je vzťah náboženstva k prvorodené. Farizei nechceli pripustiť, že niekto im má oznámiť od Boha. Oni mali prístup. Oni mali Mojžiša, oni to vedia. To je tá provokácia, o ktorej som hovoril. Efezanom 1.4. Vyvolení sme v Kristovi. To isté Rímanom 8.29, čo som citoval. On nás vyvolil v ňom pred založením sveta. Tam je to, sa hovorí, čierne na bielom, alebo expressis verbis, proste slovami. V ňom sme vyvolení. Vyvolenie nie je, že Boh si povedal, mne sa páči Paľo Hanes, ktorý bude žiť v 20. a 21. storočí, ja si ho vyberiem. Boh si vybral jedného človeka, a to je Ježiš Kristus. A všetci, ktorí sú ochotní sa poddať Kristovi, počuť Krista, odovzdať sa Kristovi, tak v Kristovi miluje všetky ostatní. Nás to pokoruje a to nás má pokorovať. Potom sme sekundárne aj my vyvolení či prvorodení, ako hovorí Židom alebo Hebrejom 12.23, ale to je sekundárne vyvolenie. Ono má tú istú hodnotu ako Ježišovo, pretože my sme v ňom. Takže Božia láska k nám nie je nejaká menšia alebo nejaká sekundárna. Ale ak si my namýšľame, že my sme takí úžasní, že Pán nás si chcel vyvoliť, tak to buduje našu pýchu. A celý problém našej spásy je v tom, že Boh nás nevie zbaviť našej pýchy. To je najväčší problém človeka. Zbaviť ho pýchy. Čo bol problém korinského zboru? Ja som Pavol, mne sa páči Peter, Apollo je fajn. Poviem, hovorí, čo vám je? Všetci robia na tom istom, to sú konkurenti? My keď sme sami sebou, tak sme konkurenti. Hej, tak ty si lepší, tak sa mi nepáčiš. Hej. Pretože už neobdivujú mňa. Ale to, že robíš tú istú prácu, ktorú ja a že Ježiš potrebuje teba a mňa, to mne aj nenapadne, pretože ja chcem mať status. Tak sa odsú. Status. A cirkev je plná budovania všelijakých impérií. Čiže my chceme mať meno. Lenže meno má prvorodený. On je nositeľom mena. My všetci nesieme jeho meno. Ak sa nám to nepáči, tak čerešne dolu. Pretože to je Boží princíp spásy, že spása je v mene prvorodeného, mene Ježiš. Ak my chceme svoje meno tam prepašovať, čo sa veľmi snažím, nech mi Pán odpustí, tak bránime spáse, pri najmenšom si robíme tú spásu smutnou. Pretože sa nevieme z toho tešiť. Nie sme vytešení z toho, že Ježiš má úspech. Takže vyvolení sme v Kristovi. No a teraz niekoľko slov o vzťahu medzi Kristovými nasledovníkmi. Galatianom 5.26 hovorí o tom, že si nemáme závidieť. To je o tom, že teda niekto má nejaké obdarovanie a ja mu závidím. Filipanom 1.15 hovorí apoštol, že vo väzení niektorí kážu, ale kážu zo závisti alebo pre závisť. Pretože si povedal, tak Pavel bol veľmi úspešný, založil toľko zborov, celý svet ho už pozná, tak teraz je v base, tak my ho nahradíme. No, Pavel hovorí, a hlavná vec, že Ježiš sa zvestuje. Veríte mu, že to Pavel úprimne myslel? Veríme mu. Ne? Ale nie je to ľahké mu veriť. Takže to chce byť naozaj človekom, ktorý už sa netrápi s tým, že či ľudia mňa chvália alebo nechvália. A čo si o mne myslia? Že toto je choré. Stále, čo so mnou, čo si o mne myslia. Kde som ja na tomto? Ako... A čo bude s mojim menom? A čo som ja zdedil? A kde sú moje práva? A ja, a ja, a ja, a ja? A potom sa čudujeme, že to je bez radosti. Radosť je jedine v Kristovi. Radosť je v tom, že na seba vieš zabudnúť, že ťa duch oslobodí. Ja vám to nehovorím, že ja to mám na to návod a že viem, ako to urobiť. Ale že duch Boží to chce urobiť, aby sme zomreli a prestali sa škriepiť a prestali sa trápiť seba aj jeden druhého. Môžeme ďalej? Osobná aplikácia, niekoľko krátkych vied. Pokore pokladať, aha, Filipanom 2.3, hej, tam je, hej, na to som zabudol, prepáčte. Pokore pokladať jeden druhého za vyššieho. To je výzva k tomu, aby sme uznali, ak chcete, prvorodenstvo brata a sestry. Teraz ja hovorím o Ježišovom prvorodenstve. Ale aby sme pripustili, že dôstojnosť mojho brata, mojej sestry, ktorého mi Boh posiela, je vyššia ako moja a že sa na tom trénujem uznávať Ježišovu dôstojnosť. Pretože to reálne, toto pokladáte jeden druhého za vyššieho, keby sme to chceli zoradiť, tak to nesedí. To sú ako tie ešerové obrazy. Poznáte ešerové obrazy? Kde sa vždy stúpa do kopca, alebo voda tečie dookola, stále dole. Videli ste tie obrázky, nie? To sú také logické nemožnosti, ale dá sa to nakresliť. A my si taký život kreslíme, že proste každý je vyšší, hej, ale to sa nedá. Ale toto je o psychológii, alebo ak chcete o duchovnom postoji. Keď Boh mi posiela brata alebo sestru, tak je pre mňa vyšší. A pre neho, ak ma Boh posiela k nemu, aby som niečo povedal, ja som vyšší, ale nie preto, že som taký dôležitý, ale preto, že ma Boh posiela. A to je otázka mojich práv. Takže niekoľko otázok na záver a tým končím. Rozumiem správne rovnoprávnosti ľudí pred Bohom? To je veľmi dôležitá otázka pre našu spásu, alebo pre radosť z spásy. Aby sme vedeli, čo je to rovnoprávnosť. Lebo rovnoprávnosť je tam, kde Boh nie je prijímateľom osôb. Ale nie je taká, že všetci si fovujeme, všetci sme svätí a nikoho nepotrebujeme. Čo pre mňa znamená skutočnosť, že Ježiš je prvý z mnohých bratov? Že to nie je len Boh, ale že on je niekto blízky a má privilégiu. Je prvý. A ja som jeden z mnohých bratov. A môže si ma nevšímať. A ja sa nemám uraziť. Ešte to treba dodať. Bo urážlivosť vždy je prejavom toho, že ja to mám nejaké práva. Dokážem sa úprimne tešiť z úspechov iných tam, kde som chcel mať úspech ja. Tak treba s tým začo robiť. Záverečné čítanie textu. On je obraz neviditeľného Boha. On je prvorodený mŕtvych. On je prvorodený všetkého stvorenia. Teraz nám to nejako nesedí, ale my to zvládneme, hneď to bude. Prvorodenia moje práva, osobná aplikácia. Tri otázky. Máte všetky tie otázky? To sú otázky, ktoré môžu ukázať boľavé miesto, alebo kde to nesedí pri Ježišovom prvorodenstve. Preto sa hovorí o Ježišovi ako prvorodenom, aby nás Boh upozornil na to, že sa máme pokoriť. Hej, to je vlastne celá. Že áno, sme bratia, ale on je najdôležitejší. A kým ho nevnímame ako rovného a zároveň privilegovaného, tak mu nerozumiem. Rovnaký ako my, ale zároveň privilegovaný. Rovnaký, aby sme vnímali, že Boh nás miluje. Privilegovaný, aby sme cítili, že sa máme pokoriť. A jeho privilegium bolo na to, aby trpel. Takže neviem, či mu chceme závidieť. Ja som tam dal celý 15. verš. Dnes sme preverali prvorodený všetkého stvorenia, privilegovaný všetkého stvorenia, dedič všetkého stvorenia. zvláštne postavenie v celom stvorení, ale on je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Tak predpokladám, že vás potešil Pán Ježiš a že trošku sme cítili, že treba s nami niečo robiť. Takže môžeme chvíľu s ním o tom hovoriť, môžeme povedať Pánovi, čo sme prežili a čo nás trápi v tejto oblasti.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Poďme proste. Ahoj, ale...
1: Peť.
2: Mám pokračovať?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 3. kapitola.
1: Včas ráno Jozua vstal. On i celý Izrael, pohli sa zosiť týmu, prišli k Jordánu a prenocovali tam skôr, ako sa prebrodili. Ale po 3 dňoch prešli úradníci táborom a prikázali ľudu. Len čo uvidíte truhlu zmluvy Hospodina vášho Boha a lévijských kňazov, ktorí ju ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju. Len nech je medzi vami a ňou vzdialenosť okolo 2000 lakťov. Nesmiete sa k nej priblížiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte nikdy predtým ste nešli tou cestou. Potom Jozua povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi vami. Potom Jozua povedal kňazom: Zodvihnite truhlu zmluvy a prejdite popred ľud. Oni zodvihli truhlu zmluvy a kráčali pred ľudom. Na to riekol Hospodin Jozuovi: Dnes ťa začneme vyvyšovať v očiach celého Izraela, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú truhlu zmluvy: Keď vojdete na okraj jordánskych vôd, zastavte sa v Jordáne. Potom Jozua povedal Izraelcom: Pristúpte a počujte slová Hospodina vášho Boha. Jozua povedal ďalej: Podľa toho poznáte, že živý Boh je uprostred vás a že istotne vyženie spred vás Kanáncov, Chetejcov, Chivícov, Perizejcov, Girgášejcov, Amorejcov a Jebúsejcov. Aj hľa, truhla zmluvy Pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. Teraz si vyberte 12 mužov z kmeňov Izraela, po jednom z každého kmeňa. Keď sa zastavia nohy kňazov, ktorí nesú truhlu Hospodina Pána celej zeme v jordánskej vode, vody Jordánu sa pretrhnú a vody z hora tečúce postavia sa ako hrádza. Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli truhlu, prišli k Jordánu a nohy kňazov, ktorí niesli truhlu, sa omočili v pokraji vôd, Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko, zastavili sa vody z hora tečúce a postavili sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mieste Ádám, ktoré je pri Cartáne. A tie, čo tiekli smerom k moru Aráby, to jest k Solnému moru, sa pretrhli a ľud prešiel naproti Jerichu. Vtedy kňazi, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, pevne zastali na súši uprostred Jordánu a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán.

0: Nenechajme sa už viac ochromovať svojou minulosťou. Milosť nám ponúka život v prítomnosti a zaručuje nám budúcnosť. V prírode platí, že keď list spadne zo stromu, už sa nedá vrátiť ho späť. Keď vyslovíme určité slová, už ich nemôžeme vytrhnúť z uší toho, kto ich počul. Keď sme raz niečo vykonali, už sa do toho momentu nedokážeme vrátiť. Keď sa raz nejakým spôsobom v určitej situácii zachováme, už nemožno žiadať o nový pokus. Vy ani ja jednoducho nemáme možnosť prežiť svoju minulosť znovu a pokúsiť sa to urobiť lepšie. Rovnako ako sa nedá opadané lístie znova nalepiť na strom tak, aby ožilo. Čo sa stalo, stalo sa. Nedá sa to vrátiť späť. Všetci by sme chceli môcť ešte raz prežiť isté momenty a nanovo urobiť niektoré rozhodnutia. Ak máme v sebe čo len trošku pokory a sme ochotní pozrieť sa na svoju minulosť v pravom svetle, určite budeme niektoré veci ľutovať. Nikto z nás netúžil vždy po tom správnom. Nikto z nás neučinil len tie najlepšie možné rozhodnutia. Nikto z nás nebol vždy pokorný, láskavý a milujúci. Nie sme vždy hneď ochotní slúžiť iným či odpúšťať. Nikto nehovorí vždy len pravdu. Nikto z nás o sebe nemôže povedať, že by v ňom nikdy nebol žiadny hnev, závisť či túžba po pomste. Nikto z nás nekráčal životom s nepoškvrnenou šľachetnosťou. Nikto z nás. Všetci teda máme dôvod na výčitky a ľútosť. Všetci prežívame zármutok nad tým, čo sa stalo a čo nedokážeme vrátiť späť. A to je dôvod, prečo by sme mali každý deň znovu oslavovať milosť, ktorá nás oslobodzuje od všetkých výčitiek a ľútosti nad našou minulosťou. Táto sloboda nestojí na popieraní toho, čo sa stalo. Nezískavame ju tým, keď prepíšeme svoju minulosť. Je to sloboda založená na milosti, ktorá odpúšťa a premieňa. Táto milosť nás pozýva k životu plnému nádeje, pretože nám dovoľuje nechať minulosť za sebou a už sa k nej nevracať. To, čo sa stalo a čo by sme chceli zmeniť, je úplne prikryté krvou Pána Ježiša. Už viac nemusíme vláčiť bremeno minulosti na našich pleciach a tak máme slobodu plne sa vydať Bohu a tomu, k čomu nás práve teraz volá. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Filipským, 3. kapitola, verše 13 a 14. Ochromuje vás vaša minulosť? Žijete pod temným mrakom výčitiek a ľútosti? Má na vašu prítomnosť väčší vplyv vaša minulosť, než Božia minulá, súčasná a aj budúca milosť? Prijali ste odpustenie, ktoré vám vďaka životu, smrti a zmrtvých vstaniu Pána Ježiša plne náleží? Žijete z tohto odpustenia?
1: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babilónie. Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. Žente sa, ploďte synovi céry, ožente svojich synov a vydávajte svoje céry za mužov, nech rodia synov a céry, množte sa tam a neumenšujte sa. Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobite bude aj váš blahobyt. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú, lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal, znie výrok Hospodinov. Lebo takto vraví Hospodin, keď sa doplní 70 rokov pre Babilóniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodinov, zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal, znie výrok Hospodinov, a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť.
0: Jeremiáš, 29. kapitola, verše 1 až 14.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Petra, 5. kapitola.
1: Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajúca oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu, a keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás Boh vo svojom čase povýšil. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevný vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Keď trochu potrpíte, Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristu Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Je mu moc na veky vekov. Amen. Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vášho verného brata, som vám iba nakrátko napísal, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá pravá milosť Božia, v ktorej zotrvajte. Pozdravuje vás spolu vyvolená v Babylone a môj syn Marek. Pozdravujte sa navzájom boskom lásky. Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristu.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. V minulých programoch sme si povedali, že prenasledovanie bolo a je prirodzenou súčasťou kresťanského života. Povedali sme si tiež, že pokým nie sme prenasledovaní, alebo aspoň hanobení a ponižovaní, mali by sme sa zamyslieť sami nad sebou, či sme ľudia viery. Ak žijeme spravodlivo podľa Božích princípov, tak zákonite prichádza prenasledovanie, skúšky, alebo prinajmenšom pohrdanie. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach, veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš 5. kapitola, 10. až 12. verš.

0: Kresťanský život však prináša do života nielen skúšky a pokušenia, ale aj požehnanie. Aj nasledujúci verš nás na také situácie pripravuje.
1: Milovaní, nedivte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Prvý list Petra, 4. kapitola, 12. verš.
0: Oheň súženia môže prísť celkom nečakane. Keď napríklad Ježiš vrátil zrak slepému, boli Židia pobúrení, že niekoho uzdravil v sobotu. Pretože nechceli veriť, snažili sa uzdravenie spochybniť. Miesto toho, aby venovali pozornosť uzdraveniu, vypočúvali rodičov uzdraveného slepého chlapca.
1: Rodičia odpovedali: vieme, že je náš syn a že sa narodil slepý, ale nevieme, kto mu oči otvoril. Spýtajte sa jeho, má svoje roky, sám povie o sebe. To povedali jeho rodičia, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už uzniesli, že toho, kto by ho vyznával ako Krista, vylúčia zo synagógy. Preto povedali jeho rodičia: má svoje roky, jeho sa spýtajte. Ján, 9. kapitola, 20. až 23. verš.
0: Židia prenasledovali Kristových svedkov a nasledovníkov od počiatku jeho služby. Pozrime sa, prečo nakoniec Ježiš skončil na kríži. Ježiša nasledovali celé zástupy, ale preto, že sa nestotožňoval s farizejským štandardom vtedajších vodcov, prišla odveta.
1: Poobzeral si ich s hnevom a zarmútený zatvrdilosťou ich srdca, povedal tomu človeku: vystri ruku. I vystrel ruku a bola mu zase zdravá. Farizeji na to vyšli a hneď sa radili o ňom s Herodiánmi, že ho zahubia. Marek, 3. kapitola, 5. až 6. verš.
0: Čo urobil zlé? Nič. Práve naopak. Uzdravenie slepého človeka vyvolalo nenávisť, hnev a plány, ako sa Ježiša zbaviť. Ježiš hneď na počiatku upozorňoval svojich nasledovníkov, že ich nečaká ľahká služba. Nesľuboval im v tomto svete tróny, slávu, moc, prestíž, ani dobrú povesť. Povedal im: budú vás nenávidieť rovnako, ako nenávideli mňa. Nech urobíte čokoľvek, budete trpieť, budete prenasledovaní, budete ponižovaní rovnako, ako som bol ponižovaný ja. Keď sa svet stretne s pravým kresťanstvom, tým, aké učil Ježiš Kristus svojich učeníkov, vždy vyvolá pobúrenie, pretože usvedčuje vinníkov. Božie slovo má ohromnú moc.
1: Týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobný? Druhý list Korinským, 2. kapitola, 16. verš.

0: Keď sa Židia obracali v prvej cirkvi, boli spoločensky odpísaní. Boli vylúčení zo synagógy, odvrhnutí rodinou a zbavení všetkých práv a istôt, ktoré mali. Nebolo to ľahké vtedy a nie je to ľahké ani dnes. Prenasledovanie môže mať aj dnes tisíce rôznych podôb. Netvrdím, že ten, kto práve nie je prenasledovaný, sa nejakým spôsobom duchovne spreneveril, len vravím, že prenasledovanie nám pripomína, že stále žijeme vo svete a svet sa s kresťanmi nemazná. Stačí si prečítať dennú svetovú tlač. Pre ilustráciu si dovolíme citovať časopis Christianity Today zo 16. novembra 2003.
1: Hinduistickí nacionalisti vystavujú kresťanov represiám, pri ktorých vypaľujú kostoly, rušia kresťanské bohoslužby a o život prichádzajú kňazi. Hovorí sa v správe. Súčasťou prenasledovania sú aj nútené konverzie kresťanov na hinduizmus. Podľa Grosseho má na tejto situácii svoj podiel aj indická vláda. Novoprijatý zákon totiž povoľuje len prestup na hinduizmus, zakazuje však prestup z hinduizmu na iné náboženstvo. Vláda kladie neprimerané prekážky aj pri vybavovaní stavebných povolení pre kresťanské kostoly. Toľko citát.
0: Pozrime sa na dve nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia. Mnohí kresťania zostávajú celkom obľúbení vo svete, pokým sú príkladnými pracovníkmi, ochotnými dobrovoľníkmi, zastávajú zodpovedné funkcie na najrôznejších miestach, je na nich spoľahnutie, majú usporiadané rodiny, sú čestní a podobne. Mohli by sme vymenovať celý rad kladných vlastností, ktoré sú ovocím kresťanskej viery, ale môže sa stať, že práve množstvo príkladných iniciatív a aktivít človeka odvádza od Krista. Pokojné súžitie kresťana s neveriacím svetom môže povyšovať sebavedomie človeka na úkor Božej slávy. Ježišové evanjelium oslavuje Boha, nie človeka. A v tom je kameň úrazu. Keby evanjelium Ježiša Krista menej oslavovalo Boha a viac vyvyšovalo človeka, určite by bolo tiež populárnejšie. Mnohí kresťania sa naučili, že môžu mať pokojný život, pokým sa nebudú o jedinečnosti kresťanskej viery s nikým dohadovať. Pravdu evanjelia však nestačí len počuť, prijať a nechať si ju pritom pre seba. Majme stále na pamäti nasledovné varovanie.
1: Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. Lukáš 6. kapitola 26. verš.
0: Veriaci, ktorý je svetom chválený, môže byť od pravého kresťanstva rovnako vzdialený ako falošný prorok od pravého proroctva. Každý znovuzrodený kresťan, ktorý pristupuje ku Kristovi s dôverou, nosí vo svojom srdci pre svet nepochopiteľné princípy a chce sa im podriadovať. Boh volá svoj ľud, aby sa nestotožňoval so svetom. Pamätajme si, že pokým sa budeme správať ako svet, svet nás bude mať rád. Bude nás prijímať a tolerovať ako folklórnu skupinu alebo dobročinný spolok užitočných občanov.

0: Každý veriaci musí byť Ježišovou výzvou oslovený a ovplyvnený. Ježiš povedal svojim učeníkom, že svet ich bude nenávidieť. Čo sa stalo jeho najbližším? Andrej kázal ukrižovaného Krista a bol tiež ukrižovaný. Ku krížu bol priviazaný len povrazmi, aby múky trvali čo najdlhšie. Peter bol po 9 mesiacoch väznenia tiež ukrižovaný. Keď povedal, že si nezaslúži, aby zomrel rovnako ako jeho pán, ukrižovali ho dolu hlavou. Pavlovi dal nerozťať hlavu. Jakub, Matúš, Matej, Bartolomej a Tomáš zomreli mučenickou smrťou. Snáď len Ján zomrel prirodzenou smrťou vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Následné generácie kresťanských mučeníkov patria do rovnakej skupiny ľudí, ako boli učeníci Ježiša Krista a starozákonní proroci. Vedomie o krutosti kresťanského prenasledovania z našej pamäte postupne vymizlo. Ale prenasledovanie kresťanov je živá prítomnosť súčasného sveta. Na internete som sa dočítal, že za posledných 20 rokov bolo umučených alebo usmrtených pre Krista viac ľudí, než za predošlých 2000 rokov.
1: Nemecký vedec zaoberajúci sa misijnou činnosťou, profesor Thomas Schirmacher z Bonnu, odhaduje, že v súčasnosti je asi 200 miliónov kresťanov ohrozených na tele i na živote. Každoročne zavraždia na svete asi 167 tisíc ľudí pre vieru. Masívnemu tlaku sú vystavení najmä kresťania, žijúci v islamských krajinách. Často majú len voľbu prijať im oficiálne priradený štatút občanov druhej alebo tretej kategórie, alebo stať sa moslimami. Ďalšia správa hovorí, že z celosvetového hľadiska sú kresťania najprenasledovanejším náboženským spoločenstvom. Vyhlásilo to Pracovné spoločenstvo pre náboženskú slobodu Švajčiarskej evanjelickej aliancie pri príležitosti pamätného dňa OSN pre obete mučenia, ktorý sa slávil 26. júna. V Číne sa naďalej zatýkajú a mučia členovia neregistrovaných cirkví. Rovnako v Severnej Kórei a Laose. Zle sú na tom aj kresťania v Južnom Sudáne, ktorých často odvlečú a predávajú ako otrokov a telesne i duševne ich veľmi kruto týrajú. Tajné správy z rôznych islamských krajín, v ktorých sú prívrženci kresťanstva mučení a zabíjaní, stále znova prenikajú na západ.
0: Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Kresťanská viera to nie je barlička pre slabochov. Ale práve naopak. Je to odvážna sila položiť vlastný život, obetovať svetské istoty. Je to skúška vernosti, keď je nutné obstáť za každých okolností. Naše snaženie žiť skutočný kresťanský život nebude nikdy dokonalé. Stále budeme robiť nové chyby, ale Boh skúma predovšetkým motívy nášho srdca. Božie evanjelium ide proti prúdu sveta a ten, kto nie je pripravený, môže byť prúdom strhnutý. Ježiš Kristus nám v kázni na vrchu v podstate hovorí: ak si chceš byť istý, či patríš do Božieho kráľovstva, tak prenasledovanie, ohováranie, ponižovanie a osočovanie ti dokáže, že už do Kristovho kráľovstva patríš. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta a ten, kto nie je z tohto sveta, toho bude svet nenávidieť podobne, ako kedysi nenávideli prorokov.
1: Milí poslucháči, je našim spoločným prianím, aby sme boli slovom evanjelia premenení, naplnení a nasýtení. Prajeme vám, aby ste mohli aj vy preukazovať Božiu milosť a láskavosť ľuďom okolo seba. Aby ste boli podobní Pánovi Ježišovi. Týmito slovami sa dnes s vami lúčime. Do počutia opäť o týždeň.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Thank you. Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

31. žalm. O Pane, kiež ma hanba nestihne za to, že som ťa bez prestania vzýval. Nech ničomníci zahambia sa a stíchnu do záhrobia zahnaní. Nech onemejú lživé ústa, čo proti čistým pyšne luhajú. Aká je veľká tvoja dobrota, ktorú si pripravil pre dúfajúcich v teba a pre všetkých, čo pre človekom zlým k tebe sa, Pane, pritúlia. Tvárou ich ako štítom zacloníš pred zákernosťou ľudskou, vo svojom prístrežku ich ukrieš pred divým svárom jazykov. Nechže je pochválený Hospodin, že veľkú mi milosť poskytol vo svojom meste opevnenom. Ach, hovoril som v rozrušení, volal, prečo ma, Pane, nevidí tvoj zrak? Však ty si počul moje hlasné prosby, ako som volal, kričal na teba. Milujte Pána, všetci jeho verní. On svojich ochráni, no tvrdo odpláca tomu, kto pyšný chodieva. Nebojte sa a stojte neochvejní, vy, ktorí Boha čakáte.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Pláč Jeremiášov, 4. kapitola.
1: Jaj, ako zčernilo zlato, ako sa zmenilo rídze zlato. Rozsypané sú posvetné kamene po všetkých rohoch ulíc. Vzácnych synov sionských, najlepšieho zlata hodných, počítali za hlinené nádoby, za dielo hrnčiarových rúk. Ešte aj šakali podávajú prsia a nadájajú svoje mladé. Ale dcéra môjho ľudu je taká krutá ako pštrosy na púšti. Nemluvňa tam sa jazyk lepil odjasná od smedu. Deti žiadali chlieb, nikto im ho však nelámal. Tie, čo jedávali lahvotky, hynú na uliciach. Tie, čo pestovali v purpure, ocitajú sa na smetisku. Väčšia bola vina céry môjho ľudu ako hriech Sodomy, čo bola vyvrátená za okamih, bez toho, že by niekto položil na ňu ruku. Jej kniežatá boli čistejšie ako sneh a belšie ako mlieko. Ich telo bolo ružovejšie ako korál, ich žily ako zafír. Teraz je ich výzor tmavší ako sadze. Nepoznať ich na uliciach. Koža na tele im zvráskavela a vyschla ako drevo. Lepšie boli na tom prebodnutí mečom ako tí, ktorých umoril hlad, ktorí zahynuli vyčerpaní pre nedostatok poľných plodín. Ruky žien, čo bývali milosrdné, uvarili vlastné deti. Oni sa im stali pokrmom pri skaze céry môjho ľudu. Hospodin dovršil svoju prchkosť, vylial páľavu svojho hnevu, zažal oheň na Sione, ktorý strávil jeho základy. Neboli by verili králi zeme, ani všetci obyvatelia sveta, že protivník a nepriateľ môže vojsť do brán Jeruzalema. Stalo sa to pre hriechy jeho prorokov, pre viny jeho kňazov, ktorí v ňom prelievali krv spravodlivých. Blúdili po uliciach ako slepí, tak potriesnení krvou, že sa ľudia nemohli dotknúť ich odevu. Vyhnite sa, nečistí, privolávali si. Vyhnite sa, vyhnite, nedotýkajte sa. Keď sa tackajúc zdialili, hovorili medzi pohanmi, nemôžu tu ďalej bývať. Sám Hospodin ich rozptýlil, nechce sa viac na nich dívať. Osoby kňazov si nectili, starcom nepreukazovali milosť. Naše oči sa vysilovali, márne vyčkávajúc pomoc pre nás. Zo svojej strážnej veže vyzerali sme k národu, ktorý nás nezachránil. Striehli na naše kroky. Nemohli sme chodiť po svojich uliciach. Priblížil sa náš koniec. Naplnili sa naše dni, lebo prišiel náš koniec. Nad nebeských orlov rýchlejší boli tí, čo nás hnali, nahnali nás do hôr, na púšti strihli na nás. Dych nášho života, pomazaný Hospodinou, chytený bol v jamách. O ňom sme hovorili, v jeho tvôni budeme žiť medzi národami. Teš sa a raduj sa, céra Edom, čo bývaš v krajine Úc. Aj tebe sa dostane z kalicha, opiješ sa a obnažíš. Odpikaná je tvoja vina, céra Sihon. Už ťa neodvedie Pán do zajatia. Potresce tvoju vinu, céra Edom, a odhalí tvoje hriechy.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 75.
1: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Nám blízkosť tvoju divy zvestujú. Stanovím lehotu a spravodlivo budem súdiť. Keby sa zakývala krajina a tí, čo žijú v nej, ja upevním jej stĺpy. A privolávam pyšným, nechváľte sa. A bohaprázdnym, nedvíhajte roh. Nedvíhaj roh svoj vysoko a nekrič so šijou drzo vypetou. Nie od východu, ani od západu, nie z púšte povýšenie prichádza. Lež Hospodin je sudcom každému, jedného poníži, druhého na trón posadí. Lebo je v ruke Božej ťažký kalich a horký nápoj plný korenia. Ešte i jeho kvasnice vypijú zo dna ničomníci zeme. Ja toto budem hlásať na veky, ospevujúci Boha Jákobovho. Obsekám rohy bezbožníkov a spravodlivý v sláve zažiari.
0: Keď príde uložený čas. Tento žalm začína piesňou oslavovania a chváli Boha za jeho zázračné diela, verš 2. A potom hovorí sám Boh, verše 3-4. Nasleduje varovanie pre vystatovačných bezbožných ľudí, verše 5-9. Žalm sa končí chválou Boha v očakávaní vykonania jeho súdu nad bezbožnými a jeho požehnania spravodlivých. Verše 10-11. Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme. A že je blízke tvoje meno, o tom rozprávajú tvoje divy. Verš 2. Spurgeon píše: Nespievame o skrytom Bohu, ktorý spí a ponecháva cirkev jej osudu, ale o Bohu, ktorý je nám v najtemnejších dňoch najbližšie, ktorý je pomocou v súženiach, nájdenou veľmi dokázanou. Verš 2 je povzbudením pre všetkých, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím. Boh má svoj vopred určený čas záchrany a súdu. Keď príde uložený čas, ja budem súdiť spravodlivo. Musíme vždy pamätať na to, že Boh je absolútne zvrchovaný nad svojim vesmírom. My často nemáme trpezlivo sledovať jeho konanie, no on má svoj uložený čas, ktorý je vždy ten správny. O Božej zvrchovanosti nad záležitosťami ľudí nás tiež učia verše 6 a 7. Je utešujúce vedieť, že Boh zosadzuje vladárov a dosadzuje ďalších. Kalich vína, ktorý budú piť bezbožní, hovorí o súde. Verš 9. Podobne čítame v Zjavení 14.10. Ako môže mať kresťan istotu, že unikne odsúdeniu pre svoj hriech? Pretože dôveruje Kristovi, ktorý vypil hrozný kalich Božieho súdu, aby nás pasil. Čítame v Evanjeliu podľa Lukáša 22.42 a v Evanjeliu podľa Jána 18.11. On trpel a zomrel na kríži, aby bol potrestaný za náš hriech. Bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrvený pre naše neprávosti. Izaiáš 53, verš 5. Na toto myslíme, keď pijeme z jedného kalicha počas Večere Pánovej. Je to pre nás kalich požehnania, ktorý nám tiež hovorí o novej zmluve v Kristovej krvi. Ako čítame v Evanjeliu podľa Lukáša, 22. kapitola, verš 20, a takisto v prvom liste Korinským v 10. kapitole, verš 16.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Pláč Jeremiášov, 5. kapitola.
1: Rozpomeň sa, Hospodine, čo sa stalo s nami. Pohliadni a vidí našu potupu. Naše dedičstvo pripadlo cudzincom, naše domy cudzozemcom. Osireli sme, nemáme otca. Naše matky sú ako vdovy. Vlastnú vodu pijeme za peniaze a za svoje vlastné drevo platíme. Jarmo máme na šíji, prenasledujú nás. Trápime sa a nedajú nám pokoja. Ruku sme podávali Egyptu aj Asýrii, aby sme sa nasýtili chlebom. Naši otcovia sa prehrešili, ale nie je to ich. My nosíme bremeno ich vín. Otroci panujú nad nami. Nikto nás nevytrhne z ich rúk. S nasadením života zvážame svoj chlieb pred hrozbou meča z púšte. Koža nám horí ako pec od pálčivého hladu. Zneúctili ženy na Sione i panny po júdskych mestách. Svojimi rukami vešali kniežatá, starcom neprejavili úctu. Mládenci nosili ručný žarnov. Chlapci sa podkýnali pri nosení dreva. Starci sa prestali radiť v bráne a mládenci vyhrávať na strunách. Prestala radosť nášho srdca. Náš tanec zmenil sa v smútok. Spadla nám koruna z hlavy. Beda nám, lebo sme zhrešili. Preto to je choré naše srdce. Preto to nám stemneli oči. Prevrch Sion, ktorý je spustošený a po ktorom líšky behajú. Ty, Hospodine, tróniš na veky. Tvoj trón stojí po všetky pokolenia. Prečo navždy zabúdaš na nás a opúšťaš nás na celý život? Priveď nás opäť k sebe a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli za starodávna. Či si nás celkom zavrhol, si priveľmi rozhnevaný na nás.

0: 150. žalm. Chváľte, že Boha v svätyni jeho, na jeho mocnej oblohe chváľte. Chváľte ho za jeho udatné skutky, chváľte ho za jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho za zvukov trúby, chváľte ho citarou, harfou. Chváľte ho bubnom a kolovým tancom, chváľte ho strunou, píšťalou. Chváľte ho cymbalom hlasným, chváľte ho zvučným cymbalom. Všetko, čo dýchaš, ho chváľ. Buď pochválený, Pán.
1: Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. V šiestich veršoch tohto žalmu je 13 povzbudení chváliť Hospodina. Spurgeon píše: Vyšli sme na posledný vrchol na horskom hrebení žalmov. Stúpa vysoko do priezračnej azúrovej oblohy a jeho čelo sa kúpe v slnečnom svetle večného sveta uctievania. Je to extáza. Básnik prorok je plný inšpirácie a zápalu. Nie je tu, aby argumentoval, aby učil, aby vysvetľoval. Len volá planúcimi slovami. Chváľte ho, chváľte ho, chváľte Hospodina. Prevzaté z Treasury of David. Máme ho chváliť pre jeho hrdinské skutky, chváliť ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Jemu náleží hojnosť alebo úplnosť veľkosti a preto má byť veľmi chválený. Na Bohu nie je nič malé, ale mimo neho niet žiadnej veľkosti. Ak by sme vždy dbali na to, aby sme učinili naše uctievanie primeraným a vhodným pre nášho veľkého Pána, o čo lepšie by sme mali spievať? O čo zbožnejšie by sme ho mali uctievať? Takéto dokonalé skutky si vyžadujú dokonalú chválu. Matthew Henry nás vo svojom komentári povzbudzuje. Chváľte Boha so silnou vierou, chváľte ho so svetou láskou a potešením, chváľte ho s dôverou úplne spočívajúcou v Kristovi. Chváľte ho s triumfom viery nad mocnosťami tmy, chváľte ho s úprimnou túžbou nesúcou sa k nemu a s úplnou spokojnosťou v ňom. Chváľte ho univerzálnou úctou ku všetkým jeho prikázaniam. Chváľte ho v radostnej ochote slúžiť mu vo všetkých povolaniach. Chváľte ho radovaním sa v jeho láske a potechou v jeho dobrote. Chváľte ho presadzovaním záujmov kráľovstva jeho milosti. Chváľte ho sviežou nádejou a očakávaním kráľovstva jeho slávy. Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina. Halelujah. Kresťania, máme tak mnoho, za čo by sme mali byť vďační. Chváľme teda Pána a uctievajme ho pre jeho nesmiernu veľkosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Sofoniáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedaliovho, syna Amariovho, syna Chiskijovho, začias júdskeho kráľa Joziáša, syna Amónovho. Dočista zmetiem všetko zo zeme, znie výrok Hospodinov. Zmetiem človeka i zvieratá, zmetiem nebeské vtáctvo i morské ryby i pohoršenie s bezbožníkmi a vykynožím ľudí zo zeme. Znie výrok Hospodinov. Vzťahnem ruku na Júdu i na všetkých obyvateľov Jeruzalema. Vykynožím z tohto miesta zvyšky po Bálovi i meno žrecov spolu s kňazmi, aj tých, čo na nástrešiach sa nebeskému voju klaňajú, čo klaňajú sa prisahajúc Hospodinu, aj na Milkóma prisahajú. Aj tých, ktorí sa odvrátili od Hospodina a Hospodina nehľadajú, ani sa po ňom nepýtajú. Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov, lebo Hospodin pripravil obeť, posvetil svojich povolaných. V deň Hospodinovej obete potrescem kniežatá i synov kráľovských i všetkých odetých v odev cudzozemcov. V ten deň potrescem všetkých, ktorí preskakujú prach, ktorí naplňajú dom svojich pánov násilím a podvodom. V ten deň, znie výrok Hospodinov, sa ozve volanie o pomoc od rybnej brány a kvílenie z druhej strany a veľký treskot od pahorkov. Kvíľte, obyvatelia kotliny. Veď všetok kramársky ľud bude umlčaný a vyhladený, všetci, ktorí vážia striebro. V tom čase prekutám Jeruzalem lampami a potrescem mužov, ktorí bezstarostne sedia nad svojimi kvasnicami a v srdciach si hovoria: Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé. Ich bohatstvo bude korisťou, ich domy pustatinou. Postavia si domy, ale nebudú v nich bývať. Aj vinice si vysadia, ale víno z nich nebudú piť. Blízko je veľký deň Hospodinov, blízko a veľmi sa náhli. Čuj, Hospodinov deň je trpký. Kričať v ňom bude hrdina. Dňom prchlivosti bude ten deň, dňom súženia a tiesne, dňom trosiek a pustošenia, dňom tmy a temnoty, dňom oblakov a mrákoty, dňom trúbenia a vojnového kriku proti opevneným mestám, proti vysokým cimburiam. Úzkosťou zovriem ľudí a budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Hospodinu. Ich krv bude vyliata ako prach, ich meso ako hnoj. Ani ich striebro a zlato nebude môcť ich zachrániť. V deň prchlivosti Hospodinovej, v plameňoch jeho žiarlivosti, celá zem bude strávená. Lebo úplný a náhly koniec pripraví všetkým obyvateľom zeme.

145. žalm. Vyvyšovať ťa budem, Bože, Ty môj kráľ, na večné veky sláviť Tvoje meno. Vyvyšovať ťa budem každý deň, na večné veky sláviť Tvoje meno. Veľký je Hospodin a veľkej chvály hoden. Na jeho veľkosť slovo slabé je. Nech pokolenie pokoleniu chváli Tvoje diela a skutky veľké. O Tvojej velebe chcem premýšľať, o Tvojich zázračných činoch. Hovoriť budú o sile Tvojich skutkov, ja sám im budem o nich rozprávať. Nech ohlasujú Tvoju dobrotu a spravodlivosť Tvoja nech ich teší. Dobrý je Hospodin a plný ľútosti, zhovievavý a štedrý v odpúšťaní. Voči dobrým je dobrý Hospodin. Milosrdenstvo jeho vznáša sa nad všetkým jeho stvorením. Nech Tvoje skutky oslávia ťa, Bože, a ďakujú Ti Tvoji pobožní. Nech hovoria o Tvojom kráľovstve, o jeho sláve, moci nesmiernej. Nech Tvoje divy oznámia synom ľudským a slávia Tvoju vládu nádhernú. Cez všetky roky je Tvoje panovanie, cez pokolenia Tvoje kráľovstvo. Pán podopiera všetkých padajúcich a posilňuje skľúčených. Na Teba upiera sa oko živého a Ty mu dávaš pokrm dočasný. Otváraš svoju dlaň a nasycuješ všetko živé tým, čo mu náleží. Spravodlivý je Pán na všetkých cestách svojich a v každom skutku milosrdný je. Blízky je Hospodin tým, ktorí modlia sa mu, ktorí ho v pravde milujú. Vyplní prosby tých, čo ho uctievajú, v skutku milosrdný je. Blízky je Hospodin tým, ktorí modlia sa mu, ktorí ho v pravde milujú. Vyplní prosby tých, čo ho uctievajú, počuje volanie a príde s pomocou.

0: Nevyspytateľné cesty Božie. Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. List Rímským, 11. kapitola, 33. verš.
1: V USA sa nachádza 46 obcí, ktoré nesú meno Providence. Po slovensky prozreteľnosť. Čo tým chceli vyjadriť vtedajší kresťanskí prisťahovalci, keď dali také meno svojim novým usadlostiam? Určite to, že tam neprišli náhodne, ale že ich na toto miesto priviedla Božia prozreteľnosť. Dnes sa už nenachádzame v takom vnútornom súlade s myšlienkou Božej prozreteľnosti. Keď príde búrka, vysvetlí sa to meteorologicky a ak pritom blesk zabije človeka, povie sa, že bol žiaľ v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. No len zriedka sa zdôrazní, že oboje bolo Božie pôsobenie. Biblia samozrejme nepopiera prirodzené príčiny udalostí. Peter hovorí o Kristovej smrti. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 23. verš. Ježišova smrť mala teda racionálnu príčinu. Ľudia ho zabili. Ale v tom istom verši dáva Peter do popredia aj inú príčinu a vysvetľuje, že Ježiš bol tam vydaný na základe určeného Božieho zámeru a predvídania. Prvoradou príčinou Ježišovej smrti na kríži bola teda Božia prozreteľnosť. A zlí ľudia boli až druhoradou príčinou. Podobne to bolo pri Jozefovi. Povedal svojim bratom, nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, 8. verš. Rozhodujúcim spúšťačom toho, že sa Jozef dostal do Egypta, bolo Božie pevné rozhodnutie. Jeho bratia, ktorí ho tam predali ako otroka, boli len druhotným dôvodom. Keď rozoznáme toto pravidlo o prvotnej a druhotnej príčine v Božom riadení, vysvetlia sa mnohé otázky ohľadne tajúplného božského vládnutia, a to osobitne aj v našom vlastnom živote. Keď kvôli dopravnej zápche zmeškáš svoje lietadlo, ktoré sa potom zrúti bez teba, tak ako kresťan vieš, že si prežil nie vďaka hustej premávke, ale vďaka Božej prozreteľnosti, ktorá túto dopravnú zápchu pre teba dopustila. Práve tú zápchu, kvôli ktorej si sa ešte pred chvíľou tak veľmi zlostil. Pokiaľ ti je jasné, že za všetkými udalostiami stojí múdra Božia prozreteľnosť, môžeš o mnoho ľahšie prijať všetky veľké aj malé trápenia v živote. Pretože vieš, že vo všetkom Pán Boh myslel na niečo prospešné. Preto by sme mali Pána jednoducho len chváliť a uctievať. Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. List Rímanom, 11. kapitola, 33. verš.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Lepšie je málo so spravodlivosťou, ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Mysel človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Boží výrok je na perách kráľa, jeho ústa sa nepomýlia pri rozsudku. Váha a pravé misky sú Hospodinové. Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. Je nehanebnosťou, keď sa kráľ dopúšťa bezbožnosti, lebo trón stojí pevne spravodlivosťou. Spravodlivé pery sa páčia kráľovi, miluje toho, kto úprimne hovorí. Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri. Jasná tvár kráľova znamená život a jeho priazenie ako oblak jarného dažďa.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rídze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojim správaním. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. Múdry srdcom býva označovaný za rozumného a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznostvo je trestom bláznom. Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Rádio Logos, posol dobrých správ.
2: Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie. Na tomto mieste vyvýšené je tvoje meno, Ježiš.

0: Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. Na nič hodných chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci. Kto zatína pery, už vykonal zlo. Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Los sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný obetného mesa so zvadou. Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva, kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Úrodná pôda. Náš prístup k evangelizácii by nemal byť ovplyvnený tým, aké sú prvotné reakcie ľudí na evanjelium. Ale ak je evanjelium verne a priamo kázané, tak aj napriek tomu nespočíva prijatie evanjelia na zručnostiach posla alebo od popularity posolstva. Tak ako sme mohli vidieť v tejto sérii článkov, všetko to závisí na vnímavosti ľudského srdca, teda na kvalite pôdy, do ktorej je semeno evanjelia zasiaté. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Tá dobrá pôda je dobre obrábaná a prináša vytúženú úrodu. Ježiš hovorí, že táto pôda predstavuje tých, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 15. verš. Toto nám poukazuje na skutočne pripravené srdce. V Matúšovi 13.23 Ježiš hovorí, že dobrá pôda predstavuje osobu, ktorá počúva slovo a rozumie mu. V Markovi 4.20 hovorí, že táto pôda symbolizuje tých, ktorí počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok. Ježiš tu opisuje niekoho so srdcom tak dobre pripraveným, že keď táto osoba počuje evanjelium, tak ho prijíma s pravým porozumením a nefalšovanou vierou. Vyjadrenie, ktoré používa Lukáš, nám hovorí o tom, že takýto človek sa pevne drží pravdy a je vytrvalý vo viere. Dlhotrvajúce ovocie je dôležitým znakom nefalšovanej, zachraňujúcej viery v Krista. Toto je jednou z kľúčových lekcií tohto podobenstva. Znakom autentickej viery je vytrvalosť. Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 31. verš. Dočasná viera nie je skutočná viera. Ovocie, ktoré bolo spomínané v tomto podobenstve, zahŕňa aj ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. List Galackým, 5. kapitola, 22. a 23. verš. Zahŕňa to všetko ovocie spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. List Filipským, 1. kapitola, 11. verš. Práve veriace srdce bude mať prirodzene sklon k uctievaniu. Ovocie pier vyznávajúcich jeho meno. List Židom, 13. kapitola, 15. verš. A apoštol Pavol hovoril o ľuďoch, ktorých viedol ku Kristovi ako o ovoci jeho služby. List Rímanom, 1. kapitola, 13. verš. Všetko toto sú príklady ovocia, ktoré mal Ježiš na mysli, keď hovoril o dobrej pôde, ktorá predstavuje ľudí, ktorí prinášajú dlhotrvajúce ovocie. Predpokladom je aj to, že budú prinášať hojne ovocia. V Matúšovi aj v Markovi sa hovorí 30-násobnú, 60-násobnú
a 100-násobnú úrodu. Čokoľvek s viac ako 10-násobnou návratnosťou by znamenalo pre farmára obrovský úspech. Zatiaľ čo Ježiš jasne učí to, čo už vieme z praxe, že nie každý dokáže prinášať rovnako veľa ovocia, tak isto poukazuje aj na to, že hojnosť ovocia je predpokladaným následkom skutočnej viery. Duchovné ovocie by malo byť v našich životoch bohaté a zreteľné, nie nepatrné, ktoré je ťažko nájsť. Koniec koncov sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prvú uspôsobil chodiť. List Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Ježiš povedal, že každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 2. verš. Plodnosť a bohatá úroda sú očakávanými výsledkami zachraňujúcej viery. Toto sa môže udiať iba v čistom srdci, ktoré je dobre pripravené. Srdce človeka potrebuje byť pripravené na vštepované slovo, ktoré má moc spasiť duše. A následne musí toto semeno živiť, aby mohlo prinášať úrodu. Starý zákon nám hovorí o Rechoboámovi, Šalamúnovom bláznivom synovi a dedičovi trónu, že páchal zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať Hospodina. Druhá kniha Kronická, 12. kapitola, 14. verš. Takisto dáva Boh príkaz odpadlíkom z kmeňa Júdu a Jeruzalema skrze proroka slovami: Preorte si úhor a nesejte do trňa. Jeremiáš, 4. kapitola, 3. verš. V kontexte so 4. veršom nám je jasné, že Boh prikazuje ľuďom, aby si pripravili srdcia na prijatie slova. To je povinnosťou každého človeka. Ale tu prichádzame k problému, pretože sami od seba nedokážeme zmeniť naše srdcia. My sme už kompletne nečistí. My sme padlí vinní hriešnici s plítkými, zarastenými, rebelskými srdcami. Keby to ostalo len na nás, tak by sme boli ešte viac zatvrdení. Každé vystavenie nášho srdca svetlu by spôsobilo ešte väčšie zatvrdenie, až kým by sa naše srdce nepodobalo na betónový chodník, v ktorom sa dobré semeno nedokáže ujať. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. List Rimanom, 8. kapitola, 7. a 8. verš. Jedine Boh samotný dokáže pripraviť ľudské srdce na prijatie svojho slova. Robí to skrze znovuzrodzujúce a posvecujúce dielo svojho Ducha Svätého, ktorý usvedčuje svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 8. verš. Tých, ktorí veria, duchovne prebúdza. Osvetľuje im mysle pre poznanie pravdy. Očisťuje ich. Odstraňuje kamenné srdce a dáva im nové srdce. Prebýva vo svojom ľude a vedie ho k spravodlivosti. Vrýva Božiu pravdu do ich srdc. Vlieva Božiu lásku do ich srdc. My, ktorí veríme v Krista, sme úplne závislí od konania Ducha Svätého, ktorý prebýva v našich srdciach, aby sme boli neochvejní, vnímaví a plodní. A musíme zostať verne závislí na ňom. Tak ako sa modlil Dávid: Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Musíme prichádzať k Bohu s dôverou a pokorou, s vedomím, že jedine On má moc premieňať srdcia.
Na záver, toto podobenstvo nám má pripomínať, že keď zvestujeme evanjelium alebo vyučujeme Božie slovo našim blízkym, tak výsledok je vždy závislý od toho, ako má pripravené srdce poslucháč. Úspech alebo neúspech nezávisia od našich rozsievačských zručností. Niektoré zo semien, ktoré zasievame, spadne na tvrdú, plítku alebo trnistú pôdu. Ale to neznamená, že bolo niečo zlé so semenom. Ak ostaneme verní svojej úlohe, niektoré semeno spadne do úrodnej pôdy a výsledkom bude hojná úroda.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Vtedy onen riekol: Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom. Lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno. Onen mu však odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo, tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro.
1: Genesis 32. kapitola, 29. až 32. verš. Už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael. Zmenené meno znamená zmeneného človeka. Jakob dostane nové meno na znamenie, že sa z neho stal nový človek. Veď o to ide pri stretnutí s Bohom, aby sa z nás stali zmenení noví ľudia. Meno Izrael znamená zápasí Boh. Odteraz sa z Jakoba stane Boží bojovník, ktorý bude viesť Božie, nie svoje boje. Ale prečo také meno? Lebo si zápasil s Bohom, aj s ľuďmi. A zvíťazil si. Premohol koho? Podľa priebehu zápasu Boh premohol Jakoba. Podľa Boha je však konečným víťazom Jakob. Čím Jakob premohol Boha? Prorok Ozeáš vysvetľuje čím. V lone matky uchopil brata za petu. Vo svojej sile zápasil s Bohom, zápasil s anielom a premohol ho. Plakal a prosil ho o milosť. Čítame v Ozeáš 12. kapitola 1. až 5. verš. Jakob premohol Boha svojou bezmocnou závislosťou, ktorej sa chytil Boha. Jeho víťazstvo bolo v jeho kapitulácii. Boh je totiž bezmocný voči tomu, kto ho prosí o zmilovanie. To je jediná Božia slabina, že Boh neodoprie milosť a požehnanie kajúcnemu kapitulantovi. Zlomený, porazený, pokorený, na Božiu milosť odkázaný človek je v Božích očiach víťazom. To je víťazný zápas, v ktorom človek utrpí od Boha porážku a vo svojej bezmocnej závislosti sa upne na jeho milosť. Jakob sa k svojmu víťazstvu dostal len vďaka svojej kapitulácii, keď sa nechal premôcť Bohom. Lebo Boh sa nechá premôcť tomu, kto sa nechá premôcť ním. Jakob sa pýta svojho premožiteľa: Prezraď mi svoje meno. Jeho žiadosť je však odmietnutá. To je záverečný akt Božieho víťazstva. Jakob sa totiž ešte pokúsil uhrať remízu, ale s Bohom sa nedá vyhrať. Ani uhrať remíza. S Bohom sa dá jedine prehrať. Vtedy, jedine vtedy, je človek víťazom. Pane, chceme byť víťazmi, ale bez kapitulácie. Pomôž nám pochopiť, že víťazmi sa stávame len na kolenách pred Tebou.

0: Vtedy onen riekol: Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom. Lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno. Onen mu však odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo, tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro.
1: Genesis 32. kapitola, 31. a 32. verš. Tam ho požehnal. Čo je to za požehnanie, ktoré Boh Jakobovi udelil? Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Vidieť Boha tvárou v tvár a zostať nažive znamená nájsť milosť a odpustenie. Toto je najväčšie požehnanie, aké môže Boh udeliť hriešnemu človeku. Ale je napísané: Boha nikto nikdy nevidel. Ján 1.18. Tak videl Jakob Boha alebo nie? Je len jedno miesto, kde človek môže vidieť Boha tvárou v tvár a zostať nažive. Tým miestom je Kristus, ktorý povedal: Kto videl mňa, videl aj Otca. Ján 14.9. V tvári Ježiša Krista môžeme vidieť Božiu tvár, ako tvár milostivého a odpúšťajúceho Boha. A Jakob videl Krista, ktorý pri niektorých príležitostiach vzal na seba ľudské telo, a to ešte pred svojim narodením. Tak ako aj tu. Jakob videl Boha v Kristovej tvári, lebo len v Kristovi môžeme vidieť Boha tvárou v tvár a nezahynúť, nájsť milosť a odpustenie. V Kristovi Boh bojuje s človekom. Nie proti nemu, ale o neho, aby mu prestal vzdorovať, aby kapituloval pred ním. A zároveň v Kristovi sa Boh necháva premôcť človeku, ktorý sa uvrhne na jeho milosť. V Kristovi Boh udeli človeku svoje požehnanie, milosť aj odpustenie. To je to požehnanie, ktoré Boh udelil aj Jakobovi. A on od úžasu nad tým len krúti hlavou. Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Predsa mi bolo odpustené, predsa som dostal milosť. Krývajúci, ale požehnaný, omilostený, odchádza Jákob z Penúel. Mrzákom zostane až do konca života. Tým je odsúdený do smrti sa oprieť o Boha, ktorý ho zbavil jeho opory, zdravých nôh. Vďaka tomuto zmrzačeniu sa z jednorazovej udalosti stane celoživotná cesta. Cesta stáleho poddávania sa Bohu a závislosti od Neho. Lebo žiť víťazný život znamená žiť život v neustálej kapitulácii pred Bohom. Radšej krývajúci a požehnaný, ako silný, sebestačný, ale bez požehnania. Boh nieraz zbaví človeka jeho viditeľných opor, aby ho tak urobil trvalo závislým a odkázaním na neho. Aby sa učil opierať sa o neho. Ale takým ľuďom svieti slnko Božej milosti na cestu životom. Keď zašiel za Penúel, vyšlo slnko. Pane, aj nám si sa postavil do cesty, nie v Peniel, ale na Golgote, aby si nás premohol svojou láskou. Zmiluj sa nad nami, aby sme sa ti nechali premôcť a tak prijali milosť odpustenia.

0: Keď Jakub pozdvihol oči, videl, že prichádza Ézav a s ním 400 chlapov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Slúžky a ich deti postavili dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa nakoniec. Sám išiel pred nimi a sklonil sa k zemi 7 razy, kým sa nepriblížil k svojmu bratovi.
1: Genesis 33. kapitola, 1. až 3. verš. Keď videl prichádzať Ézava, po stretnutí s Bohom nasleduje stretnutie s bratom, lebo Boh a brat sú spojené nádoby. Nemôže mať vyrovnané účty s Bohom a nemať vyrovnané účty s bratom či s blížnym. Zmierený s Bohom a nezmierený s bratom. To sa vzájomne vylučuje. Čo sa tak odohralo medzi Jakobom a Bohom, má teraz svoje pokračovanie medzi Jakobom a Ézavom. Stretnutie s Bohom teda nijako nemení Jakobovú situáciu. Nie je ušetrený konfrontácie s bratom. Musí ísť ústrety tomu, čoho sa tak veľmi bojí. A predsa sa po stretnutí s Bohom niečo zmenilo. Nie situácia, nie okolnosti života, ale Jakob sa zmenil. Už to nie je ten starý chytrák, ale Izrael. Boh mu dal nové meno na znamenie, že z Jakoba sa stal nový, zmenený človek. Len ako zmenení ľudia môžeme ísť ústrety nezmeneným situáciám a okolnostiam života. Len ako Bohom zmenený človek môže Jakob ísť ústrety svojmu bratovi, voči ktorému sa v minulosti previnil. Lebo len ten, kto kapituloval pred Bohom, je pripravený kapitulovať aj pred bratom. Jakob robí prípravy na stretnutie s Ézavom. Robil ich aj predtým. Vtedy poslal všetkých pred sebou a on sám zostal vzadu, aby sa chránil. Ale teraz ide sám vpredu pred ostatnými. On sám sa prebrodil pred nimi. Už nechce brániť seba, ale druhých. Už nechce obetovať druhých, aby zachránil seba. On je pripravený obetovať seba, aby zachránil ostatných. A 7-krát sa poklonil až po zem, kým sa celkom nepriblížil k bratovi. Čo my vyjadríme slovami, to sa v Oriente vyjadrilo rečou tela. Jakob svojmu bratovi prejaví úctu, akú v tej dobe otrok preukazoval svojmu pánovi. Zároveň tým vyjadrí hlboké sebapokorenie. Jakob sa pokoril pred Bohom a teraz sa korí aj pred bratom. Kapituloval pred Bohom, teraz kapituluje aj pred Ézavom. Našiel milosť a odpustenie u Boha, teraz hľadá milosť a odpustenie u Ézava. Len Bohom pokorený človek sa dokáže pokoriť aj pred bratom. Len zmierený s Bohom teraz hľadá milosť a odpustenie u Ézava. Len Bohom pokorený človek sa dokáže pokoriť aj pred bratom. Len zmierený s Bohom usiluje aj o zmierenie s bratom.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je Židom 10. kapitola 24. verš. A pozorujme sa vo spolok, aby sme sa pozbudzovali k láske a k dobrým skutkom. V dnešnom texte Pavel v liste Židom píše dôležitú vec pre všetkých veriacich. Vrátanie nespočetných manželských párov. Jednoducho nás pozbudzuje k tomu, aby sa rešpektovanie toho druhého stalo našim cieľom, ktoré spôsobí lásku a dobré skutky. Zasľúbenie tohto verša dáva novú nádej každému manželskému páru a malo by nás lákať, aby sa skutočný rešpekt stal našim cieľom. Ale čo konkrétne znamená rešpektovať toho druhého? Pre mňa to nie je ani tak otázka hľadať nejaký spôsob, ako rešpektovať Davida. Ale je to skôr otázka toho, aby sa rešpektovanie toho druhého stalo súčasťou nášho rozmýšľania

a spôsobu života. Dám vám príklad toho, čo mám na mysli. David si robil postgraduál a potreboval stráviť víkend v Tennessee. Mal rezerváciu na celý víkend a preto zariadil, aby som priletela za ním. Veľmi som sa tešila, že strávime spolu príjemný čas, ale súčasne som sa netešila tomu, že budem celý víkend preč z domu. S Davidom veľmi často cestujeme a špeciálne cez víkendy. V priebehu posledných 2 rokov som každý víkend strávila mimo domova. Možno väčšina ľudí považuje víkendový pobyt ako darček, ale pre mňa je to bremeno. Vo svojej mysli som vôbec nepochybovala, čo urobím. Naplniť Davidovú potrebu, aby ma videl, mi prinieslo oveľa viac radosti, ako keby som bola sama doma. Bola som vďačná, že so mnou chce stráviť čas a šťastná, že som mohla rešpektovať jeho túžbu, aby sme boli spolu. Modlím sa. Otče, pomôž mi, aby som vždy brala do úvahy potreby svojho partnera. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Aké príležitosti Boh ti pravidelne dáva k tomu, aby si prejavila rešpekt svojmu manželovi? Ako najlepšie môžeš využívať tieto príležitosti? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Lebo som milostivý, znie výrok Hospodinov, nebudem sa hnevať na veky. Len poznaj svoju vinu. Prorok Jeremiáš, 3. kapitola, verše 12 a 13. Boh je dobrotivý. Dobrotivosť sa hneď nepýta, či je tu nejaká pozitívna reakcia. Dobrotivosť chce najskôr získať srdce. Nezažili sme už aj my všetci Božiu dobrotivosť. Náš biblický verš hovorí o vine voči Bohu. Koľko je asi človek počas svojho života nakopí? Božia dobrotivosť nemôže ľahko vážne prechádzať hriech. Nezahladené viny zostávajú, idú za nami a nemôžu byť jednoducho zotreté. Ale Boh nemá potešenie v tom, aby človeku neustále vyčítal jeho previnenia, nemusí to tak ostať. Preto máme spoznať, čím bol náš vzťah k Bohu prerušený. Potom nám On sám ukáže cestu k náprave. Ale čo to znamená, len poznaj svoju vinu? Spoznávam, že som vo svojom živote pred Bohom nakopil viny, ja som vinný, nie Boh. Uznávam, že Boh je spravodlivý, keď potrestá hriech. Som pripravený zmeniť svoj život. Pre ľudí, ktorí takto spoznajú svoju vinu, pripravil Boh cestu. Tou cestou je Pán Ježiš Kristus. Ten na kríži vytrpel Boží súd za hriech. Tomu, kto teraz otvorene prizná pred Bohom svoju vinu a uverí v Krista, tomu sa už vina nebude počítať.

Aj hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa. Prorok Izaiáš, 12. kapitola, verš 2. Istota spasenia. Žiaľ, je ešte mnoho ľudí, pre ktorých je večné spasenie úplne neistou vecou. Áno, zastávajú dokonca názor, že to tak musí byť a že istotu o spasení človek získa až po tomto živote. Myslia si, že je to pýcha, ak niekto o sebe hovorí, že má istotu plného odpustenia svojich hriechov. No toto tvrdenie nijako nezodpovedá učeniu Biblie. Možno, že je to z nevedomosti. Lebo keď človek nevie, čo hovorí Božie slovo, a preto to ani vierou pre seba neprijal, netreba sa čudovať, že tu chýba istota a radosť zo spasenia. Keď sa ale nejaký človek v Božom svetle vidí ako hriešnik a vyzná Bohu svoje hriechy, tomu Biblia hovorí robiť pokánie, potom ho Boh príjme. Ukáže mu zástupcu na kríži Golgoty, svojho vlastného syna, a odpustí mu na základe ním vykonaného diela zmierenia. A čo má ten omilostený potom robiť? Smie veriť, že je to pravda, ako všetko, čo nám Boh hovorí vo svojom slove. Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jána, 1. kapitola, verš 9. Kto verí v Syna, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 36. Ja im dávam večný život. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, verš 28. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych stal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. List Rimanom, 8. kapitola, verše 33 a 34.

Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, verš 22. Umrieť musíme všetci, to vie každý. Ale Ježiš Kristus, Syn Boží, nám vo svojom poučnom rozprávaní o bohatom mužovi a chudobnom Lazárovi ukazuje, aké to môže byť zásadne rozdielne. Pri Lazárovi stráca smrť celú svoju horkosť, lebo on má na onom svete slávny cieľ, ku ktorému je nesený. Tento cieľ nedosahuje preto, že bol chudobný, ale preto, že už počas svojho života mal Boží súhlas. Patril k tým chudobným ľuďom, ktorým nikto nezávidí, ktorí sú nakoniec šťastní, pretože dali svoje veci s Bohom do poriadku. Nie tak onen boháč, ten bol pochovaný. Celé jeho myslenie a snaženie nikdy nedošlo ďalej ako k pozemskej existencii. Nikdy sa nepýtal na Boha a teraz sa Boh nepýta na neho. Pravdepodobne mal honosný pohreb a možno, že sa pritom oslavovali aj jeho zásluhy. Ale čo to zmenilo? Pre večnosť však ani jeho vec nie je skončená. O Lazárovi Pán len hovorí, že je na mieste večnej blaženosti. O bohatom má však ešte čo povedať. Ten bol v mukách. Nemôžeme to zamlčať alebo prikrášliť, sám Syn Boží to tak opisuje. A tento stav je nemenný. Ani Lazár nemôže tomu, kedysi bohatému a teraz tak úbohému mužovi pomôcť. Ten, kto žil bez Boha, aj umrie bez Boha a musí vziať na seba večné následky. Ježiš Kristus ale hovorí: kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole vo verši 25.

A stotníkovi Ježiš povedal: choď a staň sa ti, ako si uveril. I ozdravel mu sluha v tú hodinu. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, verš 13. Stotník prosí pána Ježiša o pomoc pre jedného zo svojich služobníkov, pretože ten je ťažko chorý. Je to nezvyčajné, keď si predstavíme politickú situáciu v rímskej provincii Judea, lebo tu vážený zástupca okupačnej moci hľadá pomoc pri jednoduchom, cestujúcom kazateľovi z poddanej krajiny. Ale to nie je všetko. Ríman pozná židovské zvyky. Vie, že náboženskí ľudia neradi vstupujú pod strechu niekoho, kto nie je Žid. A tak prosí Ježiša: povedz len slovo a ozdravie môj sluha. A na zdôvodnenie ešte dodáva: keď on ako stotník dá svojim vojakom príkaz, môže si byť istý, že ho vykonajú. Potom ale aj Ježiš, pán, bude schopný uzdraviť jeho služobníka len jedným slovom. Aká to viera? Na túto vieru Ježiš odpovedá zázračným uzdravením: staň sa ti, ako si uveril. Sluha bol uzdravený ešte v tú hodinu. Držme sa pevne štyroch vecí, ktoré sa z jeho príhody môžeme naučiť. Poprvé, Ježiš Kristus, Syn Boží, má k dispozícii všetku moc. Po druhé, preto tu nie je problém, s ktorým by sme k nemu nemohli prísť. Po tretie, pán Ježiš je poctený tým, keď úplne dôverujeme jeho moci, ale tiež jeho láske a milosrdenstvu. To chce uznať a odmeniť. Po štvrté, ten, kto obráti svoju dôveru na Ježiša Krista, nebude sklamaný.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Cirkus Sarrasany.
1: Telefón oznamoval: Pán farár, vo vašom obvode sa zastavil cirkus Sarrasany, kde predvčerom zomrela istá Američanka. Musíte ju pochovať. Čas a hodina boli dohodnuté. Na druhý deň som stál pri pohrebnej kaponke. Bola tu truhla. Prikrývala ju veľká americká zástava. Jeden zo strážnych pristúpil ku mne. Viete, že ide o Indiánku? Jej stan, v ktorom bývala vo veľkom cirkusovom tábore, zachvátil požiar a ona zomrela na popáleniny. Indiánka? Bola vôbec kresťanka? A akými zložitými cestami prešla zo stepí Severnej Ameriky sem k nám? Prvnež som sústredil všetky na mňa útočiace myšlienky, počul som zvonku hudbu. Ponáhľal som sa tam. Uvidel som pestrý obraz. Pochodoval tu celý cirkus. Vpredu tri farebné hudobné kapely. Za nimi riaditeľ cirkusu. Potom išli Indiáni. V popredí vysoko urastený náčelník, za ním ďalší muži a ženy ich kmeňa, vysoké chudé postavy, prizdobené orlím perím. Za nimi nekonečný zástup, Kozáci a Tatári, Číňania a Japonci, Berberi zo Severnej Afriky a kovboji z USA, farebné tanečnice. Zvlášť som si všimol kolektív mladých dievčat v jazdeckých nohaviciach a s ostrohami v čižmách. Ich tváre boli našminkané a nápadne napudrované. Tí všetci naplnili rečami a hlukom úzku kaponku na cintoríne. Tlačenica bola veľká. Mladé dievčatá v jazdeckých nohaviciach sedeli na lavičkách pri oknách, aby mohli zhora sledovať všetko, čo najdôkladnejšie. Riaditeľ cirkusu ma predstavil indiánskemu náčelníkovi. Zvláštny obraz. Evanjelický farár vo svojom služobnom odeve, ktorému stíská ruku celkom pomaľovaný indiánsky náčelník. Na srdci ma ťažila moja pohrebná reč. Podobný pohreb som ešte nikdy nezažil. Bude dobre, keď tomuto cestujúcemu ľudu poviem nejaké to slovo o putovaní pozemským životom a rozsiahlej večnosti. Bude to však možné? Váhavo som sa obrátil na riaditeľa cirkusu. Povedzte mi, prosím, rozumejú títo ľudia po nemecky? Ale kdeže? Aj po anglicky rozumejú len niekoľký z nich. Sú medzi nimi mnohí cudzinci, čo vedia iba svoju materinskú reč. Dorozumievajú sa so mnou prostredníctvom ich anglicky hovoriaceho tlmočníka. Pokojne hovorte čokoľvek, aj tak tomu okrem vás nebude nikto rozumieť. V tom ma ovládla veľká malomyselnosť. Bolo by nezmyselné, ak by som hovoril, čo mu nikto nerozumie. Nuž v tom prípade som chcel osloviť aspoň tých, ktorí mi rozumeli. Riaditeľa cirkusu a tých, ktorí sa s Nemcov dlho neukázali v kostole. Tým som chcel zvestovať večné slovo. Tak som prečítal biblické slovo a povedal som niekoľko viet. Zhromaždenie bolo veľmi nepokojné. Dievčatá na lavici pri okne sa zaoberali vreckovými zrkadielkami rúžom na pery a púdrom. Nuž, musí to byť nudné, keď človek nerozumie reči. Hovoril som o tragickom údele tejto indiánky, čo našla svoj hrob v cudzej krajine. Vy, ktorí stále prechádzate rôznymi krajinami, ste ľuďmi bez vlasti. Ale chcel by som vám povedať, že preto k vám prišla večná vlasť. Naša duša je doma, keď je pri Ježišovi. Tu sa stalo niečo celkom zvláštne. Keď som vyslovil meno Ježiš, prebehlo to ako šum celým zhromaždením. Bolo to slovo, ktorému všetci rozumeli. A pri znení mena Ježiša zvlášť načúvali. Hneď som si to všimol. Nebolo to preto, že to meno je všetkým známe, má aj celkom mimoriadnú moc. Indiáni sa sklonili. Nepokojní Aziati celkom stíchli. Rusi na mňa hľadeli širokými očami. Až teraz som svoju pohrebnú reč našiel. Odteraz stála na jednom slove. Na tom veľkom mene Ježiš. Tak som im zvestoval vetu za vetou. Opieral som sa najviac o meno Ježiš. Indiáni sa vždy znova uklonili. Zrazu nastalo v zhromaždení úplné ticho. Zrak mi preletel k ľahkovážnym dievčatám. Vytratil sa rúž na pery aj zrkadielka. Bolo vidieť uslzenú tvár, inde hlavu v dlaniach. Či sa ich myšlienky vracali do čistého obdobia mladosti, keď počuli prvýkrát meno Ježiš? A kým som ďalej zvestoval o mene Ježiš, všetci títo ľudia z rozličných častí sveta pred ním stíchli. Pripadalo mi to tak, ako by som už teraz prežíval kúsok z toho, čo sa má raz na konci stať. Pri tomto mene sa ohnú všetky kolená, čo sú na nebi, na zemi, aj pod zemou.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď je Boh úplne za nás, medzi nimi sme aj my všetci, kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. List Efežanom, 2. kapitola, 3. verš. Všetok Boží hnev, všetko odsúdenie, ktoré si zaslúžime, sa vylialo na Ježiša. Kristus splnil všetky Božie požiadavky na dokonalú spravodlivosť. V okamihu, keď uvidíme tento poklad a príjmeme ho, jeho smrť bude počítaná ako naša smrť a jeho odsúdenie ako naše odsúdenie a jeho spravodlivosť ako naša spravodlivosť a budeme neodvolateľne, úplne a navždy patriť Bohu. Otázka, ktorá pritom zostáva nezodpovedaná, znie: Neučí Biblia, že večnosť nám Boh pripravuje z jeho milosti? Inými slovami, premýšľajúci ľudia sa pýtajú: Patríme Bohu iba od okamihu ospravedlnenia, uverenia a zjednotenia s Kristom? Nevyvolil si nás Boh už pred založením sveta? Pavol hovorí v liste Efežanom 1. kapitole 4. a 5. verši. Veď ešte pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo. Nepatria Bohom vyvolení úplne jemu už od večnosti? Odpoveď leží na význame slova úplne. Pod pojmom úplne sa snažíme vyjadriť biblickú pravdu, ktorá sa nachádza v niektorých pasážach písma. Napríklad v liste Efežanom 2. kapitole 3. verši Pavol hovorí, že kresťania boli deťmi hnevu predtým, ako boli oživení v Kristovi Ježišovi. Medzi nimi sme aj my všetci, kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Pavol hovorí, že pred našim znovuzrodením, pred tým, ako sme boli oživení spolu s Kristom, bol na nás Boží hnev. Ako vyvolení sme boli pod hnevom. To sa zmenilo, keď nás Boh oživil v Kristovi Ježišovi a prebudil nás, aby sme videli Kristovú pravdu a krásu, takže sme ho prijali ako toho, ktorý zomrel za nás a ako toho, ktorého spravodlivosť sa počíta za našu spravodlivosť vďaka nášmu zjednoteniu s Ježišom. Predtým, ako sa nám to stalo, boli sme pod Božím hnevom. Potom vďaka viere v Krista a zjednoteniu s ním bol odstránený všetok Boží hnev a tým sme sa v tomto zmysle stali úplne jeho vlastníctvom. Preto sa radujte z istoty, že vás Boh zachová. Zachová vás až do konca, pretože úplne patríte Kristovi. Preto dosiahnutie konečného cieľa neznamená, že Boh stále pracuje na tom, aby sme mu patrili úplne. Je to dôsledok toho, že už teraz úplne patríte Bohu.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zásadné účinky vzkriesenia. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. 1. list Korinským, 15. kapitola, 19. verš. Pavol počas svojich každodenných nebezpečenstiev a každodenného umierania a boja s divými zvieratami usudzuje, že život, ktorý si vybral pri nasledovaní Ježiša, by nemal zmysel, ak by nebolo vzkriesenia z mŕtvych. Keby smrť bola koncom existencie, hovorí, jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. 1. list Korinským, 15. kapitola, 32. verš. To neznamená, že ak nie je vzkriesenie, staňme sa všetci nenažrancami a opilcami. Opilci sú tiež poľutovania hodní, či už je vzkriesenie, alebo nie je. Myslí tým, že ak nie je vzkriesenie, zmysel má iba žiť s čo najväčšími pozemskými pôžitkami. Ale to si Pavol nezvolil, zvolil si utrpenie, pretože si zvolil poslušnosť. Ananiáš prišiel k Pavlovi po stretnutí s Kristom na ceste do Damasku so slovami od Pána Ježiša. Ukážem mu, ako veľmi musí trpieť pre moje meno. Skutky, 9. kapitola, 16. verš. Pavol prijal toto utrpenie ako súčasť svojho povolania. Ako to mohol Pavol urobiť? Čo bolo zdrojom tejto radikálnej a bolestivej poslušnosti? Odpoveď je uvedená v 1. liste Korinťanom, 15. kapitole, 20. verši. Kristus však bol skriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Inými slovami, Kristus bol vzkriesený a ja budem vzkriesený s ním, preto žiadne utrpenie pre Ježiša nie je márne. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. 1. list Korinťanom, 15. kapitola, 58. verš. Nádej na vzkriesenie radikálne zmenila spôsob, akým Pavol žil. Oslobodilo ho to od materializmu a konzumného spôsobu života. Dalo mu to silu žiť bez pohodlia a pôžitkov, čo mnohí ľudia pokladajú v tomto živote za nutnosť. Napríklad, hoci mal právo uzavrieť manželstvo, vzdal sa tohto potešenia, pretože bol povolaný znášať utrpenia. To je vyjadrením toho, o čom Ježiš povedal, že nádej na vzkriesenie má zmeniť naše správanie. Ako príklad povedal, aby sme boli pohostinní aj k tým, ktorí nám nemôžu odplatiť. Ako máme byť k tomu motivovaní? Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 14. verš. To je radikálna výzva, aby sme pozorne skúmali svoje životy, či ich formuje nádej na vzkriesenie. Robíme rozhodnutia na základe zisku v tomto svete alebo zisku v budúcom. Berieme na seba bremeno prejavovať lásku, ktorá sa dá vysvetliť iba motívom nádeje na vzkriesenie.
1: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119, 6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ako môže psychológia pomôcť pri kresťanskom poradenstve?
1: Myslím si, že v určitom zmysle a do určitej miery môže byť psychológia nápomocná. Samozrejme, vždy, na úvod treba povedať, že psychológia je teda široký rozvrstvené, dajme tomu, že veda, ktorá má veľa prúdov, veľa pohľadov. Že to nie je teda jednotný celok. Ale jej hlavným cieľom psychológie je porozumieť duši človeka, porozumieť jeho prežívaniu, jeho jednaniu a nejakým spôsobom mu pomáhať tedy, keď je v problémoch. A teda za tú dobu, čo psychológia existuje, tak už prešla plná značnou cestu.

0: tu a už všeličo o ľudskej duši jednaní vie. Je v nej veľa pozorovaný, veľa dobrého vhľadu. A mne sa zdá, že práve v tomto môže byť nápomocná. Hej, že prináša nejaký vhľad, nejaký nový pohľad, položí otázku ešte z inej strany. A toto je v kresťanskom poradenstve použiteľné. Samozrejme, že psychológia je na mnohých oblastiach konflikte s kresťanským poradenstvom alebo vôbec kresťanstvom. A je na samotnom poradcovi, že či to dokáže dobre vyselektovať. A mne sa zdá, že sú prípady, kedy to je jednoduché a kedy to je ťažké. Aby som nehovoril úplne abstraktne, poviem dva príklady. Také, že dúfam, že je dosť konkrétne a zrozumiteľné. Napríklad rozdiel medzi kresťanským pohľadom na človeka a väčšinovým pohľadom psychológia na človeka je v ten, že psychológia vidí človeka ako dobrého. Je, že človek je v svojej podstate dobrý. A často dáva teda pri riešení problémov také rady, že človek nakoniec potrebuje porozumieť tomu, čo sa v ňom deje a odpovede si potrebuje nájsť sám. A tie odpovede tým, že sú autentické a človek je dobrý, tak sú dobré. Má to úplne jasnú logiku. A naproti tomu kresťanstvo veľmi jasne hovorí o tom, že človek je hriešný, to znamená, že je zasiahnutý hriechom a že hriech zasahuje každú oblasť jeho života. Zasahuje to, ako človek premýšľa, ako cíti, ako chce. No, a pri tom riešení problémov je veľmi dôležité s týmto rátať. Že ak sa chcem v živote posunúť, tak potrebujem v tom rozlíšení, že čo vo mne je, rozlíšiť aj to, že čo je hriech a čo potrebujem z môjho života dať preč. Lebo ten hriech ma likviduje. Hej? No, druhý rozdiel v tomto je, že pri tom pohľade psychológia je v tom kľúčový samotný ten človek. On sa nakoniec rozhodne. Kresťanstvo je kľúčový vzťah s Bohom. Hej, že bez Boha my sme stratení. Hej. Druhý príklad je napríklad oblasť viny. Znovu by sa zjednodušene dalo povedať, že väčšina psychológov vám povie, že pocity viny sú zlé ako také. Hej. A teda treba ich objaviť, prečo sú tu, zahodiť alebo ignorovať niečo s nimi. A na druhej strane kresťanstvo ráta s tým, že vina človeka je veľmi reálna a keď sa snaží analyzovať vinu, tak potom je dôležité rozoznať, či tá vina je práva alebo nepráva. Či to je falošný pocit viny alebo reálny pocit viny. Ak je to reálny pocit viny, tak potom v žiadnom prípade nesmieme vinu zahadzovať alebo ignorovať, ale potrebujeme hľadať zmierenie a odpustenie. Zahadzovať alebo ignorovať ju potrebujeme, keď je to falošný pocit viny. Ale znovu, pri tom zahadzovaní by bol dôležité to, že to predkladám Bohu. Že Pane, pomôž mi to vidieť pravdivo. Tak toto sú také, dúfam, že konkrétne príklady toho, že kde sú tie rozdielne predstavy a súčasne aj nejaké strety. No, a ja si teda myslím, že neexistuje napríklad kresťanská psychológia, hej, ale že existujú kresťania, ktorí môžu byť dobrí psychológovia.
1: Neexistuje kresťanská psychológia?
0: Neexistuje nejaký taký smer kresťanskej psychológie. Je nejaký taký? Teda niekto sa k tomu hlási, ale to je psychológia, ktorá používa kresťanskú terminológiu väčšinou.
1: Takže v podstate mi z toho vyplýva, že ak možno potrebujem nejaké poradenstvo, tak lepšie by bolo vyhľadať kresťana, psychológa, alebo potom by som mala byť natoľko ja zručná, schopná rozlíšiť, čo je dobré v tej psychológii a čo mi môže skôr uškodiť.
0: Ja by som asi radšej doporučoval to prvé. Spoľahlivého kresťana psychológa. Myslím si, že zorientovať sa v tom celom je
1: pre bežného človeka asi ťažké.
0: Je dosť ťažké. Aj nie celkom pre bežného. Tá odpoveď svedčí o tom, že ja tiež sa v tom snažím nejako zorientovať. Lebo to je celý zložitý svet, v ktorom treba veľa rozsudzovať a rozoznávať.
1: Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Zmeň svoj pohľad na Boha. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh. Radosne nad tebou jasá. Sofoniáš, 3. kapitola, 17. verš.
1: Aká je tvoja predstava o Bohu? Keď sa modlíš Pánovu modlitbu Oče náš, čo vidíš? Rodiča, ktorý ťa opustil, týral ťa, alebo zanedbal svoje povinnosti voči tebe? Myslíš na svojho mrzutého otca, ktorý ťa stále obviňoval a nikdy nepozbudil? Inými slovami, Boha, ktorý ťa sleduje a za každým, keď urobíš chybu, ti jednu trestne? Ak áno, musíš zmeniť svoj pohľad na Boha. Biblia hovorí, v tvojom strede je Hospodin tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Poďme si tento verš rozobrať. Poprvé, v tvojom strede je Hospodin tvoj Boh. Hospodin nie je vzdialeným božstvom, ale blízkym a osobným otcom, ktorý vrúcne miluje svoje vykúpené deti. Po druhé, hrdina, čo zachraňuje. Rozmýšľaš nad slovom hrdina? Môžeš si spomenúť na Herkula, vynásobiť jeho silu miliardov, aj tak sa to Bohu ani trochu nepriblíži. Ty si dnes možno slabý, ale on je silný. Tvoje hriechy môžu byť veľké, ale jeho spasiteľná milosť je väčšia. Po tretie, radosne nad tebou jasá. Za každým, keď sa na teba Boh pozrie, usmieva sa a raduje sa. Robíš radosť jeho srdcu. Vedel si to? Po štvrté, svojou láskou ťa tíši. Určite si už videl, ako mamky tíšia svoje plačúce deti. Hovoria im, tíško, tíško, všetko je v poriadku, som tu, milujem ťa. Dieťa sa upokojí, cíti sa bezpečne a zaspí. Toto pre nás robí Boh. Po piate, zvučne nad tebou plesá. Boh spieva. O čom spieva? O tebe. Je čas, aby si zmenil svoju predstavu o Bohu.

0: 51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného.
1: Zlomené srdce sa nedá vyliečiť 16-hodinovou prácou, potením sa v posilovni alebo užívaním psychotropných látok, ako sú alkohol a drogy. Tieto veci môžu byť dočasným riešením, ale nie trvalým liekom. Keď Dávid upadol do hriechu a hanby, modlil sa: Vráť mi radosť z tvojej spásy. Mám pre teba dobrú správu. Boh môže obnoviť to, čo si stratil, a ukázať ti veci, ktoré si o sebe nevedel, a urobiť z teba lepšieho človeka. Jednou z prvých lekcií, ktoré nás Boh učí, je lekcia odpustenia. Nemôžeš v sebe živiť neodpustenie voči niekomu a súčasne dúfať, že sa časom uzdravíš. Nezabúdaj, odpustenie ostane iba slovom, ak ho nezačneš praktizovať. Tvoj pokoj mysle a smelá dôvera pristúpiť k Bohu závisia od tvojej ochoty prejaviť milosť druhým. Druhá lekcia, ktorú sa učíme, sa týka vzťahov. Nájdu sa medzi nimi aj také, ktoré prinesú viac bolesti ako radosti. Ale Judášova zrada, hoci bola bolestivá, prispela k uskutočneniu najväčšej udalosti v dejinách, Ježišovmu ukrižovaniu. Znamená to teda, že do nášho života môže vstúpiť ktokoľvek a robiť si, čo chce? Nie. Prístup týchto ľudí je obmedzený štítom Božej ochrany a plánom, ktorý má pre náš život Boh. Niektorí ľudia nám poskytujú útechu, iní budujú náš charakter. Ale my potrebujeme oboje. Treťou lekciou je naučiť sa povedať Bohu áno. Keď On otvára, nik nezatvorí. A keď On zatvára, nik neotvorí. Zjavenie Jána 3. kapitola 7. verš. Či už teda Boh dvere otvoril, alebo ich zatvoril, dôveruj Mu, nasleduj Ho a povedz: Áno, Pane, pretože ťa miluje a chce pre teba len to najlepšie.

0: O jedno som len prosil svojho pána. Len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, Pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života. Na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš.
1: Kniha Žalmov, 27. kapitola, 4. verš.
2: Ak chceš uspieť, určitých vecí sa musíš vzdať. Poprvé, nemôže sa priateliť so všetkými. Ježiš miloval každého, ale väčšinu času trávil s 12 ľuďmi, ktorých viedol a vyučoval. Okrem toho venoval aj oddelený čas Petrovi, Jakubovi a Jánovi, svojim najbližším. Na konci svojho života mohol povedať: ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Po druhé, nemôžeš robiť všetko. Žijeme v rýchlom svete a máme tendenciu robiť veľa vecí naraz. Preskakovanie z jednej úlohy na druhú však môže znížiť našu efektivitu až o 40%. Podľa vedcov urobíme viac, ak sa sústredíme na jednu úlohu a nebudeme medzi nimi prepínať. Dávid povedal: len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím. Po tretie, nemôžeš byť v každom ohľade dokonalý. Áno, je dobré mať rovnováhu medzi osobným a verejným životom. Ale je naivné si myslieť, že je možné absorbovať všetko, čo tento svet ponúka. Každého človeka, každý kút sveta, každú skúsenosť a každú vec. Nemusíš poznať 99% všetkých oblastí života. Stačí sa zamerať na 1%, ktoré ti prinesie najväčší úžitok. Ak si roztržitý a často sa necháš rozptýliť, potrebuješ mať vo svojom živote niekoho, kto ťa na to upozorní a pomôže ti vrátiť sa do správnych kolejí. Musíš vedieť, ktoré sú tie veci, ktorým sa máš venovať, a ktoré sú tie, kvôli ktorým sa netreba trápiť. Skrátka, ak sa chceš rozvíjať a dosiahnuť veľké veci, musíš byť pripravený isté veci opustiť. Dokonca aj dobré veci.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Homosexuálne manželstvá v cirkvi. Dnešná otázka je jednou z tých, s ktorými sa stretáva veľa cirkevných predstaviteľov. Keď ľudia uveria v Krista, obrátia sa a sú povolaní žiť inak, ako žili pred obrátením, vyvoláva to otázky o správnosti spôsobu ich rodinného života. S takouto otázkou sa na nás obrátil náš poslucháč. V jednom zo svojich programov ste hovorili, že ľudia by mali zostať v druhom manželstve, aj keď bolo uzavreté nesprávne. Povedali ste, že aj v hriechu uzavreté manželstvo muža a ženy sa môže stať posveteným. Pýtam sa preto, či sa táto zásada vzťahuje aj na ľudí v manželských vzťahoch osôb rovnakého pohlavia alebo v polygamných mnohoženských manželstvách. Odporúčali by ste im po obrátení zostať v tomto vzťahu a nejakým spôsobom ho posvetiť? V čom sa podľa vás tieto dva prípady líšia?

Nie. Neodporúčal by som dvom mužom alebo dvom ženám, ktorí žijú spolu a praktizujú homosexualitu, aby zostali v takomto vzťahu. Dôvodov je niekoľko. Situácia je rozdielna medzi mužom a ženou, ktorí vstupujú do manželstva, do ktorého nemali vstupovať, a medzi manželstvom osôb rovnakého pohlavia, do ktorého by nemali vstupovať. Pokúsim sa vysvetliť niektoré z týchto rozdielov, ktoré ma vedú k rozhodnutiu neodporúčať im zostať v tomto vzťahu. Dôvod, prečo zastávam stanovisko, že muž a žena v manželstve, do ktorého nemali vstúpiť a mali by v tomto manželstve po obrátení zostať a snažiť sa ho zasvetiť Pánovi, je ten, že Biblia síce neschvaľuje vstup do hriešného manželstva, ale napriek tomu ho nazýva manželstvom. V Lukášovi 16:18 sa píše: každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží. Používa slovo zobrať si, oženiť sa, uzrieť manželstvo. Nielen spať s ňou, alebo s ním. Ježiš hovorí žene, ktorá bola 5-krát vydatá. Žena mu odpovedala: nemá muža. Na to jej Ježiš povedal: správne si povedala. Nemá muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Ján 4:17 a 18. Ježiš rozlišuje 5 mužov od toho jedného, s ktorým žije teraz. Hovorí: nie, tento nie je tvoj manžel. Tí ostatní boli, tento nie je. Dochádzam k záveru, že aj keď bolo cudzoložstvom uzavrieť manželstvo za podmienok, ktoré Ježiš v Lukášovom evanjeliu 16 neschvaľuje,

Prečo sa to nazýva manželstvom? Manželstvo je vecou zmluvy vernosti medzi mužom a ženou. Preto by som takýto pár povzbudil, aby ľutovali to, čo urobili zle, prosili o odpustenie a posvetili svoj zväzok, ktorý sa síce nemal stať, ale pred Pánom môže byť svätý. Nie je to manželstvo, ale dvaja muži alebo dve ženy, ktorí vstupujú do vzťahu sexuálneho spojenia so sľubmi, nie sú manželstvom. Nie je to manželstvo. Nemôžete posvetiť manželstvo, ktoré sa nemalo uskutočniť. Ak to vôbec nie je manželstvo. Spojenie dvoch mužov a dvoch žien nie je homosexuálnym manželstvom. Nie je to žiadne manželstvo. Nepáči sa mi, že toľko ľudí je ochotných používať termín homosexuálne manželstvo, namiesto toho, aby ho nazývali tzv. Homosexuálnym partnerstvom. Pretože vo vesmíre nič také ako tzv. Homosexuálne manželstvo neexistuje. Manželstvo, ktoré v tomto svete definuje Boh podľa svojho slova, nie je zväzok muža s mužom. To je naša predstava. Ježišova definícia znie takto. Muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a stanú sa jedným telom. 1. Mojžišova, 2. kapitola, 24. verš. K tomu sa priklonil Ježiš Matúšovi 19 a Markovi 10 a k tomu sa priklonil aj Pavol v liste Efezanom 5, keď sa snažili podať podstatu definície manželstva. To je hlavný dôvod, prečo jeden vzťah môže byť posvetený ako sväté manželstvo a druhý nie. Jeden je manželstvom a druhý nie je manželstvom. Bez ohľadu na to, koľko tisíckrát zákonodárcovia, zákony a sudcovia a komentátori správ povedia, že je to manželstvo. Nie je to tak. V tom je prvý rozdiel. Nehanebné činy. Uvediem druhý dôvod, prečo by som dvom mužom a dvom ženám v takomto vzťahu odporúčal, aby sa ho nesnažili posvetiť, ale aby z neho odišli. Druhý dôvod, prečo sa k dvom ľuďom, ktorí vstupujú do manželstva, ktorom by nemali byť správam inak ako k mužovi a žene, ktorí vstupujú do vzťahu, do ktorého nemali vstúpiť, je ten, že nemôžete urobiť čestným a svätým to, o čom Boh od prírody povedal, že je nehanebné. Inými slovami, homosexuálne správanie nie je zlé len preto, že je prikázané, aby sme ho nerobili. Je nesprávne preto, lebo svojou prirodzenosťou je nehanebné a potupné. Sexuálny vzťah medzi mužom a ženou nie je od prírody nehanebný a potupný. Ale sexuálne vzťahy medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami sú podľa listu Rimanom 1.26 a 27 od prirodzenosti nehanebné a potupné. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. List Rimanom 1. kapitola, verše 26 a 27. Žiadne pokánie, žiadna viera ani žiadne posvetenie nemôže zmeniť to, čo je od prirodzenosti nehanebné, na skutok, ktorý je svätý, čistý alebo čestný. Preto by som chcel povzbudiť dvoch mužov alebo dve ženy zapletené do takýchto činov, aby sa zriekli hriechu, činili pokánie, prosili o odpustenie v mene Ježiša a už viac nepáchali hanebnosti sami na sebe, ako hovorí Pavol. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. List Rimanom 13.14. A čo polygamia? Pred časom sa poslucháč pýtal. Schvaľoval Ježiš polygamiu v podobenstve o 10 pannách? Nie je to úplne tá istá otázka, keď hovoríme o homosexualite, pretože nezahŕňa sexuálne akty,
ktoré sú vo svojej podstate nehanebné a potupné. Nie je však v súlade s pôvodnou Božou vôľou pre manželstvo. Preto opustí muž svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Prvá kniha Mojžišova 2, 24. Takýto vzťah jedného muža a viacerých žien nemôže byť posvetený rovnakým spôsobom ako manželstvo jedného muža a jednej ženy. Cieľom by malo byť pomoc tým, ktorí si to uvedomujú, nájsť čo najspravodlivejší a najmilostivejší spôsob, ako polygamný vzťah ukončiť. Nebude to ľahké a bude potrebná veľká múdrosť, najmä pri zvestovaní evanjelia takýmto ľuďom.

0: Áno, budeme čeliť rôznym ťažkostiam. Pán Boh chce, aby sme uvoľnili svoje zovreté peste a boli ochotní vzdať sa svojich snov. Chce, aby sme spočinuli v jeho úteche a prijali jeho povolanie pre nás. Zamyslime sa nad slovami apoštola Petra, ktoré nájdeme na začiatku jeho novozmluvného listu. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, o mnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 6 a 7. Peter nám na začiatku svojho listu podáva zhrnutie Božieho plánu spásy od minulosti cez prítomnosť až po budúcnosť. Najviac ho však zaujíma to, čo Pán Boh robí tu a teraz, medzi prvým a druhým príchodom Krista. Zo všetkých slov, ktoré by mohol použiť na pomenovanie toho, čo Pán Boh robí, Peter vybral tieto tri. Zármutok, pokúšania a skúšaná. Väčšina z nás pritom práve dúfa, že to sú slová, ktoré nikdy nebudú opisovať náš život. Nikto z nás nevstáva ráno s modlitbou: Pane, ak ma miluješ, daj mi viac utrpenia. Namiesto toho máme uprostred rôznych ťažkostí pokušenie vnímať ich skôr ako prejavy nedostatku Božej vernosti alebo záujmu. Peter však nevníma ťažké momenty ako prekážky v Božom pláne alebo ako znaky, že jeho plán nevychádza tak, ako by mal. Nie. Podľa Petra sú naopak dôležitým elementom Božieho plánu. Nie sú prejavom jeho nezáujmu, ale horlivej zachraňujúcej lásky. Pán Boh nás zo svojej milosti vedie tam, kam sme ísť neplánovali, aby v nás spôsobil to, čo by sme sami nedokázali. V týchto momentoch Pán Boh koná tak, aby menil to, čo si naše srdce cení. Pôsobí tak, aby sme konečne pustili z rúk svoje malé súkromné kráľovstvo a odovzdali sa jeho kráľovstvu chvály a milosti. Pán Boh aj v tomto momente aktívne koná, ale nie s tým cieľom zaistiť nám predvídateľný, pohodlný a príjemný život. On nielenže dokáže meniť naše okolnosti, ale dokáže aj konať tak, aby ťažké okolnosti premieniali vás aj mňa. Možno práve v týchto chvíľach, keď sa zamýšľame nad tým, kde je Božia milosť, práve vtedy ju dostávame, hoci nie v podobe mekučkého vankúša či osviežujúceho nápoja. V týchto chvíľach nás Pán Boh požehnáva milosťou utrpení, ktorá premieňa srdce. Pán Boh, ktorý nás miluje, totiž vie, že presne takúto milosť potrebujeme.
1: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušený a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Výjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách.
0: List Jakuba, 1. kapitola, verše 2 až 11.
2: tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 6. kapitola.
1: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako, ako Kristus bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života. Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, že však žijete Bohu v Kristu Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti, napáchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte, lebo ich koniec je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť, avšak milostivým darom Božím je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť, odmietnutie, krík.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

väzníc. Každý z nás je zlomený, možno niekto to lepšie skrýva. Prišiel pre stratených, pre slabých, prišiel pre mňa.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 7. kapitola.
1: Či neviete, bratia, veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, kým žije. Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. A tak teda, ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze telo Kristovo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal. Poznal som ho jedine pomocou zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal, nepožiadaš. Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. Ja som však kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, mi prinieslo smrť. Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a ním ma usmrtil. A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. Či teda to dobré sa mi stalo smrťou? Určite nie. Ale hriech, aby sa ukázal ako hriech, ktorý mi skrze to dobré spôsobuje smrť, aby sa skrze prikázanie prejavila nadmerná hriešnosť hriechu. Vieme totiž, že zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Avšak potom to konám nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, robím to nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tak nachádzam zákon, že keď chcem robiť dobré, hneď je pri mne zlé. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista nášho Pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu.

0: Ak Pán Boh je našim otcom, Syn našim spasiteľom a Duch našim pomocníkom, ktorý v nás prebýva, potom máme nádej, nech už čelíme čomukoľvek. Kto si myslíte, že ste? Pýtam sa vážne, za koho sa považujete? Každý z nás si vždy pripisuje nejakú identitu. A to, čo robíme, sa riadi touto identitou. Preto je dôležité uznať, že Boh nám nielen odpustil, čo je úžasná vec, ale dal nám aj úplne novú identitu. Ak ste Božím dieťaťom, ste v tomto momente synom alebo dcérou kráľa kráľov a pána pánov. Patríte do rodiny Spasiteľa, ktorý je vašim priateľom a bratom. Ste chrámom, v ktorom prebýva Boží duch. Áno, naozaj ste dostali úplne novú identitu. Je tu však jeden problém. Mnohí z nás žijú v neustálom alebo aspoň pravidelne sa opakujúcom stave, ktorý by som nazval ako výpadok pamäti ohľadom našej identity. Zabúdame, kým sme, a v tomto stave dávame priestor pochybnostiam, strachu a neistote. V dôsledku tohto výpadku pamäti sa potom cítime chudobní, hoci sme v skutočnosti bohatí. Cítime sa hlúpi, hoci máme osobný vzťah s tým, ktorý je stelesnením múdrosti. Pripadáme si neschopní čokoľvek urobiť, hoci sme boli obdarení veľkou mocou. Máme dojem, že sme sami, hoci už nikdy nemôžeme byť sami, keďže v nás prebýva Boží duch. Máme pocit, že nás nikto nemá rád, hoci ako deti nebeského Otca sme boli zahrnutí jeho večnou láskou. Hovoríme si, že nesplňame Božie požiadavky, aj keď ich náš Spasiteľ za nás všetky naplnil. Výpadok pamäti ohľadom našej identity vysáva život z nášho kresťanstva tu a teraz, presne tam, kde práve žijeme. Ak sme zabudli, kým v Kristovi sme, čo nám ešte zostáva? Zostáva nám kresťanstvo bez Krista, čo je len o trochu viac než nejaký teologický systém a súbor pravidiel. A my predsa vieme, že keby sme potrebovali len teológiu a pravidlá, Pán Ježiš by vôbec nemusel prísť na svet. Stačilo by, aby nám Pán Boh zhodil z neba Bibliu a odišiel preč. On však neodišiel. On prenikol do nášho života ako otec, spasiteľ a pomocník. Zo svojej milosti z nás urobil členov svojej rodiny. Zo svojej milosti z nás urobil miesto, kde prebýva on sám. A toto všetko urobil preto, aby sme nielen dostali odpustenie, ale aby sme mali aj všetko, čo potrebujeme k zbožnému životu. Ak teda sme jeho deťmi, zažeňme strach, ktorý nám klope na dvere, tým, že si budeme pripomínať, kým je Boh a kým sme sa my ako jeho vyvolené deti stali. Nezostaňme len pri jasaní nad jeho milosťou, ale dovolme jej, aby premenila náš život dnes i v nasledujúcich dňoch.
1: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, sa očisťuje, ako aj on sám je čistý. Každý, kto pácha hriech, koná aj neprávosť, lebo hriech je neprávosť. Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nie to hriechu. Kto zostáva v ňom, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel ani nepoznal. Dietky, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivosť,

0: je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Ktokoľvek sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno zostáva v ňom. A nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa toho možno poznať dietky Božie a dietky diablové. Každý, kto nekoná spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata.
1: Prvý list Jána, 3. kapitola, verše 1 až 10.

0: Za zvinú sobotu vošiel do synagógy a učil. A bol tam človek, ktorý mal pravú ruku vyschnutú. Zákonníci a farizei dávali pozor na neho, či bude uzdravovať v sobotu, aby ho mohli obžalovať. Ale on znal ich zmýšľanie a povedal človeku, ktorý mal vyschnutú ruku. Vstaň a postav sa do prostriedku. A on vstal a postavil sa. Na to povedal im Ježiš. Spýtujem sa vás, či je dovolené v sobotu činiť dobre alebo zle, zachovať život alebo zahubiť? I poobzeral si ich všetkých a povedal tomu človeku. Vystri ruku. On urobil tak. A ruka bola mu zase zdravá. Oni však, plní šialenstva, zhovárali sa medzi sebou, čo urobiť s Ježišom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 6 až 11. Ježišovi protivníci hľadajú, z čoho by ho mohli obžalovať. A Ježiš to veľmi dobre vie. Aby ich verejne odhalil, povie človeku s vyschnutou rukou. Vstaň a postav sa do stredu. Nie je vylúčené, že tohto muža tam priviedli samotní zákonníci a farizei, keďže striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať. Ježiš sa nechá vyprovokovať, veď on neprišiel, aby chránil seba, ale aby zachránil druhých. Aj takých, akým je tento úbohý muž, neschopný používať svoju pravú ruku. Možno zostal bez práce, bez obživy. Vyzve ho, aby sa postavil do stredu. Na znamenie, že v strede jeho záujmu je človek, svojich protivníkov postaví pred otázku. Pýtam sa vás, je v sobotu dovolené dobre robiť alebo zle? Majstrovsky položená otázka. Pre jeho protivníkov znie otázka úplne opačne. Nie čo je, ale čo nie je v sobotu dovolené. Čo je zakázané. Ježiš ich však svojou otázkou zaženie do kúta. Predsa nemôžu povedať, že v sobotu je dovolené robiť zle a zničiť život. Ale rovnako nie sú schopní povedať, že v sobotu je dovolené robiť dobre a zachrániť život. Lebo tým by súhlasili s uzdravením v sobotu. V synagóge nastane ticho. Ježiš čaká na ich odpoveď, ale sa nedočká. Oni však mlčali. Tým prezradia svoju bezcitnosť voči mužovi. Ježiš mu však povie, vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela. Ježiš vráti život ruke, ktorá bola bez života. Tým ukáže, čo je zmysel soboty. Je ním odpočinok od práce, ale nie od lásky. Lebo veď naplnením zákona je láska. Miesto radosti z uzdravenia muža sa však zákonníkov a farizeov zmocní zlosť. Ako len človeka deformuje zákonnícky duch, pre ktorý je zachovávanie tradície viac ako pomoc človeku. Ako takýto duch deformuje obraz Boha v očiach druhých ľudí? Pane, chráň nás pred tým, aby náš život nedeformoval tvoj obraz v očiach ľudí.

málo pôžitku. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, verše 19 a 20. Posolstvo, ktoré treba vykričať najbohatším ľuďom tohto sveta, je toto. Svetský človek, nie si ani zďaleka dosť pôžitkársky. Prestaň sa uspokojovať s malými 2% výnosmi z pôžitkov, ktoré zožierajú mole inflácie a hrdza smrti. Investuj do akcií s najväčším možným výnosom, do nebesky poistených cenných papierov. Venovať svoj život materiálnemu pohodliu, zabezpečeniu a zábave je ako hádzať peniaze do bezodnej priepasti. Ale investovať svoj život do práce lásky prináša neprekonateľné a nekonečné dividendy radosti. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde mol neničí. Lukáš 12:33. Toto posolstvo je veľmi dobrou správou. Poďte ku Kristovi. V jeho blízkosti nájdete zdroj radosti a večného potešenia. Ježiš povedal, blahoslavenejšie je milovať, ako žiť v prepichu. Blahoslavenejšie teraz a na veky.

0: tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc. Keď svitlo, zvolal si učeníkov, vyvolil si z nich 12 a nazval ich aj apoštolmi. Šimona, ktorému dal aj meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeovho, Šimona, zvaného Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 12 až 16. Tu sa stávame svedkami udalosti nesmierneho významu. Jej dôležitosť je počiarknutá tým, čo jej predchádza. Ježiš celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Čo sa po tejto noci odohrá, bude Božou odpoveďou na jeho modlitby. Čo je to za udalosť? Položenie základov Kristovej cirkvi. Tu sa kladú základy pre celú budúcu stavbu cirkvi. Lebo o veriacich platí, ako je uvedené v liste apoštola Pavla Efeským v 2. kapitole v 20. verši. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. Doteraz mal Ježiš okolo seba tých, ktorí sú nazvaní učeníkmi. Oni opustili svoje zamestnanie a sprevádzali svojho učiteľa na jeho cestách. Učeník je ten, kto má svojho učiteľa, od ktorého sa učí. Ale teraz prišla chvíľa, keď zo širšej skupiny svojich učeníkov si Ježiš vyberie užšiu skupinu. Vybral z nich 12. Ježiš nikdy nerobí nábor, ale výber. Ako si povolal svojich učeníkov, tak si ich teraz z nich vyberá 12. Prečo 12? Je to symbolické číslo. Ako v starej zmluve 12 Jákobovi synovia tvorili základ budúceho izraelského národa, tak 12 apoštoli budú tvoriť základy nového Izraela, cirkvi, a nazval ich apoštolmi. Apoštol znamená vyslaný. V tom bude budúca úloha a poslanie 12. Budú vyslaní so zvesťou evanjelia ako očití svedkovia Ježišovho života, smrti a vzkriesenia. Po svojej smrti nebudú nahradení ďalšími apoštolmi, lebo úrad a autorita apoštolov je neprenosná. Oni tvoria základ cirkvi, na ktorý už budú ďalší stavať. Ale v kánone Novej zmluvy má cirkev raz a navždy zachované svedectvo apoštolov, ako bolo zapísané ich spolupracovníkmi. V ich slove cirkev počuje hovoriť svojho pána. Preto práve apoštolské následníctvo nespočíva v úrade, ale v učení. Len natoľko je cirkev apoštolská, nakoľko je verná učeniu apoštolov. Preto nová zmluva je pre cirkev jediné záväzné meradlo učenia a života. Ním máme merať seba aj druhých, ale viac seba ako druhých. Pane, pomôž nám zostať vernými v učení Tvojich apoštolov.

Zbrane proti ustarostenosti. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. List apoštola Pavla Filipenom, 4. kapitola, 6. verš. Jednou z vecí, za ktoré sme vďační, keď predkladáme pred Boha naše prosby, sú jeho zasľúbenia. Sú ako munícia v kanóne, ktorá rozmetá neveru, ktorá produkuje ustarostenosť. Takto bojujem ja. Keď mám obavy, že moja služba je zbytočná a neužitočná, bojujem proti nevere zasľúbením z Izajáša 55.11. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vykliečiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Keď sa cítim, že som príliš slabý na to, aby som zvládol svoje povinnosti, bojujem proti nevere Kristovým zasľúbením. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. 2. list Korintianom 12.9. Keď sa trápim nad rozhodnutiami, ktoré musím urobiť v súvislosti s mojou budúcnosťou, bojujem proti nevere s prísľubom. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Žalm 32.8. Keď mám obavy z toho, že budem musieť čeliť nejakému protivníkovi, bojujem proti nevere zasľúbením. Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? List Rimanom 8.31. Keď mám obavy o každodenné potreby tých, ktorých milujem, bojujem proti nevere zasľúbením, že ak ja, ktorý som zlý, viem dať dobré veci svojim deťom, o čo viac dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia. Matúš 7.11. Ak strácam svoju duchovnú istotu a ocitám sa v zápase o svoju rodinu a budúcnosť, pripomínam si, že každý, kto by pre Krista opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Marek 10, 29 a 30. Keď na mňa dolieha choroba, bojujem proti nevere zasľúbením. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje a z každého súženia ich vyslobodzuje. Žalm 34, 19. A nakoniec toto zasľúbenie príjmam s bázňou a chvením. Ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. List Rimanom 5, 3 až 5.

0: Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril: Blahoslavený chudobný, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Blahoslavený, ktorý teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavený, ktorý teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, ak vás ľudia nenávidia a vylučujú vás a hanobia a zavrhujú vaše meno ako zlé pre syna človeka. Radujte sa v ten deň a plesajte, veď hľa, vaša odplata je hojná v nebi, lebo ich otcovia práve tak robili prorokom. Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať. Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 20 až 26. Pred Ježišom stoja jeho učeníci. Vedia vôbec, čo ich nasledovanie Ježiša bude stáť? On to pred nimi netají, preto ich pripraví na ťažkosti, ktoré ich čakajú. Hovorí, že život viery bude pre nich znamenať chudobu, hlad, slzy a nenávisť sveta. Veď oni všetko opustili a šli za Ježišom, takže nič nevlastnia. Neraz budú strádať a znášať hlad. Pritom budú k ich životu patriť aj slzy a zavrhnutie a potupa zo strany sveta. A to všetko pre syna človeka. Napriek tomu ich netreba ľutovať, práve naopak, veď Ježiš ich prehlási za blahoslavených, za tých, ktorým treba závidieť. Prečo? Lebo ich pozemský údel bude trvať len krátky čas. Im však patrí Božie kráľovstvo, ktoré je večné, ktoré svojou nebeskou odmenou nekonečne prevýši všetko pozemské strádanie. Ľutovať treba iných, tých, ktorí si už v tomto živote vyberú všetko dobré, takže pre nich vo večnosti nič dobré nezostane. Kto sú to? Bohatí, sýti, bestarostne žijúci ľudia tohto sveta. Tí, ktorí v očiach druhých vedú závideniahodný život, ale nie podľa Ježiša, lebo im patrí jeho opakované beda. Ježiš tu vykreslí kontrast medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi tým, čo platí teraz a tým, čo bude platiť potom. Medzi časným a večným údelom ľudí. Život učeníka je určovaný budúcnosťou. Ale beda tomu, kto žije pre prítomnosť. Lebo toho v budúcnosti nič dobré nečaká. Blahoslavený je však ten, kto prítomnosť obetuje kvôli budúcnosti, lebo jeho časné straty sa zmenia na večné zisky. Kto však budúcnosť obetuje na oltári prítomnosti, jeho časné zisky sa zmenia na večné straty. Pane, pomôž nám vierou v neviditeľnú budúcnosť premáhať viditeľnú prítomnosť.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou... Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom...

Z diaľky sa na horských úbočiach ozývalo trúbenie trúbky. Ľudia naťahovali hlavy dopredu a každú chvíľu očakávali príchod koča. Potom sa konečne objavilo 5 bielých koní, ťahajúcich starostlivo udržiavaný cestovný koč. Dejiskom tejto udalosti bol jeden z najstrategickejších horských prechodov, Gotthardský priesmyk. Počas stáročí prešlo týmto prechodom množstvo ľudí, vrátane domácich švajčiarov. Tí, ktorí si cestovali v kočoch, ťahaných koňmi. Taký bol aj ten, ktorý sa pred nami práve objavil. Dvaja kočiši v tradičných uniformách sedeli na vyvýšenej lavici a viedli kone 5 pármi popruhov. Zatiaľ, čo dole v kabíne sa 8 pasažierov tešilo z tejto neobvyklej cesty cez horské masívy Alp. Práve znova predvádzali cestovanie kedysi presláveným gotthardským poštovým kočom. Koč s koňmi pomaly stúpal starou, kľukatou, kamennou cestou a pohľad naň skutočne stál za to. Teraz dorazili na vrchol priesmyku a práve bol čas na prestávku. Cestujúcim podávali obed. Kone tiež dostali svoje krmivo a zaslúžený oddych. Prehliadka bola taká jedinečná, že stovky ľudí zaparkovali svoje autá a ponáhľali sa pozrieť na príchod 5-záprahového gotthardského poštového koča. Čo prinútilo týchto ľudí prísť až sem? Čudovala som sa. Prečo boli všetci takí očarení touto pomalou formou dopravy? Napokon, a ja by som sa rada vydala na taký jednodňový výlet v koči, len keby cena nebola taká vysoká. Tí z nás, ktorí sme prišli autami, sme videli tú istú scenériu. Viezli sme sa po tej istej ceste a prešli sme takú istú vzdialenosť. Avšak my sme ju prešli za 1 hodinu, zatiaľ čo koč na to potreboval celý deň. Možno oživenie toho starého spôsobu cestovania

bolo upozornením na to, že život človeka v 20. storočí je príliš rýchly. Mala som pocit, že všetci, čo pozerali na koč, si tajne prijali spomaliť. Vybrať sa po starej ceste pomalým tempom, obdivovať kvety, počúvať zvončeky kráv a cítiť vôňu dobytka. Túžili načúvať s učiacim potôčikom a pozorovať svišťov šantiacich v letnom slniečku, pozerať z otvoreného koča na zasnežené vrcholky hôr a ľadovce, či sledovať kamzíky vysoko na hrebeňoch. Verím, že pán Ježiš mal na mysli to isté, keď zobral učeníkov na opustené miesto, aby si odýchli. Náš život môže byť len vtedy obohatený, ak si nájdeme čas a svoje životné tempo trochu spomalíme.

0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
0: Počúvate Rádio Logos.

skúšky. On dobre pozná moje cesty, zastávky, jak zlato výjdem, keď ma preskúša. Job, 23. kapitola, 10. verš. Satan rád skúša svedcov. Načúvajte varovaniu, ktoré Ježiš dáva Petrovi. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Lukáš, 22. kapitola, 31. a 32. verš. Satan azda rád skúša svetcov, no všimnite si, kto má všetko pod kontrolou. Aj keď mal Satan plán, musel získať súhlas. Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Matúš 28, 18. verš. A to je dôkaz. Vlk sa nemôže zmocniť ovce bez súhlasu pastiera a pastier mu umožní útočiť len vtedy, ak utrpenie z dlhodobého hľadiska priniesie niečo dobré. Ježiš umožnil Petrovi podstúpiť skúšku, aby mohol posilňovať svojich bratov. Azda Boh robí to isté s vami. Vaše problémy, vaša choroba či konflikt vás pripravujú na to, aby ste boli schopní povzbudzovať svojich bratov. Zapamätajte si jedno. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale zo skúškov dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. 1. Korinťanom 10. kapitola 13. verš. Obráťte sa k nemu.

Moc vyznania hriechov. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Žalm 139, 23. a 24. verš. Možno si vaša modlitba vyžaduje preniknúť hlbšie než k jednoduchým prehreškom dneška. Pod epidermou dnešných počinov sú nevyriešené skutky uplynulých rokov. Možno ste podobne ako kráľ Dávid robili jedno nerozumné rozhodnutie za druhým. Zostali ste, keď ste mali odísť, pozerali ste sa, keď ste mali odvrátiť zrak, zvádzali ste, keď sa od vás vyžadovala zdržanlivosť, ubližovali ste, keď bolo potrebné pomáhať, popierali ste, keď ste sa mali vyznať z hriechu. Porozprávajte Bohu o týchto hlboko pochovaných ostriach hriechu a viny. Obráťte sa na ňo tak, ako na lekára, ktorému dôverujete. Vysvetlite mu, čo vás trápi a preskúmajte previnenia s jeho pomocou. Uvítajte jeho skúmavý a uzdravujúci dotyk. A čo je veľmi dôležité, dôverujte jeho schopnosti prijať vaše vyznanie hriechov väčšmi, než svoje schopnosti sformulovať ho. Ach, ten neodbytný perfekcionista v našom vnútri. Vzbudzuje ničivé pochybnosti. Bolo moje vyznanie úprimné? Dostatočné? Nezabudol som na niektorý hriech? Samozrejme, že áno. Kto spomedzi nás pozná všetky svoje previnenia? Kto pocítil dostatočnú lútosť nad svojimi zlyhaniami? Ak by očistné vyznanie hriechov záviselo od toho, kto sa vyznáva, neúspeli by sme, lebo nik sa nevyzná z hriechov presne a primerane. Moc vyznania hriechov nespočíva v človeku, ktorý ich vyznáva, ale v Bohu, ktorý mu načúva.

nástroj v Božej dlani. Pýcha je pred skazou a pred pádom je namyslený duch. Príslovia 16. kapitola 18. verš. Boh využíva satana. Áno, presne tak. Vládca nad všetkým využíva vo svojich zámeroch vládcu zla. Prečo? Aby zušľachťoval verných. Aj tí najpokornejší spomedzi nás majú sklony k namyslenosti. Zjavne to tak bolo aj s apoštolom Pavlom. Mal za sebou pôsobivé výsledky, osobnú audienciu u Ježiša, účasť na nebeskej vízii, bol Bohom vyvoleným apoštolom, spoluautorom Biblie. Len málo kto sa mu mohol vyrovnať. A on to asi vedel. Zrejme potľapkával sám seba po pleci. Boh, ktorý miloval Pavla a nenávidí pýchu, ochránil Pavla pred hriechom a využil na to satana. A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári. 2. Korintianom 12. kapitola 7. verš. Nepoznáme podstatu spomínaného osňa, no vieme, na čo mal slúžiť, aby si Pavol zachoval pokoru. Vieme aj jeho pôvod. Bol to satanov posol. Poslom mohla byť bolesť, problém či človek, ktorý spôsoboval bolesť. Nevieme to, všimnite si však, prosím, čo Pavol napísal v nasledujúcich riadkoch. Preto som 3 razy prosil pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. Korintianom 12. kapitola 8. až 9. verš. Satan a jeho prisluhovači boli jednoducho nástrojom Božej dlani, aby posilnili služobníka.

0: urob moje srdce tvoj, Páne, a tvoja vôľa nech sa mojou stane.
1: Zaodetý dobrom. S jasotom sa chcem tešiť Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodel rúchom spásy, plášťom spravodlivosti. Izaiáš 61. kapitola 10. verš. Na kríži sa Kristus ovinul okolo nás a cítil celú silu pádu. Prijal tvrdý trest viníka. Zomrel nie, ako by bol hriešnik, ale ako hriešnik za nás. Jeho obeta je dostatočná. Naše zásluhy ju nezvyšujú. Naše potknutia ju nezmenšujú. Kristova obeta je úplná a neprestajná a je to završená práca. Je dokonané, povedal Ježiš. Po jeho modlitbe odovzdania nasledujú slová završenia. Nie, začalo sa, podnítil som, alebo práca napreduje. Nie, je dokonané. Existuje lepšia správa? V skutočnosti áno. Je tu čosi viac. On je našou spravodlivosťou. 1. Korinťanom, 1. kapitola, 30. verš. Boh nielenže odstraňuje naše zlyhania, ale zaodieva nás do Kristovej dobroty. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Galaťanom, 3. kapitola, 27. verš. Sme zaodetí najlepšie, ako sa dá.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

vždy smelo. Pruského kráľa Fridricha Viliama I. po jeho smrti nahradil na pruskom tróne jeho syn Fridrich II. Neskôr sa stal známym ako Fridrich Veľký, spomínali ho však aj pod populárnym menom Starý Fritz. Už po roku svojho panovania urobil veliteľom husárskej stráže Hansa Joachima von Zieten. Zieten stal čoskoro na čele celého pruského jazdectva. Svoju spôsobilosť dokázal pri Hohenfriedbergu, Leutene a Togau. Popri ňom je v historických knihách možné nájsť viacero mien, ktoré sú od priezviska Zieten neoddeliteľné. Nečudo, že patril ku kráľovým dôverníkom, aj keď sa vyznačoval odlišnou povahou. Veľký Fritz, ktorého mnohí ctili a oslavovali ako národného hrdinu, iní ho zase považovali za cynického a zaťatého človeka, mal naozaj protikladné charakterové črty. Naopak, Zieten bol nielen spoľahlivý a priamy, ale ak prišla na to reč, smelo vyznával svoju vieru v Ježiša Krista. Nasledujúca udalosť to jasne dokazuje. Joachim von Zieten raz neprijal pozvanie ku kráľovskému stolu, lebo sa chystal do kostola. Nechcel totiž porušiť vážnosť tejto svojej zásady. Medzitým už kráľ stoloval s početným, pochlebovačným dvorným panstvom. Množstvo sviec osvetľovalo honosný stôl a stolovníci v dobrej nálade vychutnávali vyberané špeciality a vynikajúce víno. Zrazu sa nečakane objavil Joachim von Zieten. Starý Fritz si neposadil Zietena k sebe, ako inokedy, ale oproti sebe. Musí pocítiť, že upadol do nemilosti. To však nestačí. Diabolské zlo preberá vládu nad kráľom. O kresťanstve sa začal vyjadrovať ľahkovážnym spôsobom. Pre uši pochlebovačov, ktorí obklopovali kráľa, to bola ohromná pochúťka. Ľahkomyselná spoločnosť vybuchovala do zvučného smiechu. Starý Zieten, na ktorého vrhali posmešné jedovaté pohľady, tam sedel ako skamenený. Potom potriasol hrdou hlavou.

Ale keď hluk neprestával a povrchne zmýšľajúci páni pozbudení kráľovým výsmechom si pripíjali sami na seba, stala sa nečakaná vec. Starec Joachim von Cieten sa postavil, urobil krok dozadu a so všetkou úctou sa poklonil kráľovi a nahlas povedal: Tvoje kráľovské veličenstvo vie? Potom stíši svoj hlas, pretože kvôli jeho opovážlivosti všetko stíchlo. Vaše kráľovské veličenstvo vie, že sa nebojím žiadneho nebezpečenstva a keď to bolo potrebné, odhodlane som riskoval život za vaše veličenstvo a za vlast. Toto je môj postoj aj dnes a ak bude treba a vy to rozkážete, svoju starú hlavu položím poslušne k vašim nohám. Ale je niekto nad nami, kto je väčší ako vy a ja, je väčší než všetci ľudia. Je to spasiteľ a vykupiteľ sveta, ktorý na kríži vylial svoju krv za všetkých, ktorí veria. Nedovolím, aby tomuto svätému Božiemu synovi ublížili a urobili z neho predmet posmechu, pretože v ňom jedine spočíva viera, potešenie a nádej v živote aj v smrti. Ak vaše veličenstvo podkope túto vieru, súčasne podkope aj blaho vlasti. To je s úplnou istotou pravda. S láskavým dovolením. Bola to smelá reč, ktorá odznela pri stole pruského kráľa. A tých, ktorí ju počuli, zasiahla tak tvrdo, že v miestnosti bolo počuť aj tykot hodín. V nedávno ľachtikárskej spoločnosti zavládlo mŕtvolné ticho. A stalo sa ešte druhé prekvapenie. Viditeľne pohnutý kráľ sa postavil. Pristúpil k vernému mužovi, pravicou mu silne stisol ruku, ľavicu položil na jeho plece a mocným, pevným hlasom oslovil ostatných, ktorí sa ocitli v nepríjemnej situácii. Šťastný Cieten, kiež by som takto mohol veriť. Vážim si vašu vieru, mocne si ju držte. Takéto niečo sa tu nikdy viac nestane. Tento zvrat všetkých hlboko dojal. Fridrich bez otáľania ukončil večeru a evidentným kývnutím dal pánu najavo, že ich prepúšťa, zatiaľ, čo sa spoločne so starým Cietenom vrátil domov.

pevnejšie ako najvyššia hora sveta. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rimanom 8:28. Ak žijete týmto úžasným prísľubom, váš život je pevnejší a istejší ako najvyššia hora sveta. Keď sa nachádzate v pevnosti tohoto verša, nemôže vás nič zničiť. Všetko mimo prečítaného slova je úzkosť, strach a neistota. Vonku, mimo tohoto prísľubu Božej všeobjímajúcej budúcej milosti, sa nachádzajú drogové slamy, pornografia a množstvo rôznej zvrátenosti. Sú tam plechové chatrče s deravými strechami, pochybnými investíciami, neistým poistným krytím a nezabezpečeným dôchodkovým systémom. Sú tam papierové opevnenia s nefungujúcimi zámkami a poplašnými systémami. Vonku, mimo pevnosti verša Rimanom 8:28, zmetene pobehuje množstvo zúfalcov. Keď prekročíte dvere a vojdete do mohutnej, neotrasiteľnej štruktúry verša Rimanom 8:28, všetko sa zmení. Do vášho života vstúpi istota a sloboda. Nikto vás odtiaľ nemôže vyhodiť. Dôvera, že zvrchovaný Boh má pod kontrolou pre vaše dobro všetku bolesť a všetko potešenie, ktoré zažijete, je nenahraditeľným útočiskom a bezpečím, nádejou a silou pre váš život. Keď Boží ľud skutočne žije podľa budúcej milosti, podľa textu Rimanom 8:28, od detských osýpok po smrteľnú posteľ, sú takíto kresťania najslobodnejší, najsilnejší a najštedrejší ľudia na svete. Ich svetlo svieti a ľudia vzdávajú slávu ich Otcovi v nebi. Matúš 5:16.

Ako reagovať, keď zlyháme? Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. List Rimanom 7.19. My, kresťania, nie sme vždy iba porazení, ale nežijeme ani v dokonalom víťazstve nad hriechom. A keď sa nám nedarí víťaziť nad hriechom, vtedy nám list Rimanom 7.13.25 poukazuje na dobrý spôsob, ako by mal zdravý kresťan reagovať na pokušenie s hriechom. Mali by sme vyznať: milujem Boží zákon, verš 22. Neznášam to, čo som práve urobil, verš 15. Som úbohý človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti, verš 24. Vďaka Bohu, víťazstvo príde prostredníctvom Ježiša Krista, môjho pána, verš 25. Inými slovami, žiadny kresťan nechce byť porazený. Žiadny kresťan sa neuspokojí s tým, že bude žiť ako porazený. Ale ak sme na chvíľu porazení, nemali by sme klamať. Žiadne pokrytectvo, žiadne pretvarovanie sa, žiadne falošné pobožné úsmevy. Boh nás môže uchrániť od toho, aby sme nevideli naše vlastné zlyhania a rýchlo odsudzovali iných. Bože, pomôž nám, aby sme mali väčšie výčitky z našich vlastných nedostatkov ako zo zlyhania tých ostatných. Vlož do nášho srdca úprimnosť a pokoru, pokoru apoštola Pavla. Som úbohý človek, kto ma vyslobodí z toho tela smrti? Vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. Rímanom 7, 24-25.

Boh nás posilňuje inými ľuďmi. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, keď sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša 22, 31, 32. A čo s ďalšími 10 apoštolmi, nepočítajúc Judáša? Aj ich Satan chcel preosiať. Modlil sa za nich Ježiš. Áno, on to robil. Ale on nežiadal od Otca, aby strážil ich vieru rovnako, ako strážil Petrovu. Boh v tú noc zlomil chrbát Petrovej pýchy a seba dôvery v preosievaní satanovým sitom. Ale Ježiš ho neopustil. Obrátil sa k nemu a odpustil mu. Obnovil ho a posilnil jeho vieru. A teraz bolo Petrovým poslaním posilniť ďalších 10. A keď sa ty obrátiš, posilňuj svojich bratov, povedal Ježiš. Ježiš sa postaral o tých 10 tým, že sa postaral o Petra. Posilnený sa stáva posilňujúcim. Je to pre nás veľká lekcia. Boh s vami bude niekedy jednať priamo a vašu vieru posilní v samote skorého rána, keď všetci ostatní spia. Ale väčšinou, takmer vždy, Boh posilňuje našu vieru prostredníctvom inej osoby. Boh nám posiela nejakého Šimona Petra, ktorý nám prináša slovo milosti, ktoré musíme ďalej udržiavať vo viere svedectvami o tom, ako napríklad toto. Plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Žalm 35. Budovanie sa pre večnosť je spoločné úsilie. Kedykoľvek Boh povzbudí vaše srdce prísľubom, že pri satanovom preosievaní vaša viera neochabne, potom použite toto povzbudenie a zdvojnásobite svoju radosť tým, že tento prísľub použijete na posilnenie svojich bratov a sestier, a to silou, ktorou ste boli vy sami posilnení.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Keď svedkovia Jehovovi zaklopú na vaše

Vypracoval som postup, ktorý sa nemusí hodiť do každej situácie. Záleží na tom, či máte čas na hlboký a rozsiahlý rozhovor. Ak si myslíte, že nie je vhodný čas na to, aby ste sa pustili do polemických rozhovorov, predkladám vám, čo som urobil ja. Ponúknite im, že sa s nimi pomodlíte. Čo najjemnejšie a najláskavejšie im poviem. Poznám vašu teológiu natoľko, aby som vedel, že medzi nami sú hlboké rozdiely. Viem, že veríte, že Ježiš je najvyššia stvorená bytosť, stvorený anjel Michael. Neveríte, že je Boh alebo že je jednej podstaty s Jahvem. Myslíte si, že Ježiš je iba anjel. Ja na rozdiel od vás verím, že je rovnakej podstaty ako Boh Jahve. Je súčasťou Božej Trojice, preto si myslím, že vaše náboženstvo vážne zneúcťuje Pána Ježiša a odvádza ľudí od skutočného vzťahu s Bohom. Takže to, čo by som teraz s vami chcel urobiť, že sa spolu pomodlíme. Ponúknite im, aby sa pomodlili najskôr oni, potom sa budete modliť vy. Navrhnite im, že oboje budete prosiť, aby vám Boh ukázal, čo je v jeho slove pravdivé, ako pravdivo chápať Bibliu a ako pravdivo uctievať Pána Ježiša. Nikdy však nesúhlasili s tým, aby sa so mnou modlili. V tej chvíli jednoducho odišli. Taký je môj prístup. Vysvetlite im, čím je pre vás Pán Ježiš a ponúknite im, že sa s nimi budete modliť. Nikdy to však neprijali. Chcel by som povedať ešte jednu vec. Takýto prístup vám veľmi nepomôže vstúpiť do dialogu s nimi. Ale ak máte čas na dlhší rozhovor, a ja som už sedel vo svojej obývačke s nimi mnoho hodín, potom rozhovor s nimi môže viesť dvoma smermi. Poprvé, na základe písma im ukážem, že verím, že Ježiš Kristus je oveľa a nekonečne viac než stvorená bytosť. Prečítam im text z Evanjelia Jána 1.1, kde sa píše: Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Viem, čo v tomto bode urobia. Vytiahnu svoj preklad Biblie a argumentujú, že tam sa to tak nepíše. A ja poviem, ale pozrite sa na nasledujúce dva verše, ktoré hovoria. Na počiatku bol u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Ján 1, 2 až 3. Myslím, že text u Jána 1, 2 až 3 je formulovaný výslovne tak, aby vylúčil tvrdenie, že bol stvorený. On je stvoriteľ, nie stvorený. Oni však veria, že bol stvorený. Dokonca ani s ich prekladom Biblie ich teológia nefunguje. Na konci Evanjelia Jána apoštol Tomáš hovorí: Pán môj a Boh môj. Ján 20, 28. V celom Jánovom Evanjeliu je Ježiš predstavený ako Boh, ktorý existoval od večnosti aj pred Abrahamom. Potom prejdem k Lukášovmu Evanjeliu, kde je uvedené Ježišovo narodenie z panny a Alžbeta, ktorá hovorí Márii, keď sa objaví pri nej tehotná s Ježišom v lone. Prečo mi to bolo dopriaté, aby ku mne prišla matka mojho Pána? Lukáš 1.13. A hneď v následujúcich dvoch veršoch označuje Ježiša za svojho Pána. Lukáš teda svedčí o Ježišovom božstve týmto spôsobom. Potom máme apoštola Pavla, ktorý hovorí: Lebo v ňom sa zaľúbila prebývať celá plnosť Božia. Kolosanom 1.19. Alebo inde podobne hovorí: A v ňom prebýva celá plnosť božstva telesne. Kolosanom 2.9. To je môj prvý pohľad. Na Ježišovom božstve záleží. Druhá vec, ktorú robím, je vysvetlenie dôsledkov popierania Kristovho božstva. Na základe Biblie sa zamerajme na argumentáciu o Ježišovom božstve. To, že Ježiš zomrel na kríži, považujú oni za bezvýznamnú záležitosť. Ak to však pripustí,

zistíme, takmer nevyhnutne zavrhneme učenie o vykúpení človeka. A oni to robia. Teológia ospravedlenia len vierou sa pre svedkov Jehovových rozpadá. Do popredia vystúpi zákon a skutky. Myslím si, že je to preto, lebo ich pohľad na vykúpenie v obeti Pána Ježiša je podceňovaný. Ich Kristus, ktorý za nás zomrel, nie je dostatočne veľký. Takže u svedkov Jehovových sa dostávame k akémusi náboženstvu skutkov, ktoré podkopáva evanjelium Pána Ježiša.

0: Vtedy Jozef uviedol svojho otca a keď ho predstavil faraónovi, Jákob pozdravil faraóna so žehnaním. I opýtal sa faraón Jákoba: koľko máš rokov? Jákob faraónovi odpovedal: celý čas môjho putovania je 130 rokov. Krátke a nedobré boli roky môjho života. Vek môjho života nedosiahol počet rokov života mojich otcov. Keď faraóna pozdravil so žehnaním, odišiel od neho.
1: Genesis 47. kapitola, 7. až 10. verš. Po prvej audiencii u faraóna nasleduje druhá. Pri nej dochádza k stretnutiu dvoch svetov. Predstaviteľom prvého sveta, sveta Egypta, je faraón. Predstaviteľom druhého sveta, toho Božieho, je staručký Jakob. Jeden je doma, druhý je cudzinec bez domova. Jeden je panovník, vládca najväčšej ríše tej doby, a druhý je odkázaný na jeho milosť. Jeden je požehnaný všetkým, čo tu v tomto živote a svete môže človek vôbec dosiahnuť: moc, slávu, bohatstvo. Druhý je poznačený zápasom, utrpením, jazvami po ranách, ktoré mu uštedril tento život. Jeden je podľa egyptského náboženstva Božím vtelením, synom Boha Slnka. Druhý vodcom opovrhovaných pastierov. Ale čo sa nestane? Vodca pastierov príde a požehná faraóna, najmocnejšieho muža tej doby. Pritom bolo jasné, že je to vždy väčší, kto žehná menšieho. Nositeľ egyptského požehnania prijíma požehnanie od nositeľa Božieho požehnania. Robí to na znamenie, že Božie požehnanie prevyšuje požehnanie sveta. Stretnutie Jakoba s faraónom ukazuje, že Egypt má oveľa viac čo prijať od Božieho ľudu, ako mu dať. A opačne. Boží ľud má oveľa viac čo dať svetu, ako prijať od sveta. Kresťan sa nemusí krčiť pred svetom s pocitom menej cennosti, lebo má pre svet viac, ako má svet pre neho. Môže dať svetu oveľa viac v podobe duchovného požehnania, ako mu svet môže dať v podobe materiálneho požehnania. V tom Jakobovom geste požehnania je vyjadrená viera, že ten, kto patrí Bohu, stáva sa požehnaním pre svet, v ktorom žije, i pre svoje okolie. Lebo nie je možné patriť Bohu a nebyť požehnaním pre druhých. Jakob o svojom živote hovorí ako o púti. Požehnaním pre svet sa človek môže stať len ako pútnik, ktorý týmto svetom len prechádza, ktorý vie, že konečný cieľ jeho života neleží v tomto svete a živote, ale za týmto svetom a životom v nebi. Preto nie je ovládaný prítomnosťou, ale budúcnosťou. Nežije pre viditeľné hodnoty sveta, ale pre neviditeľné hodnoty neba. Preto z bohatstva požehnania Božieho sveta môže sprostredkovať aj druhým. A to vďaka tomu, že sám žije z tohto požehnania a preto to požehnanie. Pane, pomôž nám žiť tak, aby sme boli požehnaním pre svoje okolie.

Pane, uzdrav ma. Účasť na Božej moci. Chorí, aj skúsení lekári sú bezradní a nevedia si rady. Nikto z nich nemôže pomôcť. Tak sa začínajú nespočetné životné príbehy. A Boh? Prečo som vlastne chorý? Je na vine Boh? Mohol by ma uzdraviť, aj keď lekári už nedávajú nádej. Môžem prosiť, aby sa stal zázrak. A keď Boh nepomôže? Odpísal ma už. V minulosti sa vždy našli kresťania, ktorí boli ťažko chorí. Lekári im už nemohli pomôcť, ale vďaka modlitbe sa zázračne uzdravili. Také divy sú prejavmi Božieho konania, ale nestávajú sa ako na bežiacom páse. Sú to účasti na Božej moci. Fritz Laubach. Žiť s chorobou. Hoci prapôvodná príčina všetkých chorôb a utrpení je v tom, že sa človek oddelil od Boha, a teda musíme hovoriť aj o jeho skutočnej vine, predsa majú choroby kladný prínos pre ľudský život, a to aj pre život veriacich. Chorobou Boh nieraz sleduje určitý cieľ, ktorý nám môže byť dlho neznámy. Keď upadneme do nemoci a nevieme prečo, Boh to vie. V živote kresťana nemá byť choroba v prvom rade rušivým prvkom, ktorý poprevracia termíny v pracovnom kalendári. Je možné, že nám tak Boh chce dať príležitosť, aby sme mali čas na spoločenstvo s ním. On vie, že je naša práca dôležitá a predsa chce, aby sme mali pre neho čas. Ježiš Kristus postavil hodnotovú stupnicu a často nám práve choroba pomôže, aby sme sa učili trpezlivosti a cvičili sa v uvoľnenom a starostiami príliš nezaťaženom spôsobe života, ako o tom hovorí vo svojej kázni na vrchu. Nevravte teda ustarostenie, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A toto všetko vám bude pridané. Matúš 6. kapitola od 31. po 33. verš. Pre mnohých kresťanov je obdobie dlhšej choroby časom prípravy pre nové úlohy, ktoré má Boh pre nich pripravené. Neraz sa kresťania pri pohľade na prežité trápenie a skúšky vyjadrili takto: Nechcel by som prísť o prežitú skúsenosť.

Čas choroby, čas požehnania. Nemali by sme zabúdať, že utrpenie a stav, v ktorom nemôžeme nič robiť, môže byť poslaním, ktoré má pre nás Boh pripravené. Človek môže byť chorý a predsa je požehnaním pre druhých. Obdobie nemoci môže byť pre nás časom stíšenia, časom pre Božie slovo, časom pre vnútorné načúvanie. Modlitba je nielen hovorenie s Bohom. Patrí k nej aj mlčanie a počúvanie. Tak, ako Boh rozumie našim myšlienkam zďaleka, On aj našu myseľ v čase stíženia povedie k tomu, čo je podľa Neho dôležité. Smieme Ježiša Krista prosiť o uzdravenie. On môže teraz, v tejto chvíli, uzdraviť koho chce, ale o tom nemôžeme rozhodovať my, ani prostredníctvom viery a modlitby. Keď Boh neodpovie na našu modlitbu uzdravením, môžu nás začať vnútorne nahlodávať otázky prečo. Tak, ako to bolo v prípade Joba. Nepoznal odpoveď na otázku, prečo musí znášať takú ťažkú nemoc. A odpovede jeho priateľov neboli ani správne, ani nápomocné, ako to aj Boh sám neskôr povedal. Pretože ste nehovorili o mne to, čo je pravé. Job 42, 7. verš. Boh dopustil, aby Job prechádzal tmavým údolím, až neskôr mu ukázal, že jeho utrpeniu predchádzalo rozhodnutie, ktoré vyplynulo z rozhovoru Boha so Satanom v nebeských oblastiach. Vieme, že Jobovo duchovné zatemnenie bolo počas jeho nemoci také veľké, že ani samého Boha nevyňal spod obžaloby. Boh však vo svojej nádhernej dobrote nenechal Joba padnúť. Biblia jasne ukazuje, že on môže vložiť do života svojich detí utrpenie, ktoré ich vedie do krízového stavu a skúšok až po hranicu únosnosti. Jobova skúsenosť ilustruje Ježišove slová. Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Ján 13. kapitola 7. verš. Treba si uvedomiť, že Boh Jobove sťažnosti, obžalobu i otázky prečo kategoricky nezamieta. Necháva ich otvorené. Ale Boh k Jobovi prehovoril a tak mu dovolil, aby zažil jeho blízkosť. Ani vtedy Job na svoju otázku nedostal odpoveď, ale on ju už ani nepotreboval, lebo vedel, Boh je prítomný a tomu stačilo.

Vďačnosť za lekársku pomoc. Ako sa teda máme zachovať, keď sme náhle prekvapení chorobou, možno aj veľmi zdlhavou a bolestivou? Ak chceme poslúchať rady Biblie, máme sa na prvom mieste modliť. Smieme Bohu vyrozprávať svoju núdzu a súženie, ale aj na modlitbe sa pýtame: Pane, čo mi chceš touto chorobou povedať? Počas choroby sa máme nielen hojnejšie modliť, ale s vďačnosťou smieme prijímať aj pomoc lekárov. Tu a tam sa vyskytnú prípady nesprávneho chápania biblickej viery, keď sú ľudia presvedčení, že úplná dôvera v Boha a jeho slovo sa prejavuje v tom, že sa v nemocnici máme modliť, ale nesmieme vyhľadávať pomoc lekárov alebo liekov. Týmto postojom priviedli niektorí seba i členov svojej rodiny do nebezpečia, alebo im aj uškodili. V Biblii nie je to jediného výroku, ktorý by obmedzoval či zakazoval lekársku pomoc. Nemali by sme preto ignorovať radu jedného lekára, ktorý povedal: Pokladám to za pokúšanie Boha dožadovať sa jeho zásahu v nemoci a pritom ignorovať možnosti, ktoré poskytuje lekárska veda. Chorobu nemusíme prijímať ako čosi nezmeniteľné, ale smieme vďačne využívať možnosti, ktoré ľuďom poskytuje umenie lekára, účinok liekov a vôbec celý lekársky a farmaceutický výskum zameraný na pomoc trpiacim. Keď sa operačný zákrok podarí a pacient opäť vyzdravie, je to v konečnom dôsledku Boh, ktorý daroval práci lekárov úspech a chorému uzdravenie.

získať nové perspektívy. Keď ochorenie pretrváva a utrpenie sa stupňuje, mali by sme prosiť o trpezlivosť. Nemalo by nám ísť o to, aby sme sa uzdravili čo najskôr. Ani lekárska starostlivosť by nemala byť pre nás dôvodom žiadať si, aby sa čas útrap za každú cenu skrátil. Apoštol na to upozorňuje. Pokladajte to len za radosť, keď prídu na vás rozličné pokušenia. Veď viete, že vaša preskúšaná viera tvorí vo vás vytrvalosť. Blahoslavený muž, ktorý odolá v pokušení, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Jakub, 1. kapitola, 2. až 12. verš. Je to lekcia, ktorú si všetci iba ťažko osvojujeme. V časoch krízy sa v nás odohráva proces dozrievania. Dovtedajšie názory a meradlá revidujeme. Hľadáme nové hodnoty, podľa ktorých by sme sa mohli orientovať. Preto by sme sa mali v nemocnici, ale z času na čas aj v zdraví, zamyslieť nad svojimi životnými perspektívami. Aké ciele mi Boh ukazuje? Aké úlohy mám ešte splniť? Čoho sa mám vzdať? Je dôležité, aby sme choroby, utrpenia, súženia a bolesti videli ako Božie oslovenie v kontexte našej prípravy na večnosť. Keď nám v ťažkej nemoci neostáva sila na modlitbu, keď sa choroba mení na bremeno, ktoré ťaživo dolieha na nás i na naše okolie, mali by sme si zavolať starších zboru. Tí by sa mali s nami a za nás modliť podľa pokynu z listu Jakuba. To však zahrňuje aj naše pevné rozhodnutie, že po zlepšení alebo úplnom navrátení nášho zdravia vydáme takto získanú energiu Bohu.

Pripravený na večnosť. Práve v časoch ťažkej choroby si môžeme uvedomovať, že ako vôľa žiť, tak i pripravenosť umrieť sú Božími darmi. Keď má Boh pre nás na tomto svete ešte nejakú úlohu, máme urobiť všetko preto, aby sme podporili úsilie lekárov a podieľali sa na opätovnom uzdravení. Keď však Boh na naše modlitby neodpovedá, keď choroba a utrpenie neustupujú, keď všetko naznačuje, že nás Boh chce takýmto spôsobom voviesť do večnosti, smieme v utíšení prosiť o požehnané umieranie. Už sme poukázali na pozadie, ktoré nám Biblia popisuje vo vzťahu k skúsenosti, ako je nemoc a uzdravenie. Prapríčinou všetkých chorôb a utrpení je odsudzenie sa človeka Bohu už v začiatkoch jeho dejín. S hriechom prišla aj nemoc. Následkom sú mnohé choroby, zapríčinené nezodpovedným postojom a správaním sa človeka. Existujú mnohé príklady, alkohol, drogy, najmä u mladistvých, riskovanie pri zimných športoch, nerešpektovanie pravidiel a výstrah horských vodcov, dopravné nehody v dôsledku neprimeranej rýchlosti. Rastie počet budúcich pacientov s diagnózou AIDS, lebo sa prestupujú Božie zákony. Ale tá istá choroba môže byť aj nezavinená. Na svet prichádza stále viacej detí, ktoré boli ešte pred narodením infikované vírusom HIV. Aj pri dopravných nehodách máme zranených a usmrtených kvôli nezodpovednosti iných účastníkov premávky. Ani nádorové ochorenia sa väčšinou nedajú vysvetliť v príčinných súvislostiach. Taktiež z písma je zrejmé, že existujú choroby z vlastného zavinenia ako vedľajší účinok hriechu, ale na druhej strane nie každá choroba má pôvod v osobnej vine. O chorobe ako následku hriechu sa jasne hovorí v Žalme 107. kapitola od 17. po 21. verš. Hlupáci pre svoje hriešné cesty a pre svoje viny trpeli, všetok pokrm sa im z duše sprotivil a priblížili sa k bránam smrti. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkosti. Poslal svoje slovo a uzdravil ich. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť. Rovnako to môžeme sledovať v Ježišovom varovaní uzdraveného pri jazere Betesda. Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Ján 5, 14. verš. Na druhej strane nás Ježišove slova v prípade uzdraveného slepca od narodenia, ktoré píše v Jánovi 9. kapitola od 1. do 3. verš, upozorňujú na skutočnosť, že choroba nemusí byť nutne následkom hriechu. Nesmieme robiť predčasné závery ani vopred niečo vyčítať.

Choroba v živote kresťana. Aj kresťan, ktorý bol postihnutý vážnou chorobou alebo úrazom, bude mať problém poznať, že ide o Božiu ruku. Je možné, že takou ťažkou skúškou chce Boh našu vieru očistiť a upevniť. Tak čítame slova apoštola Petra v jeho prvej epištole, 1. kapitola, 7. verš. Aby vaša vyskúšaná viera, o mnoho cennejšia ako hynúce zlato, i keď preskúšaná ohňom, bola vám na chválu. Ľudská horlivosť a prirodzená sebaistota sa rozbíjajú v utrpení. Iba vierou, vyvolanou pôsobením Svätého Ducha, sa v nás rozvíja duchovná moc, aby sme vedeli prijať chorobu z Božej ruky. V náboženských predstavách domorodých kmeňov sú to vždy duchovia a démoni, ktorí ohrozujú zdravie a život človeka. Pohán by to nikdy nemohol tak vnímať, že aj nemoc môže mať Bohom určený zmysel, že aj za telesným utrpením stojí Boh lásky. V tejto súvislosti je dôležitý text z 1. epištoly Petra, 4. kapitola, 1. verš. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. Utrpenia nás neprivedú k bezhriešnosti, ale vzdialujú nás od hriechu, môžu nám poslúžiť pri sebaskúmaní a posunúť naše myšlienky a motívy nášho konania do Božieho svetla. Takže rôzne útrapy a bolesti môžu plniť aj ochrannú úlohu, ako o tom píše Pavol v 2. Korintianom, 12. kapitola od 7. po 10. verš. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma deptal, aby som sa nepovyšoval. Apoštol Pavol mal v nasledovaní Ježiša Krista mimoriadne skúsenosti a vedel o nebezpečenstve, že by sa pre svoje obdarovanie a požehnanie mohol nad ostatných povyšovať. Utrpenia a súženia mu poslúžili ku správnej orientácii a ako ochrana. V ťažkej a bolestivej chorobe sa nám iste iba zriedkavo podarí odkryť jej zmysel pre náš život. Týka sa to postihnutých i tých, ktorí pacienta dlhší čas opatrujú. Môže to však byť aj tak, že neskôr, keď sme už zdraví, uvidíme svoju nemoc v novom svetle. Možno potom spoznáme, že kríza mala pre náš život zvláštny a hlboký význam. Pri spätnom pohľade pochopíme, že napriek všetkému ten čas nebol stratený, ale užitočný a blahodárny. Choroba, ktorú sme prežili, alebo aj pobyt v nemocnici po ťažkej operácii, nám odkrývajú nový pohľad. Spoznávame, čo znamená byť bezmocný a odkázaný na iných a predsa skrytý v Božej ruke. Bolesť a po nej úľava nás ochraňujú pred pokusom o obnovenie nezávislosti a dávajú nám schopnosť vžiť sa do utrpenia iných. Tak mohol Pavol napísať Korinťanom: Boh nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým aj nás Boh potešil. 2. Korintianom, 1. kapitola, 4. verš. Friedrich von Bodelschwing, po tom, čo mu v januári 1869 umreli všetky štyri deti na záškrt, vyznával: Až keď umreli naše štyri deti, spoznal som, aký môže byť Boh voči ľuďom tvrdý, a preto som sa stal milosrdnejším k iným.

Choroba ako Božie oslovenie. Choroba má vždy povahu výzvy. Je to Boží hlas v našom živote. V podstate to platí vždy a pre všetkých ľudí. Veriacich i neveriacich. Niekto sa môže Bohu po dlhý čas vyhýbať a viesť od Neho nezávislý život. Ak počas života v zdraví a pohode nespozná, že ho Boh chce svojou dobrotou priviesť k pokániu, môže na ňo Boh dopustiť chorobu a vyviesť ho z jeho dovtedajšieho rytmu, aby mu zabránil pokračovať na jeho ceste do skazy. Bol to práve tento aspekt choroby, ktorý zdôraznil Elihu vo svojej reči v knihe Jóbovej. A tiež ho karhá bolesťou na jeho loži a jeho kosti trvalou pravotou. A tak sa blíži jeho duša jame a jeho život usmrcujúcim. Hľa, to všetko robí silný Boh, a to dvakrát i trikrát pri človekovi, aby vrátil jeho dušu späť od jamy, aby bol osvietený svetlom živých. A vyjadril sa ešte zretelnejšie. Vytrhuje strápeného a v tiesni odhaľuje ich ucho. Nie preto, aby si museli vypočuť odsudzujúci výrok, ale aby prijali pozvanie, ktorým ich Boh volá z ich strateného stavu domov. Preto Elihu pridáva aj zasľúbenie. A tak by istotne vyvábil i teba s tlami súženia do priestranstva, kde nie je to úzkosti.

Tajomné Božie cesty. Pri všetkom, čo sme si doteraz o chorobe a uzdravovaní povedali, musíme si byť jasne vedomí toho, že na mnohé otázky nemáme odpoveď. Keď sa narodí postihnuté dieťa, keď v detskom veku ochorie človečík na rakovinu, keď mladá matka troch detí podstúpi operáciu a predsa zomrie, nemáme na to vysvetlenie. Nestojíme tu pred hádankou, ale pred tajomstvom Božích ciest. Hádanku môžeme rozlúštiť silou rozumu. Tajomstvo nám musí byť odkryté. A to Boh iba zriedka kedy urobí. Odkladá si to až na naše stretnutie s ním vo večnosti. Musíme sa naučiť žiť s nezodpovedanými otázkami. Keď sme postihnutí my sami, bude všetko závisieť od toho, ako sa prostredníctvom Božieho slova a modlitby upneme na Boha. Ak sú postihnutí iní, s ktorými spoločne trpíme, smieme pripustiť vlastnú bezradnosť. Ale ľudí, ktorí trpia ťažkou, dlhodobou nemocou, môžeme sprevádzať, stáť im po boku, aby neboli osamotení. Pravidelné návštevy, malé prejavy pomoci, povzbudenie z Božieho slova i modlitba sú pre trpiaceho veľkým prínosom. Kým sme zdraví, musíme si uvedomovať, že aj my môžeme ochorieť, a to veľmi skoro. Mali by sme byť Bohu veľmi vďační za každý deň, ktorý smieme prežiť v zdraví. Z času na čas by sme sami mali uvažovať nad modlitbou francúzskeho filozofa a matematika Blaise Pascala, ktorou sa modlil v čase vážnej nemoci. Pane, neprosím ani o zdravie, ani o chorobu, ani o život, ani o smrť. Ale prosím, Ty sám rozhoduj o mojom zdraví alebo nemoci, o živote alebo smrti na Tvoju slávu, moje spasenie a úžitok cirkvi a Tvojich svätých, medzi ktorých z Tvojej milosti patrím. Ty sám vieš, čo mi slúži na úžitok, Ty si všemocný Pán. Nalož so mnou podľa svojej vôle. Či mi pridáš, alebo zoberieš, len daj, aby som svoju vôľu Tvojej podriadil.

Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán. Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.

0: Človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
1: Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Silasa do Beroie.
0: Postoje k evanjeliu v Beroji. Keď novouverivší bratia z Tesaloníky narýchlo vypravili Pavla a Silasa do Beroje, tak museli opustiť Via Ignácia a pobrať sa smerom na juh po ceste, ktorá viedla do Tesaly v provincii Achaja. Ak by Pavol šiel ďalej po Via Ignácia až do jej konečnej stanice na západnom pobreží krajiny, tak by to mal blízko do Ríma, kam chcel ísť mnohokrát. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u mnohých národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy zabránené. List Rímskym, 1. kapitola, 13. verš. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. List Rímskym, 15. kapitola, 22. verš. Ak by tam išiel vtedy, keď odchádzal z Tesaloniky, tak by ho postretla tiež jedna z mnohých prekážok. Možno aj na túto prekážku Pavol myslel v liste Rimanom a možno, že aj preto teraz zamieril do Beroje. Po tej ceste by totiž stretával Židov, ktorí práve išli na východ. Veľa ich vtedy odchádzalo z Ríma a mierili do rôznych kútov Achaje i Malej Ázie. Cisár Klaudius totiž práve vypovedal z Ríma Židov. Možno, že by na tej ceste stretol aj istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. Apoštol čoskoro stretne týchto milých manželov v Korinte. Mesto Beroja leží asi 60 km juhozápadne od Tesaloniky na úpeti hory Bermios. Meno mesta je odvodené od spojenia miesto mnohých vôd. Beroju označuje Cicero ako mesto z cesty, čím myslí, že neleží na dobrej Via Ignácia, ale mimo nej. Beroja je prvé mesto, ktoré sa vzdalo Rimanom počas 3. macedónskej vojny v roku 168 pred Kristom a stalo sa súčasťou 3. dištriktu Macedónie zo štyroch, na ktoré bola krajina rozdelená. V Beroji sa k Pavlovi a Sílasovi neskôr pripojí Timotej. V tomto meste Pavol a Sílas zažijú krásny prístup k novozvestovanému evanjeliu. Prístup Berojčanov je v kontexte ďalších dvoch prístupov. O to viac vyniká, lebo iba pred krátkym časom zažili hrubé odmietnutie evanjelia časťou Židov v Tesalonike, spojené s prenasledovaním, a onedlho sa bude časť poslucháčov vysmievať evanjeliu v Aténach a ignorovať ho. Kdekoľvek ide misijný tým Pavla, tam môžu očakávať rôznu ľudskú reakciu. Zvestované evanjelium môže byť prijímané, ale i odmietnuté, nenávidené, prenasledované, vysmievané. Evanjelium vzbudzuje celé spektrum ľudských reakcií či postojov, presne tak, ako je určené pre uzdravenie celého spektra ľudských postojov.
1: Len čo tá

0: porazili, odišli do židovskej synagógy. Tunajší židia boli šľachetnejší ako tí v Tesalonikách. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Mnohí z nich teda uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.
1: Pavol a Sílas ešte ani nestačili predýchať dlhú, náhlu cestu, utekajúc pred svojimi prenasledovateľmi, a len čo prišli do Beroje, tak ihneď sú znova pre zvestovanie evanjelia na potenciálne nepriateľskom území. Po 3 týždňoch zvestovania v Tesalonike sa situácia stala dramatickou. 3 soboty obyčajne Pavlovi stačili, aby evanjelium v novom meste vyvolalo rozruch, aby ľudí vyrušilo a vyvolalo ich kladné či záporné reakcie. Za aký dlhý čas sa stane situácia výbušná aj tu v Beroji? Tu v Beroji je však na teraz situácia úplne iná ako inde. Lukáš necharakterizoval žiadnu z tých mnohých synagóg, kde Pavol zvestoval evanjelium, tak pekne ako tu v Beroji. Tunajší židia boli šľachetní. Berojčania nemali predsudky a boli ľudia jasnej mysle. Pavla prijímajú bez upodozrievania, strachu či nedôvery. Formát sobotnejších stretnutí v synagóge v tej dobe bol do značnej miery neformálny. Ten formát podporoval diskusiu, kladenie otázok, dokonca boli tolerované aj nesúhlasné stanoviská. Mnohí tvrdia, že Pavol práve toto využíva vo svojom zvestovaní, lebo evanjelium bolo niečo, čo jeho poslucháči nikdy predtým nepočuli. A tak bolo dobre o ňom debatovať v duchu, ktorý bol slobodný od horkosti, nevraživosti či rozdelenia. Správanie sa návštevníkov sobotných stretnutí v Beroji bolo v príkrom kontraste so synagógou v Tesalonike. Aj v Tesalonike bolo zvestované evanjelium, ale predstavení synagógy ho neboli ochotní počúvať. Sú to úzkoprsí fanatici, ktorí nebudú počúvať nič nové. Naopak aj ostatných nahovárali ku vzbure proti Pavlovi s cieľom, aby nebol vypočutý. A nielen proti Pavlovi, ale aj proti každému, kto by ho prijal. Na tento postoj dopláca Jáson, pogréčtené meno Jozue, dlhoročný člen synagógy. Synagóga v Tesalonike bola synagógou plnou predsudkov, bigotnosti a fanatizmu. Bola to úplne odlišná synagóga od synagógy šľachetných ľudí v Beroji. Ľudia v Beroji boli ochotní porovnávať Pavlovo posolstvo s písmom. Denne pátrali v písme, aby zistili, či veci, ktoré im hovoril Pavol, súhlasia s písmom. Lukáš tu používa grécke slovo anakrino, ktoré sa prekladá ako riadne kontrolovať, to je implicitne vyšetrovať, vypočúvať, stanoviť. Inými slovami, Berojčania nie len, že písma čítali, oni v nich pátrali s puntičkárskou starostlivosťou. V stávke boli príliš dôležité veci, než aby sa rozhodli iba po formálnom čítaní textu písma. V Beroji skúmali písmo každý deň. Evanjeliu sa dostalo nielen poctivého, riadného vypočutia a skúmania oproti pravde písma, ale posolstvo bolo prehodnotené intenzívnym štúdium počas mnohých hodín a dní. Dni, možno týždne, strávili v starostlivom rozbore toho, či Pavol hovorí pravdu. Berojčania boli úplne odlišní aj od tých mužov, čo počúvali Pavla v Aténach. Poslucháči v Aténach neboli úzkoprsí fanatici, ale skeptici. Neverili v pravdu a preto boli ochotní počuť hocikoho hovoriť o hocičom. Aj keď to boli úplne nezmyselné veci, ale ak boli dobre prezentované, tak ich prijímali. Preto v Aténach Pavol síce nebol prenasledovaný, ušlo sa mu však niečo oveľa horšie. Posmech a ľahostajnosť. Dôvod, prečo sa Atenčania smiali a kršili ramenami, bol, že nebrali vážne pravdu. Úžasné je, že Berojci boli napokon ochotní jednať podľa toho, o čom sa presvedčili, že je to pravda. A tak mnohí z nich uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.

Dva dôvody nám bránia byť takými šľachetnými, ako boli tí v Beroji. Prvým dôvodom je pýcha. Ak prijímame niečo nové v duchovnej oblasti, tak obyčajne zanechávame to staré a vtedy musíme priznať, že sme pochybili. To je obyčajne pokorujúca skúsenosť, ktorú nechceme prežívať. Druhý dôvod, prečo nie sme takí šľachetní, ako boli tí v Beroji, je strach. Ak prijímame niečo nové, tak budú okolo nás tí, ktorí budú sklamaní alebo nebudú súhlasiť s nami. Máme strach, že stratíme nielen priateľstvo tých ľudí, ale aj ich uznanie. Strach z neprijatia tiež nechceme prežívať. Strach a pýcha vo vzťahu k evanjeliu sú naozaj určujúce faktory, brániace, aby nás evanjelium mohlo meniť. Sú totiž dominantným motivom konania človeka, ktorý nie je zmenený evanjeliom. Zjednodušene povedané, taký človek robí dobré skutky, lebo má strach z Božieho trestu, alebo robí dobré skutky, lebo je pyšný sám na seba, aký je dobrý, či chce vyzerať ako dobrý v očiach ľudí. Vyzerá to na začarovaný kruh. Nechceme sa otvárať pre evanjelium kvôli strachu a pýche a súčasne iba evanjelium odstraňuje strach a pýchu ako motívy nášho konania. Aké je riešenie?

Riešením je radosná správa o tom, že v obeti Pána Ježiša Krista je možné prežiť odpustenie a lásku, ktorá tento začarovaný kruh rozotne. V ňom je odpustenie, ktoré eliminuje každý strach z trestu, lebo Pán Ježiš niesol trest na našom mieste. V ňom je láska, ktorá znamená prijatie tou najdôležitejšou bytosťou celého vesmíru. To odpustenie a tá láska spôsobia, že už nemusíme robiť veci tak, že našim motivom je pýcha. Kristovo odpustenie a jeho láska vpúšťa do našich životov moc, ktorá tú radosnú správu o Kristovi v nás rozmnožuje a sme viac a viac evanjeliom menení. Radosná zvesť pre nové duchovné veci je v tom, že keď oni sú rozsudzované a prijímané na základe starostlivého a trpezlivého štúdia písma, tak prichádza nadprirodzená moc Ducha Svätého, prinášajúca porozumenie väčšej pravdy o Pánovi Ježišovi a väčšiu zmenu života na Kristov obraz.

24. apríla. Oslobodzujúca sila odpustenia. A Ježiš jej povedal: odpúšťajú sa ti hriechy. Evanjelium podľa Lukáša 7:48. Do domu farizeja prichádza k Ježišovi žena. Plače a umýva mu nohy. Nie je pochyb o tom, že cíti hanbu, keď Šimon naznačuje všetkým prítomným, že táto žena je hriešnica a že Ježiš jej nemal dovoliť, aby sa ho dotkla. Naozaj bola hriešnica. Mala sa za čo hanbiť. Ale netrvalo to dlho. Ježiš jej povedal: tvoje hriechy sa ti odpúšťajú. A keď sa hostia nad tým pohoršovali, povzbudil jej vieru slovami: tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Lukáš 7:50. Ako jej Ježiš pomohol bojovať s ochromujúcim pocitom hanby? Dal jej prísľub: tvoje hriechy sú odpustené. Tvoja viera ťa zachránila. Tvoja budúcnosť bude pokojná. Vyhlásil, že ospravedlnenie z minulosti jej prinesie pokoj v budúcnosti. Riešením pre ňu teda bola viera v budúcu Božiu milosť, ktorá je založená na autorite Ježišovej odpúšťajúcej moci a oslobodzujúceho slova. Toto je cesta, ktorou každý z nás musí prejsť, ak má prekonať problém skutočnej hanby. Nie falošnej hanby, ale hanby, ktorú by sme skutočne mali precítiť. Hanby z hriechu, ktorého dôsledky nás môžu zničiť. S jeho ochromujúcimi dôsledkami musíme bojovať tak, že sa chopíme prísľubu budúcej milosti a pokoja, ktoré sa dostavia vďaka odpusteniu našich hriešnych skutkov. Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pre tebou. Žalm 134. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Izaiáš 55:6-7. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1. Jánov list 1:9. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Skutky 10:43. Všetci potrebujeme odpustenie. Budeme to potrebovať dnes aj zajtra. Ježiš zomrel, aby bolo možné dnes a zajtra. Dnes aj zajtra platí takáto skutočnosť. Božie odpustenie nás oslobodzuje pre našu budúcnosť. Oslobodzuje nás od dôsledkov smrteľnej hanby. Odpustenie je zárukou budúcej milosti. Keď žijeme vo viere v budúcu milosť, založenej na Božom odpustení, sme oslobodení od pretrvávajúcich a paralizujúcich účinkov hanby, ktorú si zaslúžime cítiť. To je to, čo znamená odpustenie.

Pavlovo obrátenie bolo kvôli tebe. Lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Nad mieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali večný život. Prvý list Timoteovi 1.12 a 14.16. Pavlovo obrátenie bolo kvôli nám. Vieš o tom? Pavol to pripomína. Dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali večný život. To sme my, ty a ja. Dúfam, že to počujete veľmi osobne. Boh o tebe vedel, keď si vybral Pavla a zachránil ho zvrchovanou milosťou tak, ako to urobil. Ak veríte v Ježiša pre večný život, alebo ak v Neho ešte stále neveríte pre večný život, Pavlovo obrátenie bolo kvôli vám. Zmyslom jeho obrátenia bolo ukázať na Kristovu neuveriteľnú trpezlivosť voči nám. Pamätajme, že Pavlov život pred obrátením bol ťažkou skúškou pre Ježiša. Prečo ma prenasleduješ? Pýta sa Pavla Ježiš na ceste do Damasku. Skutky 9.4. Tvoj neveriaci život a vzbúra je pre mňa prenasledovaním. A napriek tomu nám Pavol hovorí v Galatianom 1.15, že bol oddelený Bohom pre svoje apoštolstvo už pred narodením. To je úžasné. Znamená to, že celý jeho život až do okamihu jeho obrátenia bolo jedno dlhé zneužívanie Božej milosti, odmietanie a výsmech Ježiša, ktorý si ho pred narodením vybral za apoštola. Preto Pavol hovorí, že jeho obrátenie je úžasným prejavom Ježišovej trpezlivosti. A to je to, čo nám ponúka aj dnes. Ježiš kvôli nám spasil Pavla tak, ako to urobil. Aby ukázal celú svoju zhovievavosť. Aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria. A aby tak získali večný život. Prvý list Timoteovi 1.16. Preto nestrácajme nádej. Nemyslíme si, že nás Ježiš nemôže zachrániť. Nemyslíme si, že sa hnevá, že sme prekročili hranice jeho trpezlivosti. Nemyslíme si, že Ježiš sa nemôže dotknúť svojou premieniajúcou milosťou našich najdrahších, náhle, neočakávane, svojou obrovskou zvrchovanou milosťou.

Boli ste stvorení pre Boha. Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. 1. Samuelova kniha 12:22. Božie meno často odkazuje na jeho vlastnosti, povesť a slávu. Takto hovoríme o niekom, keď povieme, že si robí meno. Niekedy hovoríme, že ide o názov známej značky, ktorá má dobré meno. Myslím si, že toto má na mysli Samuel, keď hovorí, že Boh urobil z Izraela ľud pre seba a že Izrael nezavrhne pre svoje veľké meno. Tento spôsob uvažovania o Božej žiarlivosti na svoje meno je potvrdený v mnohých ďalších textoch. Napríklad v Jeremiášovi 13:11 Boh popisuje Izrael ako opasok, ktorým sa Boh rozhodol zvýrazniť svoju slávu, aj keď niekedy bol Izrael neposlušný. Veď ako sa vinie opasok na bedrách muža, tak som privinul celý dom Izraela a celý dom Júdu, znie výrok Hospodina, aby bol mojim ľudom, slávou môjho mena, mojim cieľom, mojou ozdobou, ale neposlúchli. Prečo bol Izrael vybraný, aby bol Božím odevom? Možno, že kvôli tomu, aby bol jeho menom slávou a chválou. Slova chvála a sláva v tejto súvislosti hovoria, že meno znamená sláva alebo povesť. Boh si vybral Izrael, aby sa v ňom oslávil. Boh hovorí v Izaiášovi 43:21. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Keď sa cirkev v Novom zákone videla ako pravý Izrael, Peter opísal Boží zámer pre nás takto. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. 1. Petrov list 2:9. Inými slovami, Izrael a cirkev si vybral Boh preto, aby mu urobili vo svete meno. Preto sa modlíme, posväť sa meno Tvoje. Matúš 6:9. Tiež preto sa modlíme, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Žalm 23:3. Keď hovoríme o tom, že Boh je centrom nášho života, pamätajme, že je to tak preto, lebo sa stotožňujeme s Bohom v jeho zameraní na jeho osobu, na jeho meno. Pre nás to znamená byť ľuďmi závislými na Kristovi a ľuďmi chváliacimi Krista. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. 1. Jánov list 2:12. A čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, robte všetko v mene Pána Ježiša a prostredníctvom Neho ďakujte Bohu Otcovi. Kolosanom 3:17.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Nástroj nového narodenia. Skrze čo je nové narodenie privedené na svet? Aké sú prostriedky, ktoré Boh používa, aby ho vykonal? Aký nástroj využíva Duch Svätý k tomu, aby znovuzrodenie vypôsobil? V krátkosti sa budeme najprv venovať negatívnym aspektom a potom prejdeme k správnej odpovedi. Po A. Nové narodenie nie je vypôsobené žiadnou sviatosťou. Je nedostatočné chápať rozdiel medzi skutkom a zúčastnením sa sviatosti, odmietať to prvé ako príčinu nového narodenia, ale prisúdiť to vodnému krstu. Tí, ktorí tak robia, sa občas odvolávajú na Jána 3:5, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Je za našimi súčasnými možnosťami poskytnúť rozsiahly rozbor tohto verša. Uspokojíme sa s pár krátkými poznámkami. Poprvé, tvrdíme, že voda je tu použitá obrazne. Tento predpoklad by v nás nemal vzbudiť pochybnosti, nakoľko Ján na iných miestach používa toto slovo týmto spôsobom. Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 13. a 14. verš. Na inom mieste. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, ktorý verí vo mňa. Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, 37. a 38. verš. V žiadnej z týchto pasáží nemôžeme brať slovo voda doslovne. Po druhé, veríme, že slovo voda je v Jánovi 3:5 použité ako symbol zapísaného slova. Pre obodstatnenie takéhoto tvrdenia odkazujeme svojich čitateľov na Jána 15:3. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Slovo nás očisťuje. Voda je len vhodným symbolom pre neho. V liste Efeským 5, 25 a 26 čítame toto. Ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo. Po tretie, voda v Jánovi 3:5 nemôže symbolizovať vodný krst, pretože v zboroch je mnoho pokrstených ľudí, ktorí nevykazujú žiadne známky znovuzrodenia. Znovuzrodenie je vnútorným dielom. Ako môže vonkajšie viditeľné ustanovenie vodného krstu dosiahnuť niečo také? Po B, nové narodenie je vypôsobené Duchom Svätým cez Božie slovo. Veď ja som vás evanjelium splodil v Kristovi Ježišovi. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 15. verš. Apoštol chodil z miesta na miesto a kázal evanjelium Božej milosti a počas toho, ako sa ukladalo do srdc, Duch Svätý ich previedol zo smrti do života. Vo Filipským 2:16 sú písma označené ako slovo života, pretože iba oni sú schopné oživiť mŕtvych v prestúpeniach a hriechoch. Povedal náš Pán Ježiš Kristus, reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš. Ilustráciu nám poskytuje zmŕtvych stanie Lazára. Náš Pán sa postavil pred hrobku a zvolal, Lazar, poď von. V jeho slovách je preukázanie duch aj

život. Ježiš Kristus koná rovnaký zázrak v duchovnom svete. Veru, veru, hovorím vám, prichádza hodina, už je tu, keď mŕtvi počujú hlasy na Božieho a tí, čo ho počujú, budú žiť. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 25. verš. Nie je to o presvedčivých slovách ľudskej múdrosti alebo o dojímavých príbehoch vzbudzujúcich emócie, prečo sú mŕtve duše narodené znovu. Je to o slove živého Boha a jeho moci. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš. Veď ste živým a večným slovom Božím, znovu zrodený nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Prvý list Petra, 1. kapitola, 23. verš. Kiež by viac našich kazateľov nasledovalo príklad Ezechiela a kázalo nad mŕtvými kosťami: suché kosti, čujte slovo Hospodinovo. Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš. Potom by sme častejšie videli zázrak duchovného vzkriesenia, ako je tomu dnes. Ver a káž Božie slovo, lebo jedine skrze neho sa mŕtve duše narodia znovu.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Krstil však i Ján. Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu: Rabi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Ján odpovedal: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 22 až 27. Tu sme svedkami teologického sporu o krst. Niektorí sa hlásili k Ježišovmu krstu, iní k Jánovmu. A ešte ďalší sa držali obradného očisťovania podľa Mojžišovho zákona. Trojaká náboženská prax viedla k otázke, ktorý krst je správnejší. Teologické spory o krst majú dlhé dejiny. Trvajú už vyše 2000 rokov. Jánovi učeníci však prenášajú spor z vecnej roviny na osobnú rovinu, keď hovoria o Jánovi: Rabi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Všetci idú za ním. Čo sa skrýva za týmito slovami? Obyčajná žiarlivosť na úspech druhého. Bol to Ján, ktorý uviedol Ježiša na scénu. Ale Jánovi učeníci sa nedokážu zmieriť s tým, že teraz Ježiš preberá Jánovo miesto. Hovoria, že všetci prichádzajú k nemu, teda k Ježišovi. Nebola to pravda, ale žiarlivosť a závisť vždy zveličujú a preháňajú. Ako Ján čelí závisti svojich učeníkov? Pokorou, v ktorej sa ukáže jeho skutočná veľkosť, hovorí: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Toto platí o každej službe na Božom diele. Sami o sebe nič nie sme a nič nemáme. Čo sme a čo máme, je nám darované zhora. Boh prideluje úlohy i udeluje požehnanie. On rozhoduje o tom, kto, kde, kedy, ako a s akým požehnaním. Keďže všetko je zhora, človek si nemôže nič privlastniť ani na ničom pripísať zásluhu. Tým by sa dopustil svetokrádeže. Privlastnil by si to, čo patrí Bohu, teda slávu. Človek môže len všetko prijať z milosti ako dar. Ako niečo, čo mu bolo dané z neba. Za čo môže a má len neustále ďakovať. Pane, ďakujeme za všetko, čo i nám bolo darované z neba.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ján odpovedal: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 27 a 28. Ján Krstiteľ ukazuje, ako máme v službe Bohu čeliť dvom pokušeniam. Jedno je pokušenie pýchy a druhé je pokušenie závisti a žiarlivosti. Máme im čeliť poznaním, že človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Toto poznanie totiž vedie k pokore. Moja služba prináša požehnanie a ja som v pokušení pýchy. V pokušení pripísať úspech sebe, svojej múdrosti, obdarovaniu či schopnosti. Čo vtedy? Vtedy si mám pripomenúť, že nemám nič, čo by som nebol dostal. Že všetko je len dar zhora. A keď je to zhora, prečo sa chválim, ako keby to bolo z dola, zo mňa? Ten druhý má úspech, jeho služba prináša požehnané ovocie a ja som v pokušení závidieť mu a žiarliť na neho. Čo vtedy? Vtedy si mám pripomenúť, že človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Prečo by som mu mal závidieť niečo, čo nie je z neho? Čo nie je výsledkom jeho schopností, obdarovania či múdrosti? Čomu je tiež len darované zhora? Keď pochopíme, že každé požehnanie v službe Bohu je len dar, potom ani pýcha na jednej strane, ani závisť a žiarlivosť na strane druhej nemajú miesto. Vtedy sa môžeme slobodne radovať z požehnania, ktoré sprevádza službu druhého. A zároveň byť slobodný od seba, od pokušenia pripísať si niečo, čo možno pripísať jedine Bohu. A Ján tú všeobecnú pravdu vzťahuje aj na seba, keď hovorí: Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Toto je úloha, ktorú Boh pridelil Jánovi, pripraviť cestu pre Ježiša. A Ján je so svojou úlohou spokojný. Lebo našou vecou nie je vyberať si svoju rolu či úlohu, ktorú chceme v živote hrať. Našou úlohou je verne plniť tú, ktorú nám Boh pridelil. V priebehu života sa tie úlohy môžu meniť, ale platí, že kde je naše miesto, tam je aj naša úloha. Ale my si ju nevyberáme. Prideľuje nám ju Boh. Pane, pomôž nám nehľadať väčšie úlohy, ale verne plniť tie, ktoré si nám zveril.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 29. Ján Krstiteľ kratučkým podobenstvom zo židovskej svadby vysvetľuje svoje poslanie. Najlepší priateľ ženícha, my by sme dnes povedali družba, bol sprostredkovateľom medzi ženíchom a nevestinou rodinou. Keď počul, že sa blíži ženích so svadobným sprievodom pre svoju nevestu, vedel, že jeho úloha sa úspešne skončila. A Ján hovorí, že takto je to aj medzi ním a Ježišom. Ja nie som ženích, som len priateľ ženícha. Preto nevesta nepatrí mne, ale ženíchovi. Mojou úlohou bolo len pripraviť nevestu na jeho príchod a priviesť ju k nemu. A keď ich teraz vidím spolu, ženícha s nevestou, Ježiša a ľudí, ktorí prichádzajú k nemu, veľmi sa z toho radujem, lebo moja úloha je úspešne splnená. Keď Ján nazýva Ježiša ženíchom, tým vyjadrí i Ježišovo poslanie. Boží syn prišiel na svet ako ženích, aby nás pozval na svoju svadbu. Nie ako hostí, ale ako svoju nevestu, aby sa raz s nami spojil vo vzťahu večnej lásky. Aby sme sa tak stali účastní toho najúžasnejšieho príbehu lásky v dejinách, ktorým je láska nebeského ženícha k človeku. Svadba, na ktorú sme pozvaní, sa volá Baránková svadba. A nevesta sa volá Baránková nevesta. Ale prečo? Lebo tento ženích si musí svoju nevestu najprv vykúpiť svojou smrťou, očistiť svojou krvou. Aby raz aj ona bola čistá, svätá, dokonalá, ako je ženích čistý, svätý, dokonalý. Preto sa Ježiš musel najprv stať baránkom, aby raz mohol Ján svedčiť o Ježišovi. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole vo verši 29. Skôr než príde hodina baránkovej svadby, musí prísť hodina baránkovej smrti. Skôr ako bude tiecť víno na jeho svadbe, musí tiecť krv na jeho kríži. Možno tu na zemi nikdy nepôjdeme na svoju vlastnú svadbu. Vždy budeme chodiť len na cudzie svadby ako hostia. Ale ak patríš baránkovi, jeho svadba bude i tvojou svadbou. A keď nás raz on vezme do svojho náručia, ako ženích svoju nevestu, vtedy celá naša bytosť bude prekypovať nepredstaviteľnou radosťou a šťastím, že sme takou láskou vykúpení a takým ženíchom milovaní. Pane, aj my chceme byť tvojou nevestou. Staň sa ženíchom i našej duše.

Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list Rímským, Galackým alebo list Korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slova Pána Ježiša Krista.

Konflikt pre uzdravenie slepého od narodenia. Jan 9:1 až 41. Tu ide o dlhšiu kapitolu so 41. veršom, ktorú rozdelíme na 5 odsekov a každý zakončíme zhrnutím. Prvý odsek, uzdravenie slepého od narodenia. Verše 1 až 12. Verš 1 a 2 hovorí: Idúcky uzrel Ježiš človeka slepého od narodenia. Učeníci sa ho spýtali: Majstre, kto zhrešil, tento či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Táto otázka nie je neobvyklá. Či zhrešili rodičia a preto sa narodil slepý? Nie je to neobvyklé, lebo zákon Mojžišov hovorí, že Boh trestá hriechy rodičov až do 4. pokolenia. 2. Mojžišova 34, 6 a 7. Rodičia mohli zrešiť a preto sa dieťa narodilo slepé. Táto časť otázky je pochopiteľná, ale v otázke je viac. Či zhrešil tento človek a pre svoj hriech sa slepý narodil? Ako môže tento človek najprv zhrešiť a potom sa narodiť? Učitelia New Age využívajú tento verš na tvrdenie, že Židia verili v reinkarnáciu. Ale takéto učenie u Židov neexistovalo. Otázka neodzrkadľuje učenie New Age, ale židovskú teológiu. Farizei učili, že keď sa niekto narodí slepý, je príčina v celkom určitom hriechu, ktorého sa dopustili buď rodičia, alebo ten, kto sa narodil ako slepý. Ako však môže niekto zhrešiť prv, ako sa narodí? Podľa ich teológie bojujú v človeku v tele matky navzájom dve prirodzenosti – dobrá a zlá. Pri väčšine ľudí zvíťazí dobrá, ale sú výnimky. Podľa ich mienky sa môže stať, že zvíťazí zlá prirodzenosť a dieťa prejavuje neľúbosť voči vlastnej matke. Ako následok prichádza Boží trest a narodí sa slepé. Teda narodiť sa slepý znamená Boží trest. A preto, kto sa narodí slepý, nikdy nebude vidieť, iba ak by prišiel Mesiáš. A tak tu máme tretí mesiášsky div. Uzdraviť niekoho, kto oslepol v priebehu života, nie je mesiášske. Ale uzdraviť slepého od narodenia, to je mesiášske. Keď toto vieme, lepšie porozumieme tomu, čo sa ďalej prihodilo. Najprv pán Ježiš korigoval židovskú teológiu. Táto slepota nie je následkom mimoriadného hriechu, ale Boh ju pripustil, aby sa mohol osláviť. Potom pán Ježiš pokračoval a uzdravil slepého muža, hoci všetci vedeli, že je to v sobotu zakázané. Uzdravil ho nezvyklým spôsobom. Vieme, že pán Ježiš aj predtým uzdravil slepých a urobil to s okamžitým účinkom. Tu tak nekonal. Zo sliny a zeme urobil blato a namazal oči muža. Ale to ešte nestačilo. Pán Ježiš ho poslal k rybníku Siloe. Až potom, keď išiel k tomuto rybníku a zmyl si blato z očí, mohol vidieť. Prečo všetky tieto ťažkosti? Už sme si povedali, že pán Ježiš nielenže porušoval príkazy myšny, ale mnohokrát schválne porušoval ústne príkazy. Rabínske učenie jasne hovorilo, že nie je dovolené uzdraviť slepého v sobotu. Dokonca presne opísalo, ako nemožno uzdraviť slepého. Citujem presne, ako to bolo zakázané. V sobotu je zakázané uzdraviť slepého aj tak, že mu lejú víno na oči, aj tak, že zo sliny sa urobí blato a natrie sa na oči. Teda nie je možné uzdraviť slepého v sobotu a nie je to dovolené takým spôsobom. V Jeruzaleme bolo mnoho rybníkov a väčšina bola ľahko prístupná. Naproti tomu Siloe bolo ťažko prístupné.
bolo potrebné zísť príkrým brehom do najspodnejšej časti Dávidovho mesta. To bolo namáhavé aj pre vidiaceho, tým skôr pre slepca. Prečo vlastne mal ísť k tomu rybníku a nie k inému? Jestvoval preto určitý dôvod. Bol práve sviatok stánkov. Počas 7 dní sviatku sa konal každý deň špeciálny obrad. Každý deň prišiel kňaz z chrámového vrchu dolu k rybníku, naplnil nádobu vodou a niesol ho k chrámu na určitý obrad. Pre tento rituál bol rybník Siloe najviac navštívený z celého Jeruzalema. Veľmi rýchlo sa rozšírila správa. Urobil ďalší mesiášsky zázrak. Ale v súlade so svojím novým spôsobom, mlčaním, ho neurobil verejne. Obaja muži, Ježiš a uzdravený, mali medzi sebou veľkú vzdialenosť, keď sa udial zázrak. Správa o skutku sa ďalej rýchlo šírila. Ale zástup mal teologický problém. Na jednej strane urobil mesiášsky zázrak, na druhej strane ho spravil v sobotu a spôsobom, ktorý bol v sobotu zakázaný. Nevedeli, čo robiť, a priviedli muža pred židovských vodcov. Prvý výsluch uzdraveného. Verše 13 až 17. Prichádzame k druhému odseku. Farizei chceli nájsť niečo, do čoho by mohli zavadiť. Nepomáhala ani jedna odpoveď bývalého slepca. Niekto zapochyboval, že sa slepý narodil a myslel si, že oslepol neskôr. Potom by však zázrak nebol mesiášsky. Otázky pre rodičov. Verše 18 až 22. Aby zistili, kedy oslepol, usúdili sa teda vypočuť rodičov a tak začína tretia časť pýtanie sa rodičov. Pri vypočúvaní farizei zistili, že tento muž je skutočne ich syn a teda ho poznajú od narodenia. Rodičia mohli potvrdiť, že sa slepý narodil a neoslepol neskoršie. Tieto zistenia farizejom nepomohli. Nebola to odpoveď, akú chceli počuť. Preto sa spýtovali rodičov, ako je možné, že teraz vidí, ale rodičia ich otázku nezodpovedali. Obávali sa, lebo farizei prehlásili, verš 22, že každý, kto uzná Ježiša za Mesiáša, bude vylúčený zo židovskej spoločnosti. Druhý výsluch slepého od narodenia. Verše 23 až 34. Ako sme uviedli, farizei boli známi svojim logickým uvažovaním. Tu však neboli logickí a záležitosť sa stávala smiešnejšou. Vo verši 24 mu povedali: Vzdaj Bohu slávu, my vieme, že ten človek je hriešny. Nebol to logický výrok. Keby niekto z nich povedal: Vzdaj Bohu česť, lebo tento človek je hriešnik, znamenalo by to to isté ako chváľ Boha, lebo tento človek vyraboval banku. Chválime Boha pre mnohé veci, ale nie za to, že je niekto hriešnik. Ale farizei to robili. Chváľ Boha, lebo vieme, že tento človek je hriešnik. Pri tejto príležitosti sa podarilo mužovi zostať taktným. Odpovedal verš 25. Či je hriešny, neviem. Jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Toto nebolo len vykreslenie stavu, bola to výzva pre židovských vodcov, ako by im povedal: Bol som slepý od narodenia, vy ste moji duchovní učitelia, vy ste ma učili, že nebudem nikdy v živote vidieť, iba ak by prišiel Mesiáš počas môjho života. To ste ma učili. Teraz ma tento Ježiš z Nazaretu uzdravil zo slepoty. Na základe toho, čo ste ma učili, musí byť Mesiášom. A teraz mi hovoríte: Vzdaj Bohu slávu, lebo ten človek je hriešnik. Môžete mi to vysvetliť? Mám problém pochopiť vašu logiku.
odpovedali vo verši 26. Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? Inými slovami, začneme všetko od začiatku. Povedz nám ešte raz všetko. Musí tam niekde byť pre nás záchytný bod. Teraz muž stratil taktnosť a vo verši 27 povedal: Už som vám povedal a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Len sa nechcete stáť aj vy jeho učeníkmi. Nebolo to priateľské slovo pre farizejov. Odpovedali podľa toho. Vo verši 28 a 29 sa mu posmievali. Ty si jeho učeník, ale my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi Boh hovoril, ale o tomto nevieme, odkiaľ je. Keby uzdravený už predtým nestratil svoj takt, bol by sa najneskôr tu dopustil veľkej chyby. Vo verši 30 povedal. Práve to je divné pri tom, že vy neviete, odkiaľ je, a otvoril mi oči. Inými slovami, ako duchovní vodcovia Izraela by ste to mali vedieť. A vo verši 32, jak živ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. Práve preto, že nikto až doteraz neotvoril oči slepému od narodenia, je tento zázrak mesiášsky. Zostal verný ich teológii. Čo sa týka farizejov, tu pre nich skončila diskusia. A na konci, podľa verša 34, ho vyhodili. Toto vyhodenie bolo také isté ako vo verši 22. Vylúčenie zo židovského spoločenstva. Každý vykonaný mesiášsky div vyvolal celkom určitú reakciu farizejov. Po uzdravení židovského malomocného začalo skúmanie jeho mesiášskeho nároku. Po vyhnaní démona, ktorý spôsobil nemotu, ho odmietli s odôvodnením, že je démonom posadnutý. Ako odpoveď na uzdravenie slepého od narodenia odmietli aj jeho nasledovníkov. Každý Žid, ktorý sa pripojil k Ježišovi ako mesiášovi, bude exkomunikovaný a tento postoj platí až do dnešného dňa. Duchovné uzdravenie slepého od narodenia. Verše 35 až 41. Muž nikdy nevidel Ježiša, lebo keď odchádzal od neho, bol ešte slepý. Vo verši 35 čítame, že ho Ježiš našiel a dal sa mu poznať ako ten, ktorý ho uzdravil. Vo verši 38 hovorí ten predtým slepý. Verím, pane. A klaňal sa mu. Keď sa Žid niekomu klania, znamená to, že ho uznáva za Mesiáša. Vo veršoch 39 až 41 ukázal Ježiš rozdiel medzi uzdraveným a farizejmi. Slepý od narodenia prišiel z fyzickej slepoty a tmy k fyzickému videniu a svetlu. Prešiel aj z duchovnej temnoty k duchovnému svetlu. Farizeji, ktorí fyzicky vidia a majú svetlo, na základe odmietnutia pána Ježiša zostávajú v duchovnej slepote a tme.

Prvé znamenie Jonášovo. Vzkriesenie Lazára. Jan 11, 1 až 44. Po udalostiach u Matúša 12 žiadali farizeji od pána Ježiša ďalšie znamenia. Príklad nájdeme u Matúša 16, 1 až 4. Tu prišli farizeji k Ježišovi a žiadali znamenie. Ale jeho odpoveď bola taká istá ako u Matúša 12. Pre národ izraelský nebude dané iné znamenie, okrem znamenia Jonášovho, znamenia vzkriesenia. Ako sme povedali, toto znamenie dostanú trikrát. Lazár, pán Ježiš a dvaja svedkovia. V správe o vzkriesení Lazára máme prvé znamenie Jonášovo. Lazár nebol prvý človek, ktorého pán Ježiš vzkriesil. Iné vzkriesenia sú v evanjeliách zaznačené len niekoľkými veršami a udiali sa pred nemnohými svedkami. Týmto niekoľkým svedkom Ježiš prikázal, že nemajú o tom nikomu povedať. V kontraste k druhým vzkrieseniam pri opise vzkriesenia Lazára nachádzame mnohé detaily. Je tu 44 veršov plných informácií. Prizerá sa nie len pár ľudí, ale celé množstvo. Teda, čo robí toto vzkriesenie takým zvláštnym oproti iným? Bolo to jediné verejné znamenie, ktoré im sľúbil. Keď sa udialo, museli naň oficiálnym spôsobom odpovedať. Keď uvidíme vzkriesenie Lazara v súvise s mesiášským nárokom pána Ježiša, budeme lepšie rozumieť, prečo sa stalo to, čo sa stalo. Pretože je tento text dlhý, podobne ako predošlý, podelíme ho na odseky, ktoré potom zhrnieme. Smrť Lazára. Jan 11, 1 a 16. Vo veršoch 1 a 5 je zapísané, ako prišla správa od sestier Márie a Marty, že ich brat je smrteľne chorý. Pán Ježiš chcel čoskôr odísť do Betánie, aby uzdravil Lazára prv, ako si smrť vyžiadala jeho život. Pán bol od Betánie vzdialený len jeden deň cesty. Mal dosť možností, aby sa tam dostal na čas. Čitateľ môže očakávať, že pán Ježiš sa vydal na cestu ihneď, ako dostal správu. Ale verš 7 hovorí práve opak. Ako teda počul, že je nemocný, ostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Čakal teda celkom vedome na čas, kedy Lazár zomrie. Až keď už Lazár zomrel, vydal sa na cestu. Verš 15. Ale mal ešte vždy nápadne veľa času. Rozhovor medzi Ježišom a Martou. Jan 11, 17 až 27. Keď Marta počula, že sa blíži pán Ježiš, šla mu oproti a vytýkala mu, že keby tu bol, jej brat by nezomrel. Uznala ho za Mesiáša a dôverovala jeho moci uzdraviť Lazára, kým ešte žil. Ešte nepoznala jeho moc prebudiť aj zo smrti. Rozhovor medzi Ježišom a Máriou. Jan 11, 28 až 32. Aj Mária mu išla oproti, keď počula, že prichádza. Aj ona mu vytýkala to isté ako sestra. Aj ona ho poznala ako Mesiáša, vystrojeného mocou uzdraviť až po hranicu smrti, ale nie vzkriesiť. Ježiš a Lazár. Jan 11, 33 až 44. Pán Ježiš prišiel k hrobu a počul všetko to bedákanie zhromaždených ľudí. Všetci vedeli, že uzdravil slepého od narodenia a žalostili, prečo nepomohol Lazárovi. Verš 37. Ježiš zaplakal. Potom nechal odvaliť kameň. Marta bola proti tomu, lebo Lazár bol už 4 dni mŕtvy. Už smrdel. Zvyčajne sa to nepovie o bratovi, ale tu bola Martina reč pravdou. Skutočnosť, že Lazár bol už 4 dni mŕtvy,
je veľmi dôležitá pre pochopenie židovského pozadia. Podľa rabínskeho učenia sa vznáša duch človeka, ktorý zomrel ešte 3 dni nad mŕtvym. Až potom šla duša do Hádesu alebo Šeolu. Počas tých 3 dní zostávala určitá, aj keď malá nádej, že mŕtvy znovu ožije. Ale po 3 dňoch to bolo nemožné. Vzkriesenie mŕtvého po viac ako 3 dňoch bude už po všeobecnom vzkriesení, až keď príde Mesiáš. Z toho dôvodu Pán Ježiš čakal, kým už šanca znovu oživenia pominula. Lazar bol už mŕtvy o jeden deň navyše. Často sa udáva ako dôvod vzkriesenia Lazara, že Pán Ježiš veľmi miloval obe sestry, Martu i Máriu. To je iste pravda, ale nesmieme vypustiť z pozornosti dôvod, ktorý udáva samo písmo, verš 42. Bolo to znamením pre zástupy, aby mohli uveriť, že Pán Ježiš bol poslaný od Boha. Bolo to práve znamenie Jonášovo, znamenie vzkriesenia. Zamietnutie prvého znamenia Jonášovho. Jan 11, 45 až 54. V nasledujúcich veršoch vidíme reakciu zástupu. Vo verši 45 čítame, že mnohí v neho uverili. Ale niektorí reagovali inak, išli k vodcom a zvestovali im to. Verš 46. Vodcovia samozrejme vedeli, že sa tu udialo znamenie vzkriesenia, ktoré Ježiš prv oznámil. Preto sa zhromaždila veľrada, verš 47, a radili sa, čo robiť. V Matúšovi 12 uzavreli jeho odmietnutie. Tu sa uzniesli zabiť ho, verš 53. Touto reakciou Sanhedrínu oficiálne odmietli prvé znamenie Jonášovo. Reakcia Ježiša. Lukáš 17, 11 až 19. Po tomto rozhodnutí Sanhedrinu uzdravil Pán Ježiš 10 malomocných. 9 bolo Židov, 1 Samaritán. Uzdravených poslal ku kňazom. Veľkňazom bol Kajfáš, ktorý navrhol odmietnutie prvého znamenia. Pán Ježiš tu prejavil určitý humor. Ten, ktorý odmietol oficiálne Ježiša ako Mesiáša, musel teraz 9-krát uznať, že sa stal mesiášsky zázrak, a to skrze Ježiša z Nazaretu.

Odsúdenie zákonníkov a farizejov Mesiášom. Marek 12:38-40, Matúš 23:1-39, Lukáš 20:45-47. Máme tu tri texty, v ktorých Ježiš odsúdil farizejov a zákonníkov vtedajších duchovných vodcov. Z týchto troch textov je najpodrobnejší Matúšov. Sústredíme sa naň, ale niekedy pripomenieme iné. Na základe textu Matúša môžeme vyčleniť tri okruhy odsúdenia. Týmto odsúdením zakončil Pán Ježiš svoje verejné pôsobenie. Boli to jeho posledné vyjadrenia na verejnosti. Jeho verejné pôsobenie skončilo presne 3 roky potom, ako začalo. Na Paschu začal i skončil. Potom trávil čas so svojimi učeníkmi, až pokým nebol uväznený. Tento časový úsek sa dá podeliť na 3 časti. V texte Matúš 23:1-12 hovorí Ježiš učeníkom o farizejoch 5 vecí. Ako prvé, hlavná charakterová vlastnosť farizejstva bolo pokrytectvo. Matúš 23:1-3. Ako druhé, kládli ťažké bremená na druhých, ale pre seba hľadali úľavy. Matúš 23:4. Ako tretie, boli samospravodliví. Matúš 23:5-7. Mojžišove príkazy neplnili z poslušnosti voči Bohu, ale aby ukázali, akí sú duchovní. Pán Ježiš dal 2 príklady. Vo verši 5 hovorí, že robia svoje modlitebné ramienky širšie. Bolo to podľa 5. Mojžišovej 6:8 a bolo správne, že poslúchali, ale ich motivácia bola zlá. Nekonali z poslušnosti Bohu, ale aby sa predvádzali. Ramienky mali široké a nápadné. Druhý príklad boli extra dlhé strapce na odeve. Nosili ich na základe 5. Mojžišovej 22:12, ale znovu tu bola zlá motivácia. Strapce mali obzvlášť dlhé, aby si ich ľudia všimli. Čo sa týka charakteru, boli samospravodliví. Ako štvrté, milovali úctivé tituly. Matúš 23:8-12. Boli radi, keď ich volali rabi a učiteľ, otec a majster. Tieto 4 tituly boli bežné oslovenia v tom čase vo vzťahu žiak, učiteľ. Keby boli používané len ako obyčajné oslovenia, bolo by to v poriadku. Ale vo farizejstve s titulom súvisela veľká autorita. Viac autority, ako dovoluje písmo. Podľa rabínskeho učenia sa stáva rabín najdôležitejšou osobou v živote žiaka. Keby napríklad bol rabín zatvorený súčasne s rodičmi žiaka a hodený do väzenia, musel by žiak najprv zhromaždiť peniaze k zaisteniu blaha rabína a až potom sa mohol postarať o rodičov. Autorita rabína siahala až do oblasti voľby povolania a voľby životnej partnerky. Pán Ježiš nepovedal, že je zlé osloviť vlastného otca otec. Nešlo o rodinné pomery, ale o pomer učiteľ-žiak. Paralelu v dnešných časoch nájdeme v niektorých cirkvách, keď kňaza volajú otec. Farizei milovali tento titul, lebo s ním bola spojená veľká miera autority. Ale Ježišov učeník musí ukázať iné vlastnosti. Ako piate, obrátili náboženstvo na korupciu. Marek 12:40. Bolo to vidno z toho, ako vyžierajú domy vdov pod zdaním, že sú ponorení do dlhých modlitieb. Mojžišov zákon požaduje brať zvláštny ohľad na vdovy a starať sa o ne. Farizei si nemohli privlastniť dom vdovy, ak sa predtým za ňu nemodlili. Ježiš odhaľuje ich konanie ako korupciu. Týchto 5 vecí vytýka Pán Ježiš farizejom v rozhovore so svojimi učeníkmi.

priame odsúdenie farizejov. Verše 13 až 36 u Matúša 23 tvoria druhú časť reči pána Ježiša. Ježiš sa tu obrátil priamo na farizejov. Povedal 7 rozličných beda farizejom. Hovorí o rôznych hriechoch, ktoré tvoria akoby kruh, lebo prvé a posledné beda sa vzťahuje na ten istý hriech. Prvé beda nachádzame vo verši 13. Boli vinní nielen tým, že odmietli mesiášsky nárok pána Ježiša, ale týmto odmietnutím zaviedli aj národ. Druhé beda je vo verši 15. Previnili sa, keď prozlitov uviedli do ešte horšej zákonníckosti, v akej boli sami. Pokúšali sa všade získať prívržencov pre farizejské židovstvo, ale títo noví prívrženci boli mnohokrát ešte horlivejší v zákonníckosti. Tretie beda nájdeme vo veršoch 16 až 22. Boli vinní tým, že menili priority. Posvetenému dávali viac cti ako tomu, čo posvecuje. Pán Ježiš uviedol dva príklady, ktoré boli známe v rabínskej literatúry. Citoval: kto by prisahal na chrám, to je nič. Ale kto by prisahal na chrámové zlato, toho viaže. Ale čo robí zvláštnym zlato chrámu? Svojimi vlastnosťami je také isté ako každé iné zlato. Zvláštnym je miesto, na ktorom je umiestnené, v Božom chráme. A tak je to chrám, ktorý posvecuje zlato, a nie zlato, ktoré by posvecovalo chrám. Druhý príklad vidíme vo verši 18. Kto by prisahal na oltár, to je nič. Ale kto prisahá na dar na ňom, toho viaže. Znovu sa spýtujeme, čo robí mŕtve telo zvieraťa niečím zvláštnym? Zase nie je to rozdiel medzi mŕtvým zvieracím telom tu a iným. Len miesto, na ktorom sa telo nachádza, robí rozdiel, a to bol chrámový oltár, na ktorom sa obetovalo. Oltár posvecoval obeť a nie opačne. Tu zamieňajú farizeji priority. Štvrté beda je vo veršoch 23 a 24. Pán Ježiš farizejom vytýka, že menej dôležité veci zákona zdôrazňujú a dôležité zanedbávajú. Vo verši 23 je: dávate desatiny z mety, kopru a rasce, ale zanedbávate, čo je závažnejšie v zákone, totižto spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Boli to tri najmenšie semená, ktoré mali v Izraeli, ale oni nezjedli ani pár semien, ak z nich prv nedali desatinu. Bolo to správne a Ježiš vedel, že je to správne. Vytýkal im však, že obchádzajú dôležitejšie veci ako právo, spravodlivé súdenie, milosrdenstvo a vieru. Boli vinní zdôrazňovaním nedôležitých a ignorovaním dôležitých vecí zákona. Piate beda čítame v veršoch 25 až 26. Mali veľkú starosť o vonkajšie požiadavky zákona a ignorovali vnútorné príkazy. Zvonku umývali pohár i misu a vo vnútri nechali jedlo skaziť. Napokon sa znečistilo aj nové jedlo, ktoré tam dali. Zvonku vyzerali veľmi pekne, ale dnu boli skazení. V 3., 4. a 5. beda ich 5-krát nazval slepými. Vo verši 16: beda vám, slepí vodcovia. Vo verši 17: blázni a slepci. Vo verši 19: blázni a slepci. Vo verši 24: slepí vodcovia. Vo verši 26:
ty, slepý farizej. Šieste beda je zaznačené vo veršoch 27 a 28. Znovu šlo o ich pokrytectvo. Obrazne ich opísal ako obielené hroby. Až doteraz je praxou v Izraeli, že každý hrob každý rok natrú na bielo. Základom je Mojžišov zákon. Levíta sa nesmie dotknúť hrobu. Aby sa zabránilo dotknutiu hrobu alebo náhrobku, pretože by ho niekto prehliadol, nabielili hrob, aby ho bolo vidieť. Hrobky zvonku vyzerali veľmi pekne, ale dnu ležali hníjúce telá. Poslúchaním všetkých týchto ľudských príkazov vyzerali farizei zvonku veľmi pekne, veľmi zbožne a duchovne, ale vnútorne boli hnilí a skorumpovaní. Siedme beda nachádzame vo veršoch 29 až 36. Tu sa vracia Pán Ježiš k prvému beda. Toto siedme beda sa týka odmietnutia Mesiáša, ako to bolo predpovedané židovskými prorokmi. Odmietnúť Mesiáša znamená odmietnúť svedectvo prorokov. Svedectvo prorokov bolo naposledy zvestované pred 400 rokmi. Všetko, čo malo byť prorokované o Mesiášovi, už povedali. Odmietnúť Ježiša znamenalo odmietnúť svedectvo písma. Odmietnúť svedectvo písma znamenalo odmietnúť Pána Ježiša. Z toho dôvodu boli aj farizei zodpovední za všetko, čo je napísané v prorokoch. Presnejšie povedané, boli zodpovední za všetku preliatú krv prorokov. Keď používal Pán Ježiš starú zmluvu, robil to podľa poradia kníh židovskej Biblie. Počet kníh starej zmluvy v kresťanskej a židovskej Biblii je ten istý, ale poradie je iné. Prvá kniha je v oboch prípadoch Genesis, prvá kniha Mojžišova. Posledná kniha však nie je Malachiáš, ako sme zvyknutí, ale druhá kniha Kronická. Vo verši 35 menuje Pán Ježiš dvoch mužov, Ábela z prvej knihy Mojžišovej a Zachariáša, ktorého nájdeme v druhej knihe Kronickej, poslednej knihe židovskej Biblie. Vymenovaním týchto dvoch mužov vyjadril, že farizei sú zodpovední za všetku vyliatú krv od prvej knihy Mojžišovej do druhej knihy Kronickej, teda za celý obsah starej zmluvy, celú písomne zjavenú pravdu. Tak, ako my teraz používame podobnú formuláciu od prvej Mojžišovej po zjavenie, či myslíme celé zjavenie pravdy. Teraz venujme pozornosť veršu 36. Veru, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. Znovu nachádzame dôraz na toto pokolenie. Pokolenie, ktoré je vinné neodpustiteľným hriechom, bude zodpovedné za celú zjavenú pravdu, ktorú odmietlo. K tretej časti patria verše 37 až 39, v ktorých Pán Ježiš zakončil svoju reč žalospevom. Žalospevom sa teda končí jeho verejná činnosť. Vo verši 37 podal súhrne svoju trojročnú službu v Izraeli a pre Izrael. Ako často sa pokúšal rozprestrieť svoje ruky k žehnaniu, rád by dal mestu svoju mesiášskú ochranu, ktorú predpovedali proroci, ale odmietli ju, ako odmietli Pána Ježiša. Tak čítame vo verši 38. Aj hľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. Slovo dom sa vzťahuje na židovský chrám. Tento bude rozborený a to sa stalo presne o 40 rokov po vyslovení týchto slov. Prichádzame k veršu 39. Ježiš ešte hovorí k židovským vodcom.
Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Veta požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, bola oficiálnym židovským titulom pre Mesiáša. Rabíni učili, že Mesiáša, kedykoľvek príde, majú Židia pozdraviť týmito slovami. Pochádzajú z mesiášského žalmu starej zmluvy, žalmu 118. Ten istý žalm tiež hovorí, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom. Farizei by použili tieto slová len vtedy, keby ho uznali za Mesiáša. Tie slová boli mesiášským titulom. Keď Pán Ježiš vtiahol do mesta na oslovy, zástupy ho zdravili týmito slovami. Vyhlásili ho za Mesiáša. Ale bolo už neskoro. Neodpustiteľného hriechu sa už boli dopustili. Výpoveď 39. verša je významná. Tu postavil Pán Ježiš podmienku pre svoj druhý príchod. Ježiš nepríde znovu, pokým židovský národ nebude prosiť o to, aby prišiel. Pán Ježiš opustil túto zem na základe odmietnutia. Nepríde znovu, pokým ho nepríjmu. To je základ jeho príchodu. Tak ako židovskí vodcovia priviedli ľud k tomu, aby ho odmietli, tak musia prísť a viesť ľud k tomu, aby ho prijali. Prijatie Ježiša celým židovským národom je podmienkou pre jeho druhý príchod. Vytrhnutie verných nie je viazené nejakou podmienkou. Môže sa stať v ktoromkoľvek čase. Ale návrat Ježiša na zem, aby zriadil svoje kráľovstvo, má podmienku – záchranu Izraela ako národa. Keď správne chápeme túto podmienku, môžeme si lepšie zoradiť dve veci v dejinách. Poprvé, teologický pohľad pre antisemitizmus a fakt, že od čias Abraháma je vedený boj proti židovskému ľudu. Satan vie, že jeho kariéra sa končí, keď Pán Ježiš znovu príde. A on tiež vie, že Pán Ježiš príde až potom, keď ho bude židovský národ prosiť. Keby mohol zničiť Židov pred druhým príchodom, neprišiel by Pán Ježiš a jeho, Satanova kariéra, by bola večná. Preto vedie tento boj. Preto boli krížiarské výpravy. Preto ruské pogromy a holokaust za nacizmu. Preto hovorí zjavenie 12. Keď Satan bude v súžení a uvidí, že jeho čas je krátky, venuje celú svoju energiu na to, aby zničil Židov. Vojny proti Židom v histórii sú vojny satanove, aby zabránil Kristovmu druhému príchodu. Pozadiu antisemitizmu porozumieme vtedy, keď porozumieme podmienky pre Kristov druhý príchod. Po druhé, Satan používal najprv kresťanské cirkvy, aby prenasledoval Židov. Od konca 4. storočia po Kristu sa dialo 90% všetkých prenasledovaní Židov v mene Krista pod vedením cirkvy. Týmto spôsobom Satan urobil meno Ježiš veľmi nemilým pre Židov. Keď počas storočí boli Židia zabíjení v mene Ježiša, keď ich rodinní príslušníci boli mučení na smrť v mene Ježiša, potom toto meno bude posledné, v ktoré by chceli uveriť. Tak vedome používal a používa Satan meno Ježiša, aby prenasledoval Židov. Vie, že práve toto meno musia vzývať, aby Pán Ježiš znovu prišiel. Satan používa toto meno celkom vedome v prenasledovaní Židov, aby upustili od vzývania mena Pána Ježiša. Tu je biblický základ, prečo sa prenasledovanie Židov diali hlavne v Ježišovom mene a v mene cirkvi a kríža.

0: pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou: pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o Georgeovi Whitfieldovi, ktorý je jednou z hlavných postáv veľkého prebudenia v Británii a v Severnej Amerike.

George Whitefield sa narodil 16. decembra roku 1714 ako šieste dieťa manželom Thomasovi a Elizabeth Whitefieldovcom v anglickom Gloucestri. Pochádzal z chudobných pomerov, Whitefieldovci vlastnili malý hostinec a príjmy neboli vysoké, no rodina si veľmi cenila vzdelanie a považovala ho za podstatnú časť výchovy. Preto sa od útlého detstva dostávalo mladému Georgeovi patričnej pozornosti aj v tomto ohľade. Už v ranom veku v sebe objavil nezvyčajný herecký talent a vášeň pre divadlo. Neúprosne, ba až nenásytne študoval a hral v mnohých divadelných predstaveniach. Už v tomto období Whitefieldovho skorého dospievania sa formoval jeho unikátny dar pre jazyk a rétoriku. Jeho záujem o divadlo bol taký pohlcujúci, že mladistvý George išiel neraz poza školu, aby mohol nacvičovať svoje divadelné party. Stredné vzdelanie na Crypt School v rodnom Gloucestri však úspešne absolvoval a rozhodol sa, že bude vo svojich štúdiách pokračovať aj naďalej. V súdobom Anglicku existovali iba dve univerzity, a to Oxford a Cambridge, a tak George Whitefield nastúpil na Pembroke College slávnej Oxfordskej univerzity. George Whitefield nebol len nadaný študent s veľkým dramatickým talentom, ale aj anglikánsky veriaci, hľadajúci hlbší vzťah s Bohom a väčšiu osobnú zbožnosť. Dejiny svedčia o tom, že George Whitefield bol v správnom čase na správnom mieste. Práve v tomto období započal svoju činnosť tzv. Holy Club, teda Svätý klub, skupina mladých študentov túžiacich po prehlbení svojho duchovného života pod vedením bratov Johna a Charlesa Wesleyovcov. George Whitefield na seba nenechal dlho čakať a stal sa aktívnym členom tohto zoskupenia, ktoré si pomerne skoro vyslúžilo prezývku metodisti kvôli metodickému prístupu členov k osobnej spiritualite a štúdiu písma. Iskierku Whitefieldovej vášne pre Božie kráľovstvo roznietilo dielo Henryho Scougala Boží život v ľudskej duši.

Po svojom osobnom obrátení, ktoré prežil aj vďaka vplyvu bratov Wesleyovcov v spomínanom Svetom klube, sa Whitfield nesmierne intenzívne zapálil pre kázanie čerstvo nájdeného nového narodenia. Zostáva paradoxom, že prakticky všetci členovia tohto oxfordského krúžku začali horlivo študovať písmo a modliť sa už pred skúsenosťou, ktorú neskôr definuje čerstvo nájdeného nového narodenia. Zostáva paradoxom, že prakticky všetci členovia tohto oxfordského krúžku začali horlivo študovať písmo a modliť sa už pred skúsenosťou, ktorú neskôr definovali ako obrátenie.

Kristi roznietila duchovné prebudenie. Po skončení štúdií Whitfielda ordinoval glasterský biskup do služby ešte pred kanonickým vekom. Týždeň po ordinácii kázal George Whitfield svoju oficiálne prvú kázeň v domovskom anglikánskom kostole Crypt Church v Gloucestershire. V tomto čase už pôsobil ako vedúci svätého klubu, pretože bratia Wesleyovci odišli do americkej kolónie Georgia. Aj on sa túžil stať misionárom v tejto kolónii, ale kvôli komplikáciám došlo k odkladu tejto misijnej cesty a preto sa rozhodol pre zmienenú ordináciu v anglikánskej cirkvi. Od začiatku svojej služby bol otvorený novým nekonvenčným metódam a prístupom. Vždy sa usiloval o to, aby žiadna tradícia ani zvyklosť nestáli v ceste evanjelia. Whitfield začal usporadúvať zhromaždenia pod holým nebom, pretože anglikánske farnosti neboli vždy ochotné pristúpiť na jeho expresívny a svojím spôsobom atypický spôsob služby. Taktiež je potrebné dodať, že mnohé kostoly ani nemali dostatočnú kapacitu pre veľké davy, ktoré sa od začiatku Whitfieldovej služby začali zhromažďovať.

Whitfield bol nízkej, útlej postavy a škúlil. Keď však začal kázať, davy v nemom úžase počúvali v napätí, ktoré pripomínalo takmer skúsenosť tranzu. Whitfield mal charizmu a hlas, ktorý bolo počuť na obrovské vzdialenosti. Boh si v službe Georgia Whitfielda používal nielen jeho kvalitné vzdelanie, schopnosť presne artikulovať myšlienky a vykladať texty písma, ale aj jeho nezvyčajný herecký talent. Príbehy biblických postáv dokázal vykresliť s dramatickosťou, ktorú mu závideli aj tí najlepší rétori. David Garrick, v tých časoch najpopulárnejší britský herec, sa pri jednej príležitosti nechal počuť. Dal by som 100 guineí, keby som dokázal povedať ach, ako pán Whitfield. Dokázal upútať pozornosť svojich poslucháčov a komunikovať pravdu evanjelia spôsobom, ktorý nezasiahol len myseľ poslucháča, ale aj srdce a s ním celú jeho bytosť. Nešlo však len o rétoriku a rečnícky pátos. Zjavenie o novom narodení vrelo vo Whitfieldovom vnútri tak intenzívne, že nemohol inak, než prezentovať evanjelium so všemožnou urgenciou a presvedčivosťou. Ohnivému Whitfieldovi sa napokon podarilo odcestovať do americkej Georgie. Avšak zotrval tam len 3 mesiace a vrátil sa do Anglicka, aby pokračoval v službe anglikánskeho kazateľa, ako aj vo svojich zhromaždeniach pod holým nebom. Tradičné anglikánske zbory v okolí Londýna však neboli Whitfieldovým inovatívnym metódam otvorené. A preto sa zmienené zhromaždenia na voľných priestranstvách stali jeho prioritou. Keď zdôrazňoval rôzne biblické pravdy, bol schopný plakať, tancovať, kričať alebo vyvolať hrobové ticho. Všetko toto však aplikoval nie kvôli emocionálnemu zážitku, ale aby bola pravda Božieho slova predstavená v čo najjasnejšom svetle. Whitfield bol celý život anglikán, hoci nie v klasickom súdobom zmysle. Nepripojil sa k službe Wesleyovcov hlavne z teologických dôvodov. Whitfield bol umiernený kalvinista, veril v predurčenie, neodolateľnú milosť a zachovanie spásy všetkých veriacich, pričom John Wesley, hlavná postava metodizmu, bol silný arminián, neveril v predurčenie ani nestratiteľnosť spasenia. Napriek týmto rozdielom však Whitfield pestoval dobrý vzťah s Wesleyovcami a vzájomne sa rešpektovali. George Whitfield bol dokonca zakladateľom a prezidentom prvej metodistickej konferencie, no pozície sa po istej dobe vzdal, aby sa mohol sústrediť na svoje povolanie evanjelistu.

V roku 1740 sa Whitfield vrátil do Ameriky s cieľom usporiadať sériu prebudeneckých zhromaždení. Sám George Whitfield bol prekvapený z toho, čo sa začalo diať. Ani tie najväčšie kostoly nevedeli obsiahnuť miestami aj 8-tisícové davy. Každá zastávka Whitfieldovho dramatického evangelizačného ťaženia zaznamenala rekordné počty zúčastnených. Vďaka zvolenému formátu zhromaždení sa cesta evanjelia otvorila aj takým ľuďom, ktorí nenavštevovali žiadnu cirkev. Whitfieldova inovatívnosť sa nezastavila ani pri propagácii. Ani v tých dňoch nebola účasť na takomto type zhromaždenia samozrejmosťou. Whitfield systematicky využíval tlač, distribuoval letáky, oznamy a iné prostriedky, ktoré vopred ohlasovali jeho kazateľskú službu v danom meste. Odhaduje sa, že vďaka kvalitnej propagácii cez tlačené médiá až polovica kolonistov o Whitfieldovi počula alebo čítala. Whitfield bol zrejme prvým revivalistom, ktorý zaradil otrokov ako súčasť svojich prebudeneckých zhromaždení. Zhromaždenia otrokov dokonca aktívne vyhľadával a neustále sa za nich prihováral, bojoval proti násiliu páchanému na otrokoch a vyzýval ich pánov k láskavému správaniu voči ním. Niektorí historici dokonca tvrdia, že práve Whitfieldove zhromaždenia stoja na počiatku genézy afroamerického kresťanstva –

Práve v tomto období sa s Whitfieldom osobne oboznámil aj slávny teológ prebudenia a posledný veľký puritán Jonathan Edwards. Stretnutie malo vplyv na oboch. Za zmienku však stojí skutočnosť, že Whitfieldova návšteva zmenila vo viacerých ohľadoch spôsob Edwardsovej služby. Jonathan Edwards nepotreboval teologickú pomoc ani radu, ako viesť zbor. Celá jeho teológia, kázanie a služba smerovali k jednej skutočnosti – k prebudeniu. Návšteva Georgia Whitfielda však rozšírila Edwardsove obzory a uvidel, v akej miere môže prebudenie prebiehať a čo preto možno urobiť. Pozoruhodné je, že Edwards po zoznámení s Whitfieldom zredukoval svoje poznámky a po vzore svojho anglického kolegu začal kázať s väčšou voľnosťou. Počas tejto Whitfieldovej kampane sa roznietilo veľké prebudenecké hnutie, ktoré dnes poznáme ako Veľké prebudenie. Amerika vtedy zažila z duchovného hľadiska doposiaľ najintenzívnejšie dni. Tisícky ľudí prichádzali vypočuť si posolstvo o novom narodení z úst útleho anglického expresívneho kazateľa. Poslednú kázeň tohto ťaženia predniesol George Whitfield približne 23 tisícom poslucháčom. Pravdepodobne najväčšie zhromaždenie, akéhokoľvek druhu, aké dovtedy koloniálna Amerika zaznamenala. George Whitfield zasvedcoval svoj život aktívnej službe evanjelistu aj naďalej. Ako sme už uviedli, dokopy navštívil americké kolónie 7-krát. Slúžil neúprosne až do takej miery, že len neveľmi dbal na svoje zdravie. Až do posledného dňa svojho života však naplno slúžil ako evanjelista. George Whitfield vydýchol naposledy 30. septembra 1770 ráno po tom, ako doslúžil v meste Newburyport, Massachusetts. Istý zúčastnený napísal do miestnej tlače nasledovné slova z poslednej Whitfieldovej kázne. Skutky, skutky, človek ide do neba vďaka skutkom? Hneď by mi to pripomenulo výstup na mesiac po lane z piesku.

Na budúce budeme hovoriť o Williamovi Wilberforceovi, ktorý v anglickom parlamente viedol kampaň proti obchodu s otrokmi a za sociálne reformy. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Keď Ježiš sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie tvojho príchodu a skončenia tohto sveta? Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola, verš 3. Chybné predpovede. Pred úplným zatmením slnka 22. júna v roku 2009 šírili médiá alarmujúce predpovede. Tvrdilo sa, že zatmenie slnka bude pôsobiť aj na príťažlivosť Zeme, takže sa poškodia švy tektonických dosiek. To opäť vyvolá hrozné zemetrasenia a pustošivé tsunami. Vedci z Geologického inštitútu nesúhlasili s týmito prognózami. Hovorili, že sa ešte nikdy nejakému výskumníkovi alebo vedcovi nepodarilo predpovedať veľké zemetrasenie a že sa ani neočakáva, že by to bolo možné dokázať v blízkej budúcnosti. O opätovnom príchode Ježiša Krista bolo už tiež mnoho predpovedí, napriek jeho jasným slovám. O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani syn, len sám Otec. Evanjelium podľa Marka, 13. kapitola, verš 32. Ale jedno je isté, keď sa Pán Ježiš druhýkrát zjaví na zemi, nepríde ako záchranca, ale príde ako sudca. A preto by sme sa, namiesto špekulácií o čase budúcich udalostí, mali radšej pýtať, či sme pripravení na jeho príchod. Máš odpustené všetky viny, takže sa už nemusíš báť budúceho súdu? Ak nie, potom si daj svoj život do poriadku s Bohom. Vyznaj mu svoje hriechy a uver, že Pán Ježiš za ne na kríži niesol trest.

Hospodin ma pomazal, poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrušeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára. Izaiáš 61. kapitola, verš 1. Na svojom tričku má veľkými písmenami napísané čarovné slovo sloboda. Tak ide pozdĺž dlhej pláže. Vietor mu veje do tváre a rozvieva jeho vzvlnené vlasy. Slobodný muž. Skutočne? Prečo teda potrebuje nosiť na svojom chrbte alebo písať po múroch slovo sloboda? Mnohí už hľadali slobodu niekde mimo rodinných alebo sociálnych povinností. A predsa ani na opustenom ostrove nemôže človek utiec sám pred sebou, ale je vydaný svojim myšlienkám a snom. Stále ostáva zajacom seba samého. Človek dôrazne trvá na svojich základných právach a chce slobodne vyjadrovať svoje názory, slobodne sa zhromažďovať, voliť si povolanie a bydlisko a žiť podľa vlastného presvedčenia. Ale až príliš ľahko prehliadame, že je ešte veľa neslobody, malých pút, ktoré vôbec nepochádzajú od druhých, ale od nás samých. Skutočná sloboda stojí v priamom vzťahu k nášmu vnútornému stavu a je celkom a podstatne ovplyvňovaná našimi vnútornými sklonmi a žiadosťami. Kristus oslobodzuje od hriechov všetkých, ktorí v Neho uveria, a prinesie im pravú slobodu, ktorá na naše veľké prekvapenie spočíva v tom, že chceme byť na ňom závislí. Ten, kto poslúcha Boha, je schopný odolávať zlému a robiť dobré. Byť slobodný znamená odovzdať mu vedenie nášho života.

tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevýjde vám zornička v srdciach. Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo písma nepripúšťa samovolný výklad, lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. 2. list Petra, 1. kapitola, verše 19 až 21. Nie je v moci človeka, aby predpovedal budúce udalosti. Ale Boh má rozsiahly plán, ktorý sa rozvíja, ako časy bežia, a tento plán je predmetom proroctiev. Prorocké písma sú Bohom dané a Bohom inšpirované. Zjavil svoje vlastné tajomstvo a pustil nás k nemu. Môžeme si byť istí, že keď dbáme na jeho prorocké slovo, bude to mať bohaté požehnanie pre naše duše. Proroctvo nie je dané na uspokojenie zvedavosti. Je dané, aby bolo svetlom zaplavujúcim naše duše, aby sme neboli ponechaní ako tápajúci v tme. Skrze svetlo proroctva môžeme poznať pravý beh vecí, koniec, ku ktorému sa všetko blíži, a aj skutočné mravné princípy, ktoré pôsobia pod povrchom. Proroctvo ukazuje smelý a rúhavý plán skrytého kniežaťa temnosti, ktoré sa pohybuje za scénou a uťahuje povraz na priškrtenie sveta, ktorý zavrhuje Krista. Zjavuje jeho pravú totožnosť ako draka, toho starého hada, od počiatku podvodníka, vraha a otca lží. Odkrýva stále neukončené dielo onej veľkej armády démonov, aby priviedla svet do priamého vzdoru proti Bohu a k uctievaniu seba. Je veľkým požehnaním mať Božie slovo, rozlievajúce svoje prenikavé lúče na túto scénu hriechu, zmetku a vravy, takže môžeme jasne vidieť. Aké rozkošné je byť uvedený do myšlienok toho, ktorý o tom všetko vie, ktorý je nad všetkým a ktorý uskutočňuje svoj vlastný slávny plán na slávu svojho syna.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Nasledujúcou témou po tej predstavení osoby Pána Ježiša Krista, veľkolepej, vlastne Boh chce, aby všetci uctievali Ježiša, to ste počuli v tých biblických textoch, aj v tých konciloch, že teda Ježiš je ústrednou postavou podľa vôle Boha Otca, všetci sa jemu mali kláňať. Teda ja niekedy si predstavujem ako Lenin, Hitler, Mao, Nabuchodonozor budú kľačať pred Ježišom. No, teda to bude chvíľa. A ja tam chcem kľačať s tým, že sa teším z toho, že tam môžem byť. Ako sa budú cítiť tí, čo boli jeho nepriatelia, alebo sú jeho nepriatelia, tak to je des. Ale nezabudnime, že sme pri niekom, pre koho sme stvorení, to je Kolosanom, teda celý svet, Ježiš je dedičom všetkého. Teda my existujeme pre ňoho. A tá naša existencia by mala byť taká, že sa s nej bude tešiť. Že sme darček pre Krista a dôležité je, aby on sa z toho daru mohol tešiť. A na to nás vykúpil, očistil a pracuje na nás stále. Vďaka Bohu, že nečaká nás dokonalých, ale je ochotný s nami pracovať. Takže tá druhá časť je nasledovanie Krista a život pre neho, pre toho veľkého kráľa, ktorý prichádza. Povedal, ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Tak prvé dve otázky, ktoré si treba položiť, že teda keď chceme nasledovať Krista, čo to je, náboženstvo alebo vzťah? Náboženstvo je niečo, čo má nejaké pravidlá, nejaké tradície a je to veľmi dôležité. Ja si neviem predstaviť, že niekto nasleduje Krista a tvrdí, že nie je nábožný. Teda náboženstvo je dôležité ako súbor doktrín a spoločenstvo veriacich. Ale treba povedať, že nasledovanie Krista presahuje túto príslušnosť alebo príslušnosť k náboženstvu, nejakému svetonázoru, nejakým zvykom alebo vyznaniam. A ide o osobný vzťah. Teda to priateľstvo s Kristom, to nasledovanie predpokladá, že máme osobnú skúsenosť, ak chcete zážitok s tým, že Ježiš osobne pozná mňa a ja osobne s ním hovorím a chcem za ním ísť. No a podobne aj otázka členstva, to je príbuzná otázka, že teda členstvo v ňa Ježiš osobne pozná mňa a ja osobne s ním hovorím a chcem za ním ísť. No a podobne aj otázka členstva, to je príbuzná otázka, že teda členstvo v nejakej skupine je samozrejme

prečítam z Kempenského Nasledovania alebo napodobňovania Krista, Imitácio Christi, ešte z predreformácie. Kempenský hovorí toto. Čo osoží človeku, aby uvažoval o vysokých tajných tajomstvách Trojice, ak mu chýba miernosť, čo sa Trojici nepáči? Naozaj nič, lebo veľkolepé a zvláštne slová nerobia človeka svätým ani spravodlivým, ale dobrý život ho robí Bohu milým. Radšej by som pocitoval výčitky svedomia za svoje hriechy, ako poznal definíciu výčitiek svedomia. Ak by si vedel naspamäť celú Bibliu, bez jedinej knihy, teda celú Bibliu, a tiež výroky všetkých filozofov, čo by ti to prospelo bez milosti a lásky? Všetko, čo je na tomto svete, je márnosť, a milovať Boha a len jemu slúžiť je to, na čom záleží. Toto je najušľachtilejšia a najúžasnejšia múdrosť, aká môže byť v každom stvorení, tým, že pohrdáme týmto svetom, aby sme sa denne približovali ku kráľovstvu nebeskému. To sú radikálne slova od nejakého veriaceho teológa, Kempenský v tomto prípade. No a ja chcem ukázať, že teda ak chceme za Kristom ísť, tak niekoľko myšlenok, samozrejme to otázka učeníctva, to sú celé knihy a štúdie a nemyslím si, že tuto nejakým spôsobom vyčerpáme. Ale rád by som začal tým, že nasledovanie musí byť záležitosťou lásky. To sa ľahko zabudne na to a ľudia, zvlášť sekulárni, si často myslia, že náboženstvo, alebo teda kresťanstvo je o tom musíš a nesmieš. Tak samozrejme, že desatoro Božích prikázaní je o tom, čo nesmieš a čo musíš. Hej? Tak nezabudnime, že samozrejme, že Boh má nejakú vôľu, hej? Tak to trošku smiešne poviem, a že ju treba poslúchať. Ale ja teraz nehovorím o tom, že či má alebo nemá Boh vôľu a či je tam zákon, ale hovorím o tom, ako do toho môžem vstúpiť. A to, ako do toho môžem vstúpiť, je práve to, čo tam hovorím, že je to záležitosť lásky. Že ak necítim a nevnímam vďačnosť a neprežívam Božiu lásku, tak by som sa mal zastaviť a pýtať sa, prečo chcem poslúchať Boha. Zo strachu? No, je lepšie báť sa Boha, ako sa ho nebáť. A nechcem povedať, že ak sa niekto bojí Boha, len zo strachu sa snaží poslúchať Boha, že to je úplne zlé. Samozrejme, že je to lepšie, ako byť drzý a povedať si, ja sa Boha nebojím, ja si robím, čo chcem. Lenže tam si treba uvedomiť, že takáto poslušnosť zo strachu je odsúdená na neúspech. No, poslušnosť zo strachu, z toho, že sa Boha len bojím a neprežívam vďačnosť za to, že som milovaný alebo milovaná, tak povedie vždy k tomu, že som sklamaný zo seba, sklamaná zo seba a že mám skúsenosti neustáleho pádu, neúspechu a žiaľ, toto môže viesť k dvom neželaným výsledkom. Jeden neželaný výsledok je, že to nechám a poviem si, tak toto som nechcel, nechcela, toto je nie život, ako si predstavujem. Alebo, a to môže byť ešte horšie, si psychologicky popriem, že sa mi nedarí a porovnávam sa s inými, však iní sú horší. Takže to, že sa mi nedarí, pomenujem, že to je normálne a tú seba spokojnosť pestujem na základe porovnávania s inými, ktorí sú horší. Vždy si vyberiem, no tak dobre, ja toto nezvládam, ale pozri sa na tamtoho a pozri sa na koho, rodičov, farárov, učiteľov alebo niekoho, hej, a tí sú akí. No obidva tieto výsledky sú veľmi neželané. Jeden je, že odídem, alebo

0: vykašlem sa na to. A druhú je, že som farizej, že sa pretvarujem. Skutočný vstup do poslušnosti nasledovania Krista ide cez to, že musím zažiť a je dobre na to čakať, kým to nepríde, ak to nemáš. Že Boh ma má rád. Boh ma má rád bez ohľadu na to, aký som. Že si uvedomujem, že som hriešný. A to spojenie, že som zlý, zlá, ale Boh ma má rád, je nesmierne dôležité. Lebo v modernej dobe existujú také, a zvlášť v pesničkách sa to vyskytuje, o láske a Boh ma má rád a je so mnou a tak ďalej. Chýba tam často vedomie, že ja som tej lásky nehodný, nehodná. Že proste som hriešnik a to, že Boh miluje hriešnika, je väčší zázrak ako to, že stvoril svet. Lebo Boh je svätý a s hriechom, to ako Boh nenávidí hriech, my si vôbec nevieme predstaviť. To je proste niečo tak cudzie a tak odporné Bohu, že my nedohliadame na to, ako aký má vzťah k hriechu. A keď zároveň s týmto vedomím hriechu vnímame, že ale Boh napriek tomu má rád, tak vtedy sa vo mne ozve láska, to je 1. Ján 4.19, tam je to krásne napísané. My milujeme preto, lebo on najprv, on prvý miloval nás. A moja láska je absolútne podmienená zážitkom, že ja som milovaný. Milovaná. Nesnažte sa milovať Boha, ak nemáte najskôr zážitok, že Boh miluje vás. Budeš milovať Boha, je prikázanie, samozrejme, to je najväčšie prikázanie, ktoré v evanjeliách Ježiš povedal, že budeš milovať Boha celou dušou, celou mysľou, celou silou. Ale toto je neschodné prikázanie, pokiaľ tá láska v nás nie je vypestovaná alebo vypôsobená tým, že Boh mňa má rád. A ja som vďačný. A Rímanom 5. kapitola, 5. verš, to sa ľahko pamätá, tam hovorí, že láska Božia je vyliata skrze Ducha Svätého v našich srdciach. Tam milovať Boha je pre hriešníka nemožné. My proste absolútne vylúčené. Najskôr sa musíš cítiť milovaný, milovaná a potom môžeš žiť to, čo v Efezanom 5. kapitola, prvé dva verše, tam hneď hovorí, že napodobňujte Boha ako milované deti. Napodobňovať Boha v jeho odpúšťaní, v jeho spravodlivosti, v jeho cieľoch a tak ďalej, je možné, ak sme milovaní. Milovaní hriešnici. Ešte raz opakujem, že také tie romantické predstavy, že Ježiš ma má rád, akýkoľvek som, niekedy sú čisto idei. To, čo som hovoril, že si predstavujem lásku a skutočnosti ju neprežívam, len ideu lásky. To je to, čo by sme mohli nazvať umelecké kresťanstvo. Umelecké kresťanstvo je niečo, čo prežíva idei, ale nemá realitu. Ako keď idete do divadla, alebo vidíte film, alebo počujete nejakú hudbu a v priebehu toho, čo vidíte alebo počúvate, prežívate nejaké emócie. Ale tie emócie nie sú súčasťou vášho života, nevychádzajú z toho, kto ste a čo prežívate, ale tie emócie sú súčasťou toho umeleckého diela. Ono vám určite niečo daruje, také umelecké dielo, už či je to film, alebo divadlo, alebo román, alebo ja neviem čo, báseň. Ale cítite, že to je tam a ja som inde. Byť milovaný Bohom neznamená predstavovať si, že som milovaný, ale duchovne mať realitu, že Boh naozaj tu a teraz v duchu mi hovorí, si môj, si moja. Ťažké, ale veľmi dôležité. Lebo nasledovanie Krista, ak obíde túto požiadavku vďačnosti a že sme milovaní, tak sa stáva akýmsi bičovaním. Buď sa budete neustále fackovať, že mne to nejde a ja to neviem a som zlý, zlá. Alebo sa stanete farizejmi, ako som povedal, že teda dobre, nedarí sa mi, ale iní sú horší, takže je to v poriadku. Takže toto je veľmi dôležité. Efezanom 3. kapitola 17. a 19. verš, tam sa Pavol modlí za Efezanov, že teda, aby boli zakorenení a založení v láske. Tak tam korene hovoria o tom, že odtiaľ pramení život a základy hovoria o tom, že v tom sme stabilní. Chceš byť stabilný kresťan, stabilná kresťanka, tak potrebuješ základy v Božej láske, že si milovaný, milovaná. A chceš mať život z Boha, tak znovu je to láska, to prežívanie, že mňa má rád a o mňa sa stará a na mne mu záleží a vchádza do mojich špinavostí, do mojich neschopností, do mojich zlyhaní. Nie je to len romantika nejakej nejakých bohoslúžieb alebo piesne alebo čo, ale je to v mojich najhorších chvíľach, vždy sa tam o to stará, tak to je koreň a stabilita nášho života. Takže byť milovaný. Už som zdôrazňoval, že tá láska je začína tam, kde cítim, že mám odpustené hriechy. Ja neviem, či poznáte ten pojem, tú predstavu z gréckej mytológie Augiášov chliev. To je z mytológie o Herkulesovi, či Heraklovi. A tam on mal vyčistiť nejaký chliev, ktorý bol plný proste výkalov. No a on pustil tam nejakú rieku a rýchlo to vyčistil. No ale náš život, naše srdce je taký Augiášov chliev. Proste všetko, čo myslíme, čo túžime, čo sme, je poznačené hriechom. Proste naše najlepšie túžby, naše najlepšie predstavy sú ako nečisté rúcho. Tam Izajáš, keď hovorí, že to je ako špinavé handry, tam používa v skutočnosti, že to sú ako ženské vložky. Tak to som nevidel, že by to niekde takto preložili, lebo to je drastická predstava. A väčšinou vám povedia, že tak je to liturgický text a číta sa to zakazateľne a tam by sa nejaké veci nemali spomínať. No, proste výkali a tak ďalej. No, ale Biblia ich používa. Prečo? Lebo nás chce šokovať, že aby sme vedeli, čo sme zač. My sme romantici o sebe. My si stále o sebe myslíme, že dobre, som zlý, ale asi to nie je až také zlé. Správa pred evanjeliom je veľmi zlá správa. To je to oveľa horšie, ako si myslím. To najhoršie, čo si o sebe myslím, je ďaleka nedostatočné oproti tomu, ako to naozaj je. A keď toto vidím, že mi je ochotný odpustiť Boh, že proste vyhlásil amnestiu a povedal, dobre, s hriechmi je koniec, všetky sú pribité na kríž. Ježiš povedal, keď budem povýšený od zeme, všetkých priťahnem k sebe. Ježiš, teda Boh cez Ježiša, cez jeho kríž vyhlásil všetkým amnestiu, všetkým absolútne. To, či sú ľudia zmierení s Bohom, nezáleží na tom, či Boh chce odpustiť, ale záleží na tom, či my chceme pripustiť, že to potrebujeme. Evanjelium, problém evanjelia je to, že ľudia si myslia, že je to lepšie, ako je realita. Žiaľ, filozofia, napríklad pedagogiky založená na Rousseauovi, hovorí, že deti sú dobré a že ich kazí spoločnosť. Hej. Biblia nám hovorí, že od detstva, od narodenia máme dedičný hriech, že sme skazení. Zase tá realita je oveľa horšia a moderný človek veľmi rád hovorí, ver v seba, dôveruj si a tak ďalej, opri sa o seba. Ak chceme zažiť Božiu lásku, tak potrebujeme vedieť, že je to veľmi zlé, ale Boh je veľmi dobrý a nám odpustil. Takže Rimanom 5. kapitola 6. a 8. verš, tam je krásne toto vyjadrené. Boh tak dokazuje svoju lásku voči nám, že kým sme boli ešte hriešnici, tak Kristus za nás zomrel. Teda Kristova smrť a jeho dielo nenastupuje svoju aktivitu potom, keď ja sa pre neho rozhodnem, ale predchádza moje rozhodnutie, aj moje počúvanie jeho. A keď ja sa pre neho rozhodujem, tak on už má moje hriechy odpustené a to zmierenie len aktivizuje to, čo on mi už ponúkol. Takže to je veľmi dôležité a tam sa má objaviť, ak sa neobjaví, tak je zlé. Niečo nesedí. Ale tam sa má objaviť hlboký údiv nad tým, že je to možné, že toto by Boh urobil. No, ten obdiv vďačnosti je podmienkou ako dvermi k tomu, že môžeme nasledovať a ísť za Ježišom. Že tá osoba Ježiša je veľkolepá, ale ako som ešte v tej predchádzajúcej prednáške hovoril, vstup k nemu nie je ani tá alexandrijská kristológia, že teda ideme zhora, najskôr vieme, že je Boh a potom rozmýšľame o tom, ako sa to prejavuje v jeho ľudstve, človečenstve. Alebo opačne antiochijská, že teda najskôr študujeme jeho históriu a potom prichádzame k tomu, že je Boh. Ale ten, nazvime to melanchtonovský prístup, ale to nie je len jeho, že poznať Krista znamená zažiť jeho dobrodenie, zažiť jeho moc na sebe. Takže odpustenie a samozrejme z toho potom vyplýva to, že som vlastnený alebo vlastnená, že som kúpený, niekam patrím. Proste som zviazaný s Kristom, tak by som povedal, krvným príbuzenstvom. Teda nie pokrvným v zmysle tom ľudskom, ale on ma kúpil krvou. 1. Korintianom 6. kapitola 19. 20. verš hovorí, neviete, že ste chrámom Svätého Ducha, ktorý býva vo vás a že nepatríte sami sebe? Proste apoštol, keď apeluje na Korintianov, aby sa správali podľa Božej vôle, tak apeluje na to, nepatríš sebe. Tvoja bytosť je kúpená. To je priamo v rozpore s tým, čo nám hlása moderný individualizmus. Každý sám rozhoduje o svojej identite. Ak chceš byť nasledovník Krista, o tvojej identite rozhodol Kristus. To, kto si a komu patríš a na čo žiješ, je už rozhodnuté, ale je rozhodnuté na kríži a pri vzkriesení, že teda mu patríš. A toto otroctvo, že mu patríš, lebo otroctvo nejde o to, že ťa niekto trápi v Biblii, otroctvo znamená o tom, že niekomu patríš. No, keď sa apoštol predstavuje ako že otrok Ježiša Krista, tak tým nechce povedať, že to je niekto, kto ma trápi a rozkazuje mi a využíva ma, ale je to niekto, kto ma vlastní, kto sa o všetko stará. Proste otrok v Biblii, ten hebrejský otrok bol niekto, kto patril do rodiny a všetky veci mal zabezpečené od majiteľa alebo otca rodiny. Samozrejme, že to je ideálny prípad a samozrejme, že otrokárstvo malo svoje veľké slabiny a ja nechcem tým povedať, že inštitúcia otroctva je dobrá v dejinách alebo niečo. Len hovorím, že ten obraz otroctva voči Ježišovi je nie o tom, že niekto ťa zneužíva, ale že ťa vlastní. Všetko má, tvoja identita je daná Kristom. Žijem už nie ja, ale žijem o mne Kristus, hovorí apoštol. Tak to je brána do nasledovania. Ešte raz opakujem, a ak všetko zabudnete, toto by som bol rád, aby ste si pamätali, neskúšajte nasledovať Krista, ak sa necítite milovaný. Ak sa necítite vlastnený. To zle skončí. Samozrejme, že môže to skončiť tým, že to prežijete a je lepšie snažiť sa poslúchať zo strachu, ako byť vzbúrený a kašľať na to. Hej. Tak to si treba jasne povedať. Ale ten strach, ešte raz opakujem, má nie dobré výsledky. Rimanom 8. kapitola 37 až 39, tam je taký veľkolepý text o tom, ako Pavol hovorí, že to, že mu patríme, sme viac ako víťazi v tom, ktorý nás miloval a nič nás od neho nemôže oddeliť. Ani smrť, ani život, ani anieli, ani vládcovia, ani prítomné veci, ani budúce veci, ani výška, ani hĺbka, ani nič iné v celom stvorení nie je možné, aby nás oddelilo od Kristovej, od Božej lásky, ktorá je v Kristovi. Takže toto je niečo, na čo si treba počkať, ak to nemám. Nie je ľahké toto zažiť, keď sme úplne inde, ale žalmy často hovoria, očakávaj na Hospodina. Buď trpezlivý, pros ho to a čakaj. A keď sa v tebe objaví to vedomie, tak vtedy nastupuješ cestu nasledovania alebo cestu učeníctva. Druhá téma pri nasledovaní je, že keď nasledujem Krista, tak je dôležité, aby som si uvedomil, že som s ním duchovne, reálne spojený, spojená. Teda nie len ideovo, že si myslím, čo on si myslí a verím, čo on chce, aby som veril, alebo verila, ale že ten duch, teraz tu nám chýba slovo, pretože my keď hovoríme o veciach, tak buď hovoríme o látkach, alebo o nejakých substanciách, alebo o hmote. Duch je nejaká entita, nejaká substancia. Neviem, ako ho pomenovať. Hej. Tak, ako máte hmotu, tak máte ducha, duchovno. Hej. A Duch Svätý je bytosť, ktorá neprichádza len cez to, že čo si myslím, ale prichádza tým, že vnímate jeho existenciu, keď vás nejakým spôsobom navštíví alebo je pri vás. A to spojenie s Kristom je práve v tom, že duch obýva tvojho ducha. Veľmi ľahko si to pomýlime s predstavami, že si to len predstavujem. A od predstavy musíme prejsť k realite. O tom, že je to hra ideí, že je to umelecké kresťanstvo. Ja to nazývam umelecké kresťanstvo, pretože v umení prežívate emócie na základe toho, že si to predstavujete. Pozeráte film a je tam niečo smutné, alebo veselé, alebo tragické, alebo ja neviem, nejaké vzrušujúce. No a vy prežívate to, čo tam vidíte, no ale to je mimo vás, len emócie sú o vás, ale tie idei a tá udalosť je mimo vás. V kresťanstve, ak chcete s Kristom žiť, Kristus nie je mimo vás, on je vo vás. Kolosanom je jasne napísané, že tajomstvo skryté od vekov, od večnosti, je Kristus vo vás, nádej slávy. V Duchu Svetom Ježiš osobne v kresťanovi prebýva a zdieľa s ním duchovný život. To je niečo, čo presahuje rozum a nemyslím si, že tomu ja rozumiem, ale písmo toto hovorí. A ja som tu, aby som hovoril písmo a nie to, čo si ja viem predstaviť. Keď toto sa deje, tak Kristus zdieľa s tebou, s vami, svoje postoje. A prvý postoj, ktorý zažiješ, je to, že môžeš Otca nebeského oslovovať tým istým menom, tým istým oslovením, ako ho oslovoval Ježiš. Pre Ježiša bol nebeský otec Abba. Hej, to je aramejské slovo, také domácké, možno ocko by sa dalo povedať. A preto v Biblii je, že ten duch, ktorý je v tebe, hovorí Abba, aby sa zdôraznilo, že to je Ježišovo oslovenie. Keď ty povieš Bohu ocko v duchu, tak ho oslovuješ Ježišovým oslovením, lebo Ježiš zdieľa s tebou svoj postoj k Bohu. Wow, úžasné, fíha, hej, slovenský. Ja môžem mať postoj, ktorý mal Ježiš voči Otcovi, ktorý mi on sprostredkúva, lebo som milovaný a moja reakcia je, že dokážem Otcovi povedať zo srdca, tomu veľkému Bohu, ktorý je sudca živých mŕtvych a stvoril všetko, ja mu môžem povedať otec. A ten kontrast, že ja si to môžem dovoliť a že na jednej strane je to obrovská drzosť, lebo som bol zbúrenec a na druhej strane som brat Ježišov, tak to je to, čo kresťanstvo robí neuveriteľne zvláštnym náboženstvom. Proste to je... To sú veci, ktoré sú, o ktorých sa anieli čudujú, že to môže byť, že toto Boh, neviem, či môžem povedať, vymyslel. No, nebezpečné slovo, Boh nevymýšľa, on všetko vie, ale proste, že s týmto prišiel Boh. Takže Galatianom 2.20 je kľúčový text k tomuto a potom Galatianom 4.6. Pretože ste synovia, tu je, treba povedať, že ten moderný gender je trochu nezmyselný, že stále chceme synovia, céry, pretože duch nie je pohlavný. To znamená, že duch človeka, keď budeme po vzkriesení, Ježiš hovorí, nebudú muži a ženy, ale budeme ako anieli. To znamená, duch muža a duch ženy mimo tela je... Tým nechcem podceniť to, že sme tele a že to treba rešpektovať, ale hovorím o stave po vzkriesení. Takže keď tu som hovorí, pretože ste synovia, Boh poslal svojho ducha, svojho syna do našich srdcí, ktorý volá Abba, Otče. Galatianom 4.6. Duch v tebe, Kristom, oslovuje Otca Abba, Ocko. Takže to je pokračovanie toho postoja, ktorý nám dáva Duch Svätý, keď sme začali s láskou a vďačnosťou, teda, že sme milovaní a že nás On kúpil z nášho hriechu. To znamená ale aj toľko, že nás viac zaujímajú neviditeľné veci ako viditeľné. Tak samozrejme, to je rast. Nemyslím si, že prvý deň obráteného človeka, ktorý zažil, že ho Boh miluje, tak dokážete rozmýšľať na neviditeľných veciach. Ale 2. Korintianom 4.18 veľmi paradoxne hovorí, že keď sa dívame na veci, ktoré sa nevidia, tak pozerajte sa na veci, ktoré sa nevidia. Je to tam napísané. Lebo tie veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale veci, ktoré sa nevidia, sú večné. Takže to je zázrak kresťana, že ho dokážu zaujímať neviditeľné veci. Tá vizualizácia modernej kultúry, a vy ste mladí ľudia, takže v istom zmysle, prepáčte, že tak poviem, dúfam, že sa neurazíte, poľutovania hodný, lebo ste tak vizualizovaní, že imaginácia je takmer zničená. Ale ak chcete žiť s neviditeľným svetom, tak potrebujete mať imagináciu a imaginácia nie je vizualizácia. Tak je to ťažké a neviem, či sa s tým dá čo robiť, lebo bez obrazoviek asi sa dnes nedá žiť, mne sa zdá, ale obrazovky ničia imagináciu. Takže modlíme sa, aby sme dokázali vidieť, čo je neviditeľné, bez toho, aby sme zapínali obrazovky a stále do niečoho pozerali, lebo vizualizácia je to, čo vidíte fyzickými očami a imaginácia je to, čo si predstavujete, tak by som povedal, duchovnými očami. A preto, keď Ježiš hovorí, že ukladajte si poklady v nebi, Matúš 6.20, tak hovorí o tom, že žijeme pre niečo, čo je vo večnosti. A Kolosanom 3.1.4 veľmi pekne hovorí, až by som povedal paradoxne silne, že váš život je skrytý s Kristom v Bohu a preto myslíte na veci, ktoré sú hore. Tak veci, ktoré sú hore, je samozrejme Kristus, večnosť, láska, spravodlivosť, milosrdenstvo a tak ďalej. A tie, ktoré sú na svete, sú to, čo okolo seba vidíme, hriechy, nespravodlivosť a tak ďalej. Takže Abba, Otče, láska k Otcovi, znamená, že naša myseľ má tendenciu gravitovať k večnosti a k neviditeľnému, čo si sa priznávam, je veľmi náročné a nemyslím si, že som to ja zvládol. Hej. Tam v tej požiadavke od vás bola aj, že by som hovoril niečo o sebe. No tak byť milovaný, musím povedať, že sa to učím a to, že či som sústredený na neviditeľné veci, tiež, no, mám 70 rokov, ale nemôžem povedať, že už sa v tom nemám čo učiť. Hej. Takže aby to neznelo, že aha, tu je niekto, ktorý to zvládol a teraz iným hovorí. Ale hovorím vám to, čo písmo, podľa čoho žijem a čo je môjim cieľom a čo do nejakej miery prežívam z Ducha Svätého. Takže to je niečo, čo, v čom musíme rásť. No a tou treťou veľmi dôležitou vecou je, že vlastne v kresťanovi prebieha duchovný zápas. Ne? Akože nemôžeme si predstavovať, že keď sme milovaní a milujeme Boha a Bá, takže už v nás nič zlého sa neobjaví. Preto som dal do zátvorky víťazný boj so svetom. Hej, že tie duchovné túžby, o ktorých Galatianom 5, 17, 18 hovorí, že teda duch žiada proti telu a telo proti duchu, tie duchovné túžby sú silnejšie, ale musia byť pestované, musí sa im dať príležitosť. Lebo ak im nedáte príležitosť, tak oni akože sa nerozvinú. A preto som tam dal zátvorke víťazný boj so svetom, lebo on nemusí byť víťazný. On je víťazný, keď tým duchovným túžbám dáte príležitosť, keď ich krmíte. Ak krmíte fyzické, telesné túžby, no tak sa rozvíjajú telesné túžby, hej, myslím, hriešne telesné. Teraz nevravím o normálnom spaní, o normálnom sexe, alebo čo, hovorím o tom, čo je proti Božej vôli, čo nás kazí, čo nás ničí. Hej. Hnev, závisť a tak ďalej. Proste, keď tomu dáme príležitosť, na to myslíme a pestujeme to, no tak to rastie a láska k Bohu, milosrdenstvo, odpúšťanie, svedectvo a tak ďalej, modlitba, to sa akože zakrnie, hej, stratí sa. No, tak my máme toto v istej, do istej miery v moci, že čomu dáme príležitosť. No. A ak dáme príležitosť duchovným silám, teda žiadosťam, túžbám Ducha Svätého, ktorý je v nás skrze Krista, o tom je celá tá časť, že sme spojení s Kristom, tak môže ten boj a mal by byť víťazný. Že teda prekonáva to zlo. Len pozor, tu musíme dať pozor na perfekcionizmus, lebo niektorí uleteli kresťania, ktorí žili víťazný život, že povedali, že už sú dokonalí, hej, že už tam nie sú zlé túžby. Kým nie sme vzkriesení, nejaké zlé túžby v nás budú a vždy bude treba s nimi bojovať. Hej, na to si treba dať pozor, netreba sa z toho desiť, alebo teda tváriť sa, že to je nemožné. Hej, tak to sú tie túžby. No a tretiu vec, ktorú si myslím, je dobre si uvedomiť, že takýto život je obetou lásky z vďačnosti. Hej. Tak prvá vec, Ježiš vyzýva svojich nasledovníkov, aby spočítali náklad. Spočítať náklad znamená, či na to mám. No, treba povedať, že na nasledovanie Krista nemá nikto, alebo má to každý. Lebo nejde o to, koľko toho máš, ale či si ochotný dať všetko. Rozumieme to? Môžeš mať málo, ale chce to všetko. Môžeš mať veľa, ale chce to všetko. S Kristom sa nedá handrkovať, hej, že koľko chceš. Proste Ježiš dal všetko a nie len všetko, proste príšerné utrpenie na kríži a znášal nás a dodnes znáša, pretože Kristus dodnes trpí nejakým spôsobom, no nie fyzicky samozrejme, je po pravici Otca, ale v cirkvi, tým, že cirkev trpí, tak Kristus s ňou trpí a dal všetko a preto čaká všetko. Nakoniec, keď necháte časť si pre seba, no tak pestujete nepriateľstvo s Bohom. Takže Lukáš, 14. kapitola, 25. až 35. verš, tam Ježiš hovorí, že ak niekto začne stavať vežu a nespočíta si, tak ho ľudia vysmejú, že začal stavať a nedostával. No možno, že poznáte aj vo vašom okolí domy, ktoré sú rozostavané a už tam rastie na tom tráva, lebo pred rokmi to niekto nedostával, prestal stavať, lebo sa niečo stalo a nemal na to. No a podobne vojnu, keď vedie niekto vojnu, tak tu sú vlastne dve akési metafory na duchovný život. Jedna metafora je o tom, že staviame niečo, budujeme rast, a druhá metafora je, že bojujeme proti niečomu. Hej. Ten, kto nasleduje Krista, vedie vojnu proti svetu, proti diablovi a proti žiadostiam. Nie proti ľuďom. Hej, pozor. Nie proti ľuďom. Hej. Proti žiadostiam telesným, proti diablovi a proti svetáckosti. Ale nie proti ľuďom. Takže spočítať náklad, spočítať investície, ide o život, všetko alebo nič. Prvá vec je Rímanom 12.1.2, že sa teda odovzdám Bohu. Znovu je to s tou vďačnosťou. Pre milosrdenstva Božie vás prosím, hovorí apoštol. Odovzdajte svoje tela ako živú obetu. Prirovnáva to k tomu, tým zabitým obetám, ktoré sa v starom zákone v hebrejskej Biblii prinášali. A hovorí, že sa dajte na oltár a buďte pripravení, že Boh s vami urobí niečo, ale je to živé, teda Boh vás nezabije, ale vy sa mu odovzdáte na život a na smrť. Hej. A toto je ovládané 2. Korintianom 5, 14, 15. Láska Kristova nás ovláda. Tamto slovo je veľmi silné a môže hovoriť opantáva nás. Hej. Teda, keď niekto pozná lásku Kristovu, tak ho zo všetkých strán stretáva. Toto isté slovo použil Ježiš, keď hovorí, že mám byť krstený krstom, teda hovorí o ukrižovaní, a aký som stiesnený, kým sa neodohrá. A to slovo stiesnený je práve toto slovo, toto ovládacie slovo. Toto prežívame, keď nás čaká niečo veľmi ťažké, buď operácia, alebo možno skúška, proste niečo vás čaká, máte na to dátum, a je to veľmi nepríjemné, alebo tragické, alebo niečo. A teraz kdekoľvek, čokoľvek rozmýšľate, či umývate riad, alebo spíte, alebo sa s niekým rozprávate, alebo cestujete, vždy niekde v pozadí je táto myšlienka. Čo bude? Hej, prežijem to, alebo čo sa stane, alebo ja neviem čo. Hej. A toto slovo je to, ktoré tu Pavol používa, 2. Korintianom 5, 14 a potom 15. Láska Kristova nás úplne pohlcuje, nás úplne opantáva, nás kontroluje. Niekedy tam je, že nás ženie. Tí preklady sú rôzne, neviem, čo je vo vašej Biblii, ale toto je základná myšlienka. Už sme hovorili na začiatku, že nasledovanie je vec lásky, vec byť milovaný. A to nás ovláda. A my sme usúdili, že ak jeden zomrel za všetkých, tak všetci zomreli, a už nežijú pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Takže to je sila nasledovania. Služba cirkvi je ďalšia vec, že teda ak som Kristov, tak mám rád jeho bratov, sestry, jeho deti. Rímanom 12. kapitola 1. Korintianom 12. hovorí o tom, že máme každý nejaké dary, a tie dary sú tu preto, aby sme slúžili v cirkvi, aby sme ju budovali. Hej, tak to je ďalšia veľká téma, ktorú tu nemôžeme rozoberať, ale prvý list Petrov, 2. kapitola, 5. verš hovorí, že sme zároveň aj živé kamene. Hej, teda ten Boh buduje si svoj chrám, hej, v cirkvi, s cirkvi, s členov cirkvi, ak chcete, s údov cirkvi alebo orgánov cirkvi. A tie živé kamene sú otesávané tak, aby k sebe zapadli. No a posledná vec, ktorá tu sa dá spomenúť, je, že ľudia, ktorí nasledujú Krista, sú svetlom sveta, Matúš 5, 13, 14, soľou zeme a svetlom sveta. Hej, pozor, tam nejde len o každého kresťana, nech jakýkoľvek. Toto ste soľou zeme a svetlom sveta sa vzťahuje na blahoslavenstva. Teda keď čítate Matúša od 5. kapitoly 3. verš po 12. verš, tak tam máte blahoslavenstva, nemáme čas ich čítať, ale máte ich v Biblii. A potom Ježiš hovorí, vy ste soľou zeme, vy ste svetlom sveta. Teda tí, ktorí sa správajú ako tí blahoslavení a žijú ako blahoslavení, tak tí udržujú rozklad sveta. Hej, to je soľ. A zároveň dávajú svetlo svetu, ako žiť a čo si Boh myslí. Takže toto je akýsi základný náčrt toho, čo znamená obdivovať Krista a nasledovať ho. Začínam, že som milovaný a som premožený tým, že Boh ma miluje. Zdieľam Ježišove túžby, lebo on mi ich darúva, lebo moje staré túžby sú nenapraviteľné. Ja potrebujem Ducha Božieho, ktorý vo mne vypracúva nové túžby a sú to Kristove túžby. Samozrejme, robí to na mne, nie je to nejaká schizofrénia. A to ma vedie k tomu, že žijem pre Krista vo svete, v cirkvi a som schopný byť akousi zábranou zlu, soľou a svetlom pre ľudí, ktorí potrebujú evanjelium. Takže ten život v evanjeliu, prinesenie, ponúknutie zmierenia iným ľuďom je následkom alebo výsledkom toho, že ja patrím Kristovi a žijem pre Neho.
1: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 29. kapitola.
1: Toto je doslovné znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema zvyšku starších odvlečených, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nebukadnecar odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babilónie. Bolo to potom, čo král Jechonia, kráľovná matka, eunuchovia, kniežatá Júdu a Jeruzalema, remeselníci a kováči odišli z Jeruzalema. Poslal ho v tomto znení prostredníctvom Eleásu, syna Šáfánovho, a Gemariu, syna Chilkijovho, ktorých judský král Cidkia poslal do Babilónie k babylonskému kráľovi Nebukadnecarovi. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babilónie. Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich, o Hospodin mocností, Boh Izraela všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babilónie. Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. Žente sa,

Hospodinovi, lebo v jej blahobite bude aj váš blahobyt. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú, lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal, znie výrok Hospodinov. Lebo takto vraví Hospodin, keď sa doplní 70 rokov pre Babilóniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodinov, zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal, znie výrok Hospodinov, a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť. Vy pravda hovoríte, Hospodin nám vzbudil prorokov v Babilónii. Ale Hospodin takto vraví o kráľovi sediacom na tróne Dávidovom i o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí neodišli s vami do vyhnanstva, takto vraví Hospodin mocností. Aj hľa posielam na nich meč, hlad a mor a naložím s nimi ako s odpornými figami, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť. Budem ich stíhať mečom, hladom a morom a urobím, že budú na úžas všetkým kráľovstvám zeme, k kliatbe a hrôze, k výsmechu a potupe u všetkých národov, medzi ktoré som ich zahnal. To preto, lebo neposlúchali moje slová, znie výrok Hospodinov, s ktorými som k ním ustavične posielal svojich služobníkov, prorokov. Ale vy ste neposlúchali, znie výrok Hospodinov. Počujte však slovo Hospodinovovi všetci odvlečení, ktorých som poslal z Jeruzalema do Babilónie. Takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela o Achábovi synovi Kólájovom a o Cidkijovi synovi Maasejovom, ktorí vám v mojom mene prorokovali lož. Aj hľa, vydám ich do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara, ten ich dá zabiť pred vašimi očami. Z ich prípadu utvor si túto kliatbu pre všetkých judských vyhnancov v Babilónii. Nech naloží s tebou ako s Cidkijom a Achábom, ktorých babylonský kráľ pražil na ohni, pretože páchali bláznovstvo v Izraeli, cudzoložili so ženami svojich blížnych a v mojom mene hovorili lživé slovo, s ktorým som ich neposlal. Viem o tom a som svedkom tohto, znie výrok Hospodinov. Šemajovi Nechelámskému povedz, takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela, pretože si poslal vo vlastnom mene list všetkému ľudu, ktorý je v Jeruzaleme, i kňazovi Cefaniovi, synovi Maasejovmu, i všetkým kňazom v tomto znení. Hospodin ťa ustanovil kňazom na miesto kňaza Jojádu, aby si dozeral v dome Hospodinovom nad každým šialencom a nad každým, kto sa vydáva za proroka. Ty ho máš dať doklady a železného obojka. Prečo si teda nepokarhal Jeremiáša Anatótskeho, ktorý u vás vystupuje ako prorok? Veď nám poslal takýto odkaz do Babilónie. Dlho to potrvá, stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. Kňaz Cefania prečítal osobne tento list Jeremiášovi. Na to zaznelo Jeremiášovi slovo Hospodinovo.
pošli odkaz všetkým,

vyhnancom. Takto vraví Hospodin o Šemajovi Nechelámskom. Pretože vám Šemaja prorokoval bez toho, že by som ho poslal a spôsobil, že ste sa spoliehali na lož, preto takto vraví Hospodin. Aj hľa potrestám Šemaju Nechelámskeho i jeho potomstvo. Nebude mať nikoho, kto by ostal uprostred tohto ľudu a neuzrie blahobyt, ktorý pripravím svojmu ľudu, znie výrok Hospodinov, lebo hlásal odboj proti Hospodinovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 30. kapitola.
1: Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Zapíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti hovoril, lebo hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď zmením údel svojho izraelského i judského ľudu, hovorí Hospodin, vrátim ich do krajiny, ktorú som dal ich otcom, a vezmu ju do vlastníctva. Toto sú slová, ktoré hovoril Hospodin o Izraeli a Júdovi. Takto vraví Hospodin. Počuli sme krik zo strachu, hrôza vládne a nie je pokoj. Spýtujte sa a pozrite, či môže rodiť muž. Prečo vidím, že každý muž má ruky na bedrách sťa rodička? A prečo zbledla každá tvár? Beda, lebo veľký je to deň, niet mu podobného. Je to čas súženia pre Jákoba, ale bude vyslobodený z neho. Vonen deň, to je výrok Hospodina mocností, dolámem jarmo, ktoré im tlačí šiju, roztrhám ich putá a cudzinci ich už nezotročia. Ale Hospodinovi svojmu Bohu budú slúžiť i svojmu kráľovi Dávidovi, ktorého im ustanovím. Ty sa však neboj, sluha môj Jákob, znie výrok Hospodinov. A nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa zachránim z diaľky teba i tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Navráti sa Jákob a žiť bude v pokoji, žiť bude bezstarostne a nikho nevyruší. Lebo ja som s tebou, znie výrok Hospodinov, aby som ťa zachránil. Lebo urobím koniec všetkým národom, medzi ktoré som vás rozptýlil. S tebou však neurobím koniec, ale potrestám ťa v medziach práva, no bez trestu ťa nechať nemôžem. Lebo takto vraví Hospodin, nezhojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. Niet nikoho, kto by sa ujal tvojho práva, niet lieku na tvoj vred, pre teba niet uzdravenia. Všetci, čo ťa mali radi, zabudli na teba, nepýtajú sa na teba, ako úderom nepriateľa som ťa ranil ukrutným karhaním, pretože veľká je tvoja vina a početné sú tvoje hriechy. Čo kričíš nad svojou skazou? Nezhojiteľná je tvoja bolesť, pretože veľká je tvoja vina a početné sú tvoje hriechy, takto som naložil s tebou. Preto všetci, ktorí ťa zožierajú, budú pohltení. A všetci tvoji protivníci pôjdu do zajatia. Tí, čo ťa plienia, budú vyplienení. A všetkých, čo olupujú, vydám za korisť. Lebo ťa uzdravím a vyliečím z tvojich rán, znie výrok Hospodinov, pretože ťa nazvali zahnanou. To je Sion, o ktorý sa nik nestará. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja zmením údel stanov Jákobových a milosrdný budem jeho obydliam. Mesto sa vybuduje na svojom návrší a palác bude stáť na svojom mieste. A zaznievať z nich bude pieseň ďakovná a hlas rozradostených. Rozmnožím ich tak, že sa nezmenšia, a cťou ich prizdobím tak, že nebudú bezvýznamní. Synovia jeho budú ako za starodávna a jeho zbor bude pevne stáť predo mnou, ale všetkých, čo ho utláčajú, potrestám. jeho vznešený z neho povstane a jeho vládca vyjde z jeho stredu. Pripustím si ho a on sa ku mne priblíži. Veď kto nasadí svoj život, aby sa priblížil ku mne? Znie výrok Hospodinov. Vy budete mojim ľudom a ja budem vaším Bohom. Hľa, výchor Hospodinov vyráža s hnevom. Po výchrica sa ženie, zvíri sa na hlavu bezbožných. Neodvráti sa prenikavý hnev Hospodinov, pokiaľ nevykoná a nesplní úmysly svojho srdca. V posledných dňoch to pochopíte.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 31. kapitola.
1: V tom čase znie výrok Hospodinov: budem Bohom všetkým čeľadiam Izraela a oni budú mojim ľudom. Takto vraví Hospodin: ľud, ktorý meču unikol, našiel milosť na púšti, keď Izrael vchádzal do svojho odpočinku. Z diaľky sa mu zjavil Hospodin: miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Ešte ťa vystaviam a budeš vystavaná, panna Izrael. Ešte sa prizdobíš svojimi bubnami a vyjdeš v kole tých, čo sa veselia. Ešte vysadíš vinice na vrchoch Samárie, tí, čo vysadia, budú aj užívať. Lebo nadíde deň, keď volať budú strážcovia na vrchu Efraím: Horsa, vystúpme na Sion, k Hospodinovi, svojmu Bohu. Lebo takto vraví Hospodin: radostne jasajte nad Jákobom, plesajte nad popredným národom. Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud, zvyšok Izraela. Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami. Navrátia sa sem ako veľký zbor. Prídu s plačom, no privediem ich z útechou. Privediem ich k vodným tokom po rovnej ceste, na ktorej sa nepotknú, lebo som otcom Izraela a Efraím je môj prvorodený. Národy, čujte slovo Hospodinovo. Zvestujte na ďalekých ostrovoch a vravte: ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo. Pretože Hospodin vykúpil Jákoba a vymenil ho z ruky silnejšieho, než je on. Prídu a jasať budú na výšine Siona, pohrnú sa k dobrodeniu Hospodinovmu, k obiliu muštu i oleju, k mláďatám oviec a dobytka. Ich duša bude ako zavlažená záhrada a nebudú viac chradnúť. Vtedy sa bude panna tešiť v kole i mládenci a starci vo spolok. Na radosť obrátim ich smútok a poteším i rozveselím ich požiali. Uhostím srdce kňazov hojnosťou a ľud môj nasíti sa mojím dobrodením. Znie výrok Hospodinov. Takto vraví Hospodin: čuj, v ráme počuť nárek pre horký plač. Ráchel oplakáva svojich synov, nechce sa dať potešiť pre svojich synov, lebo ich niet. Takto vraví Hospodin: zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od slz, lebo tvoja námaha má odmenu. Znie výrok Hospodinov: vrátia sa z nepriateľskej krajiny. Tvoje potomstvo má nádej, vrátia sa synovia na svoje územie. Vraví Hospodin: počujem žalostiť Efraím. Pokarhal si ma a ja som sa dal pokarhať ako necvičené telia. Priveď ma naspäť, aby som sa obrátil, lebo ty si Boh môj, Hospodine, veď po svojom obrátení cítim ľútosť a keď som pochopil, bijem sa v bedrá. Som zahambený a pohanený, lebo znášam potupu za svoju mladosť. Čím je Efraím nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať. Znie výrok Hospodinov: postav si mílniky, polož si smerovky, daj pozor na hradskú, na cestu, ktorou si išla. Navráť sa, panna Izrael, navráť sa do týchto svojich miest. Dokedy budeš blúdiť semi tam, ty céra odpadlíčka? Veď Hospodin tvorí čosi nové v krajine. Žena sa vráti k mužovi. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Keď zmením ich údel, budú si ešte povrávať v Judsku a v jeho mestách tieto slová. Požehnaj ťa, Hospodin, ty príbytok spravodlivosti, ty vrch svetosti. Usadí sa tam Júda spolu so všetkými svojimi mestami. Roľníci, aj tí, čo kočujú so stádom. Lebo občerstvím ústatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím. Na to som sa prebudil a rozhliadol sa. Môj spánok mi bol príjemný. Aj hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď obsejem dom Izraela a dom Júdu semenom ľudí i semenom zvierat. A ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich a spôsobiť im pohromu, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich, znie výrok Hospodinov. V tých dňoch už viac nepovedia, otcovia jedli trpké hrozno a synom strpli zuby. Ale každý zomrie pre svoju vlastnú vinu. Každému človeku, ktorý je trpké hrozno, strpnú jeho vlastné zuby. Aj hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta, zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom, znie výrok Hospodinov. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch, znie výrok Hospodinov. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata, poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodinov, lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Takto vraví Hospodin, ktorý slnko určuje za svetlo vodne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, ktorý búri more tak, že hučia jeho vlny. Hospodin mocností je jeho meno. Ak tieto poriadky zmiznú spredo mňa, znie výrok Hospodinov, aj potomstvo Izraela prestane jestvovať predo mnou ako národ na všetky časy. Takto vraví Hospodin. Ak možno hore zmerať nebesá a dolu preskúmať základy zeme, tak aj ja zavrhnem všetko potomstvo Izraela za všetko, čo vykonal. Znie výrok Hospodinov. Aj hľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď vystavané bude Hospodinovo mesto od veže Chananeel až po rožnú bránu. A meracia šnúra pôjde rovno ďalej k pahorku Gáreb a obráti sa k Góe. A celé údolie mŕtvol a obetného popola, aj všetky polia po potok Kidrón až po roh Konskej brány smerom na východ budú posvetné pre Hospodina. Nikdy viac nebudú zrúcané ani zborené.

0: Mám skoro 30 rokov a na porne som závislý už takmer 16 rokov. Verím, že som znovuzrodený kresťan, obrátil som sa, keď som mal 17, ale neviem s pornom prestať. Mal som obdobie, keď to bolo lepšie, dokonca som mal pocit, že som už vyliečený, ale potom som spadol do ešte väčších hriechov smilstva. Viete mi nejako pomôcť?
1: Tak dúfam, že dotyčnou viem povzbudiť a dať niekoľko zmysluplných usmernení, ale viacej by som vedel pomôcť potom osobne. Že tak to nejako zvonku je to fakt len asi povzbudením. V tej otázke je aj skryté, sa tam ukazuje taká záľudná závislosti, že závislosť má tendenciu vytvárať alebo voviesť človeka do takého kruhu, že nejaké obdobie sa mu môže dariť, no, môže to ustáť a potom príde jedno alebo niekoľko zlyhaní, za ktorými človek sa prepadne hanbe, zatvorí sa, rezignuje a spúša sa taká špirála, ktorá ho ťahá dole. Ešte viacej v tom hriechu, ako bol predtým. Keby som mal dať úplne také, že konkrétnych niekoľko rád, že čo treba robiť, tak boli by to tieto. Prvá je, že treba nájsť podporu aspoň jedného človeka. Keby viacerých, je to dobré, ale aspoň jedného človeka treba zohnať, ktorý v tom je so mnou. To je kľúčové. Bez toho to nejde. Druhá dôležitá vec je rozhodnúť sa k otvorenosti, k úplnej otvorenosti, že nič nezakrývať. Proste rozprávam veci tak, ako sú, zdieľam ich s niekým. Tretia pomocná vec je urobiť všetko preto, aby som zamedzil ten prístup k tej pornografii. To znamená, že na počítači si zoženiem antiviráky, ktoré nepustia proste tie programy. Hej. A dôležitá je samozrejme taká ochota a rozhodnutie nevzdať sa, teda rátať s tým, že ak to pobeží bežným štandardným spôsobom, tak prídu niečo, čo sa volá, že recidívy. Teda, že nejaké obdobie sa bude dariť a potom príde nejaká recidíva. Takmer zákonite, by som povedal. To, čo je v tom veľmi nádejné pre kresťanov, je, že my ten svoj boj nemusíme bojovať sami, teda, ale že môžeme do toho volať Boha. Dôležité je vedieť, že Boh nás neprestáva milovať aj vtedy, keď padáme. A súčasne neprestane chcieť, aby sme nehrešili. Chce, aby sme nehrešili pre naše dobro. Preto, lebo ten hriech zabíja nás. A chce, aby sme nehrešili preto, lebo to nabúrava ten vzťah s ním. Môžeme zveriť svoju nádej Bohu, oprieť sa o jeho milosť a o jeho bezpečie. Posledný komentár, posledná rada je, že treba začať dnes. Preto, lebo to nabúrava ten vzťah s ním. Môžeme zveriť svoju nádej Bohu, oprieť sa o jeho milosť a o jeho bezpečie. Posledný komentár, posledná rada je, že treba začať dnes. Že to je znovu bežná vec,

0: niekoho osloviť, dnes niekoho zavolať. A treba vedieť, že ten, práve ten začiatok býva niečím najťažší. Hlavne to, keď to človek chce niekomu otvoriť, a keď to urobí, tak potom väčšinou prichádza obdobie veľkej úľavy a toho, že sa mu darí, a potom zase nastupujú niečo, čo by sa dalo nazvať, že kríza. Že sa to znovu hlási späť. A to môže byť po týždni, po mesiaci, po pol roku, po dvoch rokoch. A práve ustáť tie krízy je dôležité. No a to, ako má tá závislosť tendenciu strhávať toho človeka dole, tak takýmto spôsobom sa to vymotáva hore. Že oni prichádzajú tie krízy, ale to ustupuje. A po určitom období to odznieva.
1: Ja by som v tejto súvislosti ešte pripojila jedno svedectvo, ktoré som počula na túto tému. Jedna manželka pastora rozprávala o tom, ako prišiel za ňou jej syn, 17-ročný, veriaci, a s takým zúfalstvom jej povedal, že mama, ja som prepadol pornografii na internete a neviem, čo s tým, som v tom úplne ponorený. A tá mama mu jednoducho povedala, bez akýchkoľvek výčitiek, budeme sa za to modliť, potrebuješ z toho vyslobodenie. Tak sa veľmi krátko za neho modlila, modlitbu vyslobodenia z tejto pornografie, a to vyslobodenie naozaj prišlo veľmi rýchlo a ten syn bol slobodný od tejto závislosti. Takže naozaj niekedy je možné, aby to vyslobodenie prišlo aj takto jednorázovo.
0: Áno, s tým ja úplne súhlasím. S tým, že by som teda chcel dodať, že vyslobodenie alebo uzdravenie Boh nerobí šablonovito. Že niekedy to príde takto. Že niekedy fakt príde, že jedna modlitba, jedno stretnutie, jeden rozhovor a ten problém sa prelomí. A niekedy nás Boh volá do procesu. Väčšinou to je preto, že nás chce v tom procese niečo naučiť. No. Ja takisto poznám svedectvá ľudí, ktorí odišli zo závislosti na drogách po jednej skúsenosti. A teda zo okolností ten prípad, čo mám na mysli, tak to bol človek, ktorý potom rozbehol svoj pomocné skupiny a on nejaké obdobie života to chcel tú svoju skúsenosť podať iným a zistil, že to celkom nefunguje. Že tak, ako to fungovalo u neho. Ale tá jeho služba je veľmi požehnaná a ľudia tam zažívajú slobodu. Takže ja by som pozbudzoval očakávaní na Boha a súčasne treba vedieť, že Boh neuzdravuje šablonovite alebo nezachraňuje.
1: Mm-hmm. V každom prípade ale platí to, čo si povedal na začiatku, nebáť sa otvoriť sa nejakej ďalšej osobe.
0: To je kľúčová vec. Keby ten dotyčný nemal sa komu otvoriť, tak môže kľudne zavolať. Ja tu nechám kontakty na seba, mail, kľudne. Keď nie je nikto iný na porúdy, tak rád s ním o tom porozprávam a môžeme to skúsiť riešiť.
1: Ďakujeme.

Hrnulo sa za ním množstvo ľudí, ktorí ho tlačili zo všetkých strán. Bola tam istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Veľa vytrpela od mnohých lekárov, minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo. Ba stav sa jej stále zhoršoval. Keď sa dopočula o Ježišovi, pretisla sa zástupom odzadu, sa ho dotkla, lebo si povedala: ak sa dotnem čo len jeho rúcha, budem zdravá. Krvácanie sa hneď zastavilo. Na tele pocítila, že je neduch vyliečený. Marek, 5. kapitola, 24. až 29. verš. Z príbehu beznádeje sa stane príbeh viery. Neplatí to o všetkých takýchto príbehoch. O tomto však áno. Začína to tým, že sa žena dopočuje o Ježišovi. Nevieme, čo všetko o ňom počula. Určite však počula o tom, ako pomohol iným. A z počutého slova sa zrodí jej viera. Keď pomohol iným, môže pomôcť i mne. Ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem zdravá. Čo znamená pre túto ženu veriť? Prísť a dotknúť sa Ježiša. To je to, čím sa vyznačuje viera. Usiluje sa o dotyk, teda o osobné spojenie s Ježišom. Ježiš síce pomáha i na diaľku, ale veriť na diaľku nemôžeme. Veriť vždy znamená prísť a osobne sa dotknúť, chytiť sa Ježiša vierou, lebo len dotykom sa nadväzuje osobné spojenie s ním. Vo viere ide práve o toto osobné spojenie. Preto je dotyk viery taký dôležitý. Keď sa pozrieme na vieru tejto ženy, musíme žasnúť nad tým, ako veľmi jednoduchou záležitosťou viera vlastne je. Veriť znamená prísť a s dôverou sa dotknúť Ježiša, že on môže to, čo nemôže nikto iný. Pre mnohých je však stále ťažké veriť. Sú to tí, ktorí veriť nechcú. Oni totiž už veria. Komu? No predsa sebe. Jedna z najväčších prekážok viery v Ježiša je viera v seba. Pokiaľ je človek silný, zdravý, úspešný, sebestačný, nevidí dôvod, prečo by mal veriť niekomu inému okrem seba. Prečo je pre túto ženu také ľahké veriť? Pretože ona už stratila všetku vieru v seba i v druhých ľudí. Viera v Ježiša začína tam, kde končí viera v seba. Pane, pomôž nám dôveru v seba nahradiť dôverou v Teba.

0: Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal: "Pusť ma, lebo vychádza ranná zora." Jákob však odpovedal: "Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš." Ten sa ho pýtal: "Ako sa voláš?" On odpovedal: "Jákob."
1: Genesis 32. kapitola 23. až 28. verš. Pred stretnutím s Ezavom dôjde k stretnutiu s Bohom. Toto stretnutie má však charakter zápasu, boja. Boh nepríde ako Jakobov spojenec, ale ako jeho nepriateľ. Napadne Jakoba a ten sa zo všetkých síl bráni. Nechce pred Bohom kapitulovať. A tak čítame: keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový klb. Pokiaľ je človek silný, zdravý, úspešný, tak sa dobrovoľne nevzdá. Preto Boh použije svoju silu a jediným dotykom vyradí Jakoba z boja. Tedy sa pri zápase Jakobovi vyklbil bedrový klb. To je veľmi citlivé miesto. Ale keď Boh chce zlomiť náš odpor, tak sa dotkne citlivých miest v našom živote. Miest, ktoré bolia. Človek totiž nedá Bohu inú možnosť, len aby jeho odpor zlomil aj za cenu bolesti. Radšej tak, ako by nás mal nechať na pokoji. Jakob je porazený, vyradený z boja. Boh ho položil na lopatky a chce odísť. Čo urobí premožený Jakob? Celou svojou silou sa zavesí do svojho súpera a hovorí: "Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš." Jakob zápasí ďalej. Zápasí o to, o čo zápasil celý svoj život až doteraz. O požehnanie. Ale doteraz on zápasil podvodom a klamstvom. Teraz on zápasí pred Bohom a s Bohom. Ale už nie ako vzdorujúci, ale ako zlomený, porazený človek, ktorý sa celou svojou bytosťou vrhne na Boha a na jeho milosť. Na túto chvíľu Boh čakal celé roky. Teraz aj Jakobovi ide o to isté, o čo išlo Bohu od začiatku. O milosť a požehnanie. Komu ho však Boh udelí? Kapitulantom, ktorí sa koria pred Bohom. To je vyjadrené v rozhovore o mene. Boh sa pýta Jakoba: "Ako sa voláš?" Povedať svoje meno súperovi vtedy znamenalo uznať svoju prehru. V tej dobe však meno vyjadrovalo aj podstatu človeka. Meno Jakob v preklade znamená chytrák, petár, klamár. Keď sa Boh pýta na jeho meno, vedie tým Jakoba k vyznaniu a k pokániu. A on hovorí: "Áno, som Jakob. Som všetko to, čo moje meno znamená. V mojom mene je vyjadrená všetka moja bieda a vina. Moje životné dejiny sú poznačené mojim chytráctvom, podvodom, klamstvom." Po tomto pokorujúcom vyznaní, v ktorom Jakob definitívne kapituluje pred Bohom, Boh vypočuje jeho prosbu o požehnanie. Tam ho požehnal. Je porazený, ale požehnaný. Pane, odpusť nám, keď chceme tvoje požehnanie bez kapitulácie pred tebou.

Ježiš hneď poznal, že vyšla z neho sila. Obrátil sa k zástupu a opýtal sa: kto sa dotkol môjho rúcha? Jeho učeníci mu povedali: vidíš, že sa ľudia na teba tlačia a ty sa ešte pýtaš, kto sa ma dotkol? Ale on sa poobzeral dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo. Ustrašená a rozochvená prišla bližšie, hodila sa pred ním na kolená a rozpovedala mu celú pravdu. On ju oslovil: dcera, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď zbavená svojho trápenia. Marek, 5. kapitola, 27. až 34. verš. Žene sa stalo podľa viery a jej to stačí. 12-ročné utrpenie sa skončilo. Konečne zdravá. Už sa teraz len nenápadne vytratiť zo zástupu. Ale ak to stačí žene, Ježišovi to nestačí. On ju odísť nenechá. Zastane a pýta sa: kto sa dotkol môjho rúcha? Žena zistí, že hoci jej dotyk viery bol skrytý, nezostal utajený. No nie len to. Ježiš sa obzrie okolo seba, aby videl tú, ktorá to urobila. Jemu sa nemôže stratiť z očí ten, kto sa ho dotkne vierou. On nikoho neprehliadne. Kvôli jednej utiahnutej žene zastaví celý zástup, len aby s ňou nadviazal osobné spojenie. Svojou otázkou dáva žene príležitosť, aby vyšla s farbou von. Je volaná k verejnému vyznaniu. Ježiš nám nedovolí zostať so svojou vierou v skrytosti, v anonymite, lebo k viere patrí i verejné vyznanie. Máme veriť nielen srdcom, ale i vyznávať ústami. Hoci je viera osobná záležitosť, nikdy nesmie zostať skrytou a súkromnou záležitosťou. Veriť a naďalej zostať skrytý v zástupe, to nejde. Žena síce mohla prísť v skrytosti, odzadu, ale odísť tak nemôže. Vystupuje z anonymity davu, padá k Ježišovým nohám a rozpovie mu celú pravdu. Celú pravdu o sebe, o svojej minulosti, o svojom úbohom živote, ale aj o tom, čo ju priviedlo k Ježišovi, a o svojom uzdravení. Povedať celú pravdu o sebe je niekedy ťažké, pokorujúce, ale zároveň veľmi oslobodzujúce. Ježiš sa k jej viere, ktorá vyšla z anonymity, slávne priznáva. Nazve ju dcérou, ktorá patrí do Božej rodiny, a na znamenie spásy jej udelí dar pokoja. Tak sa z príbehu viery stal príbeh spasenia. Lebo ten, kto sa Ježiša dotkne vierou, smie na svoju adresu počuť slová: synu, dcéra, tvoja viera vo mňa ťa zachránila. Choď v pokoji. Pane, ďakujeme, že sa priznávaš k tým, ktorí sa priznávajú k tebe.

0: Vtedy onen riekol: Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom. Lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno. Onen mu však odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo, tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro.
1: Genesis 32. kapitola, 29. až 32. verš. Už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael. Zmenené meno znamená zmeneného človeka. Jakob dostane nové meno na znamenie, že sa z neho stal nový človek. Veď o to ide pri stretnutí s Bohom, aby sa z nás stali zmenení noví ľudia. Meno Izrael znamená zápasí Boh. Odteraz sa z Jakoba stane Boží bojovník, ktorý bude viesť Božie, nie svoje boje. Ale prečo také meno? Lebo si zápasil s Bohom, aj s ľuďmi. A zvíťazil si. Premohol koho? Podľa priebehu zápasu Boh premohol Jakoba. Podľa Boha je však konečným víťazom Jakob. Čím Jakob premohol Boha? Prorok Ozeáš vysvetľuje čím. V lone matky uchopil brata za petu. Vo svojej sile zápasil s Bohom, zápasil s anielom a premohol ho. Plakal a prosil ho o milosť. Čítame v Ozeáš 12. kapitola 1. až 5. verš. Jakob premohol Boha svojou bezmocnou závislosťou, ktorej sa chytil Boha. Jeho víťazstvo bolo v jeho kapitulácii. Boh je totiž bezmocný voči tomu, kto ho prosí o zmilovanie. To je jediná Božia slabina, že Boh neodoprie milosť a požehnanie kajúcnemu kapitulantovi. Zlomený, porazený, pokorený, na Božiu milosť odkázaný človek je v Božích očiach víťazom. To je víťazný zápas, v ktorom človek utrpí od Boha porážku a vo svojej bezmocnej závislosti sa upne na jeho milosť. Jakob sa k svojmu víťazstvu dostal len vďaka svojej kapitulácii, keď sa nechal premôcť Bohom. Lebo Boh sa nechá premôcť tomu, kto sa nechá premôcť ním. Jakob sa pýta svojho premožiteľa: Prezraď mi svoje meno. Jeho žiadosť je však odmietnutá. To je záverečný akt Božieho víťazstva. Jakob sa totiž ešte pokúsil uhrať remízu, ale s Bohom sa nedá vyhrať. Ani uhrať remíza. S Bohom sa dá jedine prehrať. Vtedy, jedine vtedy, je človek víťazom. Pane, chceme byť víťazmi, ale bez kapitulácie. Pomôž nám pochopiť, že víťazmi sa stávame len na kolenách pred Tebou.

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Marek, 12. kapitola, 41. verš. Kto ide do banky, musí rešpektovať tzv. Diskrétnu zónu. Pred jednotlivými okienkami je totiž čiarou na zemi vyznačený odstup, ktorý musí každý klient dodržať od toho, ktorý stojí pri okienku. Tým sa chráni súkromie bankových klientov. Ostatní nemusia vidieť, koľko peňazí vkladáme alebo vyberáme. Diskrétna zóna slúži na to, aby nám druhí nepozerali cez plece, keď manipulujeme so svojimi peniazmi. Ježiš však nerešpektuje diskrétnu zónu. Nerešpektuje naše súkromie, keď narábame s peniazmi. Naopak, on sa práve vtedy pozerá. Či sa nám to páči, alebo nie. Pozerá sa najmä vtedy, keď dávame peniaze do chrámovej pokladnice. Prečo to robí? Preto, lebo práve vtedy nastáva hodina pravdy. Viaceré veci, ktoré ako kresťania robíme, o nás veľa nepovedia. Sú však veci, ktoré majú veľkú výpovednú hodnotu, ktoré prezradia, ako to vlastne s našim vzťahom k Bohu skutočne je. Chvíľa, ktorá v tomto smere veľa o nás napovie, je práve tá, keď stojíme pred chrámovou pokladnicou. Lebo keď stojíme pred chrámovou pokladnicou, stojíme pred potrebami Božieho diela. A keď stojíme pred potrebami Božieho diela, vtedy sa ukáže, ako si na tomto skutočne stojíme. Veď málo čo povie o našej duchovnosti toľko, ako práve naše dávanie, obetovanie materiálnych prostriedkov. Preto sa Ježiš pozeral vtedy a preto sa pozerá i dnes, keď dávame peniaze do košíka alebo ich posielame na účet zboru. Na čo sa teda Ježiš pozerá? V prvom rade sa nepozerá do našej peňaženky, ale do nášho srdca. Nepozerá sa na stav nášho účtu, ale na stav nášho srdca. Nepozerá sa len na to, koľko dávame, ale najmä, ako dávame. Či dávame ochotne, alebo neochotne. Pane, Ty miluješ ochotného darcu. Pomôž nám byť takými.

0: Vtedy onen riekol: Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom. Lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno. Onen mu však odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo, tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro.
1: Genesis 32. kapitola, 31. a 32. verš. Tam ho požehnal. Čo je to za požehnanie, ktoré Boh Jakobovi udelil? Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Vidieť Boha tvárou v tvár a zostať nažive znamená nájsť milosť a odpustenie. Toto je najväčšie požehnanie, aké môže Boh udeliť hriešnemu človeku. Ale je napísané: Boha nikto nikdy nevidel. Jan 1.18. Tak videl Jakob Boha, alebo nie? Je len jedno miesto, kde človek môže vidieť Boha tvárou v tvár a zostať nažive. Tým miestom je Kristus, ktorý povedal: Kto videl mňa, videl aj Otca. Jan 14.9. V tvári Ježiša Krista môžeme vidieť Božiu tvár, ako tvár milostivého a odpúšťajúceho Boha. A Jakob

videl Krista, ktorý pri niektorých príležitostiach vzal na seba ľudské telo, a to ešte pred svojim narodením. Tak ako aj tu. Jakob videl Boha v Kristovej tvári. Lebo len v Kristovi môžeme vidieť Boha tvárou v tvár a nezahynúť. Nájsť milosť a odpustenie. V Kristovi Boh bojuje s človekom. Nie proti nemu, ale o neho. Aby mu prestal vzdorovať. Aby kapituloval pred ním. A zároveň v Kristovi sa Boh necháva premôcť človeku, ktorý sa uvrhne na jeho milosť. V Kristovi Boh udeli človeku svoje požehnanie. Milosť aj odpustenie. To je to požehnanie, ktoré Boh udelil aj Jakobovi. A on od úžasu nad tým len krúti hlavou. Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Predsa mi bolo odpustené, predsa som dostal milosť. Krývajúci, ale požehnaný, omilostený, odchádza Jakob z Penuel. Mrzákom zostane až do konca života. Tým je odsúdený do smrti sa oprieť o Boha, ktorý ho zbavil jeho opory, zdravých nôh. Ďaka tomuto zmrzačeniu sa z jednorázovej udalosti stane celoživotná cesta. Cesta stáleho poddávania sa Bohu a závislosti od Neho. Lebo žiť víťazný život znamená žiť život v neustálej kapitulácii pred Bohom. Radšej krývajúci a požehnaný, ako silný, sebestačný, ale bez požehnania. Boh nieraz zbaví človeka jeho viditeľných opor, aby ho tak urobil trvalo závislým a odkázaním na neho. Aby sa učil opierať sa o neho. Ale takým ľuďom svieti slnko Božej milosti na cestu životom. Keď zašiel za Penuel, vyšlo slnko. Pane, aj nám si sa postavil do cesty, nie v Penuel, ale na Golgote. Aby si nás premohol svojou láskou. Zmiluj sa nad nami, aby sme sa ti nechali premôcť a tak prijali milosť odpustenia.

0: Hovorí sa, že všetci kresťania sú pokrytci. Že všetkým ostatným hovoríme, ako majú žiť, ale sami to nezvládneme. Priznám sa, niekedy to môže byť bližšie k pravde, ako sme ochotní pripustiť. Aj my, kresťania, často zabúdame, že sme boli kedysi stratení a bez nádeje. Jediný rozdiel je v tom, že sme vedeli, že potrebujeme záchranu a prijali sme Boží bezplatný dar. Jediná vec, ktorou sa môžeme skutočne pochváliť, je láskavosť nášho Spasiteľa. Ak vás kresťania sklamali, môžeme vás požiadať iba, aby ste im odpustili. A vedte, že sa za vás modlíme, aby ste aj vy našli Spasiteľa. Volá sa Ježiš. Prosím, skúste sa s ním rozprávať o tom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 10. kapitola.
1: Toto je rodokmeň Noachových synov, Šéma, Cháma a Jáfeta. Im sa po potope narodili synovia. Jáfetovi synovia sú Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mešech a Týrás. Gómerovi synovia sú Aškenas, Rífat a Togarma. Jávánovi synovia sú Elíša, Taršíš, Kittým a Dódaným. Z týchto sa po ostrovoch vo svojich krajinách rozvetvili národy rozličného jazyka, čeľade a národnosti. Chámovi synovia sú Kúš, Micraim, Pút a Kanaán. Kúšovi synovia sú Seba, Chavíla, Raamá a Saptechá. Raamovi synovia sú Šeba a Dedán. Kúš splodil aj Nimróda, ktorý bol prvým mocnárom na zemi. Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto sa hovoríva udatný lovec pred Hospodinom ako Nimród. Jeho prvou ríšou bol Bábel, Erech, Akkad, všetko v krajine Šineár. Z tejto krajiny tiahol do Ašúru a vystaval Ninive, Rechobot Ir a Kelach. Aj Resen medzi Ninivem a Kelachom. To je to veľké mesto. Micraim splodil Lúdov, Anámov, Lehábov, Neftúchov, Patrúsiov, Kaslúchov a Kaftóranov, z ktorých pochádzajú Filištínci. Kanaán splodil ako prvorodeného Sidóna, Chéta, Jebúsejcov, Amorejcov, Girgášejcov, Chivejcov, Arkejcov, Sinejcov, Arvaďanov, Gemáranov a Chamáťanov. Potom sa roztrúsili čelede Kanáncov, tak sa územie Kanáncov rozprestrelo od Sidónu smerom k Geráru až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebóimu až po Lešu. Toto sú Chámovi synovia vo svojich krajinách a národoch rozličných čeľadí a jazykov. Aj Šémovi, otcovi všetkých synov Eberových, staršiemu bratovi Jáfetovmu, sa narodili synovia. Šémovi synovia sú Élam, Ašúr, Arpachšad, Lúd a Arám. Arámovi synovia sú Úc, Chúl, Geter a Maš. Arpachšad splodil Šelacha, Šelach splodil Ébera. Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem. Jeho brat sa volal Joktán. Joktán splodil Almódáda, Šelefa, Chacarmáveta, Jeracha, Hadóráma, Úzála, Diklu, Óbála, Abímaéla, Šebu, Ófira, Chavílu a Jóbába. To všetko sú Joktánovi synovia. Ich sídlisko sa rozprestieralo od Méše smerom k Sefáru, k východnému pohoriu. Toto sú Šémovi synovia rozličných čeľadí, jazykov, krajín a národností. To sú čeľade Noachových potomkov podľa svojho pôvodu v rozličných národoch. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.

Kde prebýva Boh? Potom, keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštol Ján dostal nádherné zjavenie tejto slávy. Povedal: Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. Jeho lampou je baránok. Zjavenie Jána 21. kapitola, 22. a 23. verš. Inými slovami, v nebi je chrámom samotný Ježiš. No a teraz, keď je Boží chrám v sláve a sedí po Otcovej pravici, kde prebýva Pán na zemi? Aj Boh sa nás pýta: Aký príbytok by ste mi mohli postaviť? Kde je miesto môjho odpočinku? Izajáš 66. kapitola 1. verš. My však vieme, že náš Boh neprebýva v žiadnej budove, dokonca ani len v chráme svätého Petra vo Vatikáne, ani v katedrále svätého Patrika v New Yorku, ani v žiadnej z významných európskych katedrál. Ako povedal Pavol na vrchu Areopág: Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Skutky apoštolov 17. kapitola 24. verš. Je to jednoducho tak, ak hľadáme Boha prebývajúceho v nejakej budove, nikdy ho nenájdeme. A Ježiš hovorí: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Evanjelium podľa Jána 14. kapitola 23. verš. Domov je nejaké miesto, kde sa môžeš natrvalo usídliť. A Pán si už našiel svoj domov. A zda neviete, že ste chrámom Božím a že vo vás prebýva Boží duch? 1. Korintianom 3. kapitola 16. verš. Keď v deň Turíc Duch Svätý zostúpil na učeníkov, naplnil ich sebou samým. Ich telá sa tak stali Božím chrámom a duch im dal moc žiť život víťazov. Pavol nám hovorí: Veď veľmi draho ste boli kúpení. Oslávte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. 1. list Korintianom 6. kapitola 20. verš. Patríš Bohu a On túži, aby si bol tým miestom, kde môže spočinúť. Otvor teraz svoje srdce tejto nádhernej pravde a vzdaj mu slávu tým, že túto pravdu príjmeš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 63. kapitola.
1: Kto to prichádza z Edomu v krvavo-červenom rúchu z Bocry? Ten, čo sa skvie vo svojom obleku a kráča v svojej veľkej sile? Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať. Prečo je tvoj oblek červený a tvoje rúcho ako rúcho šliapača vo vinnom lise? Sám som šliapal v lise a z národov žiaden nebol so mnou. Pošliapal som ich v svojom hneve, zgniavil som ich vo svojej prchkosti. Ich šťavami postriekala rúcho a poškvrnil som si oblek. Lebo deň pomsty mal som na mysli. Prišiel rok môjho vykúpenia. Rozhliadol som sa, že nebolo pomocníka. Zadivil som sa, že nik ma nepodoprel. Ale pomohlo mi moje rameno a moja prchkosť ma podoprela. Vo svojom hneve rozšliapal som národy, opojil som ich v svojej prchkosti a ich krv som vypustil na zem. Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove, na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin, hojný v dobrote k domu Izraela, ktorú nám preukazoval podľa svojho milosrdenstva a podľa svojej hojnej priazne. Lebo povedal, v skutku oni sú mojim ľudom, synmi, ktorí nesklamú. A stal sa im záchrancom v každom ich súžení. Ani posol, ani aniel, ale on sám ich zachraňoval. Svojou láskou a súcitom on ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni. Ale oni sa priečili a zarmucovali jeho svätého ducha. Vtedy sa im zmenil na nepriateľa, on sám bojoval proti ním. Vtedy sa jeho ľud rozpamätal na dávne dni na Mojžiša. Kde je ten, ktorý z mora vyviedol pastiera svojho stáda? Kde je ten, ktorý mu dovnútra vložil svojho svätého ducha, ktorý spôsobil, aby jeho slávne rameno šlo po pravici Mojžišovej, ktorý rozštiepil more pred nimi, aby si utvoril večné meno, ktorý ich viedol cez hlbiny ako kone v púšti? Nepotkli sa. Ako statok zostupuje do údolia, tak duch Hospodinov im dal odpočinok. Tak si viedol svoj ľud, aby si preslávil svoje meno. Pohliadni z nebies a viď zo svojho svätého a slávneho príbytku. Kde je tvoja horlivosť a moc? Pohyb tvojich citov a tvoje zľutovanie sa mi odopierajú. Veď ty si otec náš, lebo Abraham nevie o nás a Izrael nás nepozná. Ty, Hospodine, si otec náš, tvoje meno od pradávna je náš vykupiteľ. Hospodine, prečo si nám dal poblúdiť od tvojich ciest a zatvrdil si nám srdcia, takže sa ťa nebojíme. Vráť sa kvôli svojim služobníkom, kvôli kmeňom svojho dedičstva. Tvoj ľud vlastnil tvoju svätyňu len krátky čas. Naši protivníci ju pošliapali. Takí sme, ako by si nad nami od dávna nepanoval. Ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo tvoje meno. Kiež by si pretrhol nebesá a zostúpil, aby sa zatriasli vrchy pred tebou.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.
0: Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Ďalší argument pre Božiu existenciu

si vyžaduje veľkú odvahu a môže byť formulovaný v týchto štyroch jednoduchých bodoch. Poprvé, viera v Boha, v bytosť, ktorej chvála a uctievanie náležite patrí, je prítomná v každom národe zeme, v každom období histórie zeme a všade vo svete. Po druhé, buď sa väčšina ľudí mýli ohľadom tejto najdôležitejšej oblasti ich života, alebo nie. Po tretie, je pravdepodobnejšie, že sa nemýlia. Po štvrté, preto je pravdepodobné, že Boh naozaj existuje. Každý pripúšťa, že náboženská viera je v histórii ľudstva rozšírená úplne všade. Otázka teda je, hovorí tento nepopierateľný fakt v prospech pravdy náboženských tvrdení? Hoci aj skeptik pripúšťa, že záznam, ktorý máme, je hlboko pôsobivý. Drvivá väčšina ľudstva verila v nekonečnú bytosť, ku ktorej jediná vhodná reakcia je uctievanie a chvála. Nikto nepopiera realitu pocitov uctievania týchto ľudí, ich túžbu uctievať a kľaňať sa božstvu. Ale keď Boh neexistuje, potom tieto veci nemali ani raz, ani jeden raz, skutočný objekt. Všetka túžba po uctievaní božstva, všetky modlitby a pocity a zmenené životy neboli nikdy nič iné, iba ilúziami. Túžba uctievať a chváliť od prírody patrí k ľudstvu. Je ťažké uveriť, že táto prirodzená túžba, ktorá je v človeku, nemôže byť nikdy naplnená. Hlavne, keď tak veľa ľudí tvrdí, že bola. Samozrejme je možné, že táto strana našej prirodzenosti je navždy odsúdená na zmarenie, na nemožnosť naplnenia. Je predstaviteľné, že týchto miliónov ľudí, ktorí tvrdili, že našli toho svätého, ktorý je hodný uctievania a chvály, boli podvedení a oklamaní pod vplyvom svojich predstav. Ale je to pravdepodobné. Je oveľa pravdepodobnejšie, že tí, ktorí odmietajú veriť, sú tí, ktorí sú v ilúzii a žijú v seba klame. Ako hluchý človek, ktorý odmieta existenciu hudby, alebo ako vyľakaná mamička, ktorá si hovorí, že nepočuje strašný plač teroru a biedy, vychádzajúci z ulice. A keď sa jej deti zobudia na strašný hluk a spýtajú sa, prečo tá pani tak kričí, mamka? Tak ona im povie, nikto nekričí, to je len vietor, nič iné, choďte do postele. Bežnou reakciou na tento argument je prípad Galileo a kolektívny omyl ohľadom faktu heliocentrizmu. Úplne každý sa pred Galileom mýlil. Problém je, že aj keď sa ľudia mýlili ohľadom teórie heliocentrizmu, všetci zakúšali slnko, aj zem, aj pohyb. Jednoducho sa mýlili v tom, že pohyb, ktorý videli, bol pohyb zeme, nie slnka. Ale ak Boh neexistuje, čo to je, čo zakúšajú veriaci? Úroveň takejto ilúzie ďaleko presahuje akýkoľvek iný prípad kolektívneho omylu. V skutočnosti to presahuje aj kolektívnu psychózu. Veriť v Boha je ako mať vzťah s človekom. Keď Boh nikdy neexistoval, tak neexistoval ani vzťah. Miliardy ľudí reagujú s obdivom a úctou a pokorou a chválou a strachom a láskou k nikomu. Nikto tam ani nie je, aby prijal tieto pocity. Je to ako by si veril, že si šťastne ženatý, keď v skutočnosti žiješ sám v špinavom hoteli. Súhlasíme však, že táto masívna ilúzia je možná, ale je pravdepodobná? Je oveľa pravdepodobnejšie veriť, že Boh je naozaj tam a je skutočný, keďže viera v Neho je tak enormne rozšírená v priestore aj počte ľudí. Pokiaľ by niekto neprišiel s nejakým veľmi presvedčivým vysvetlením pre náboženskú vieru, ktoré by vyriešilo všetky záznamy o zmenených životoch a skúsenostiach veriacich. Keby prišiel niekto s vysvetlením, ktoré by ukázalo, že najpravdepodobnejšie je, že títo ľudia žijú v ilúzii. Ale ateisti to nikdy neurobili. A pokiaľ chcú byť čestní, čaká ich neľahká úloha.

Žalm 46. Boh je náš prístav, Boh je naša sila a pomoc v ľudskom trápení. Nebojím sa, i čo by zem sa triasla a horstvá rúcali sa do mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech vrchy zachvejú sa v jeho nápore. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Hľa, riečka zavlažuje mesto Božie a stánok najvyššieho v ňom. Boh v jeho strede sídli, nepadne to mesto a ráno na úsvite pomôže mu Pán. Národy zaduneli a zachveli sa kráľovstvá. Boh zavolal a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou. Poďte so mnou, na jeho činy hľaďte. Čudesné veci koná na zemi. Až za jej okraj hľa zastavuje vojny, kopijú rúbe, láme luk a vozy ohňom páli. Prestaňte už a vedzte. Ja som Boh, ja vládnem nad národmi, nad zemou. Hospodin zástupov je s nami, Pán Jákobov je našou pevnosťou.

život v dôvere v Božiu veľkosť a moc. A aká je nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. List Efezanom, 1. kapitola, 19. verš. Božia nesmierna veľkosť znamená mať večné, neotrasiteľné útočisko vo večnej Božej sláve, bez ohľadu na to, čo sa deje na tejto zemi. A táto dôvera je zdrojom a posilou v poslušnosti voči Božiemu povolaniu. Existuje niečo viac oslobodzujúce, viac posilňujúce ako pravda, že všemohúci Boh je našim útočiskom každý deň vo všetkých všedných aj mimoriadnych životných udalostiach? Keby sme tomu verili, keby sme naozaj dovolili, aby nás táto pravda o Božej nesmiernej veľkosti a moci uchvátila, aký by to bol rozdiel v našom osobnom živote a v našej službe? Aký pokorný a mocný by sme sa stali pre Božie spasiteľné zámery? Božia všemohúcnosť znamená pre Boží ľud útočisko. Keď naozaj veríme, že našim útočiskom je nesmierna veľkosť všemohúceho Boha, stáva sa to prameňom radosti, slobody a sily, ktorá sa rozlieva v živote oddanej poslušnosti Ježišovi Kristovi. Pre Boží vykúpený ľud vnímať Božiu nesmiernu veľkosť znamená nachádzať v ňom pokornú úctu, odmenu a útočisko. Pozývam vás, aby ste prijali podmienky jeho zmluvy milosti. Božia všemohúcnosť bude útechou pre vašu dušu, odplatou pre vašich nepriateľov a útočiskom vášho života navždy.

0: co má.
1: 47. žalm. Tlieskajte rukami, národy, a krikom radosti zaznejte Bohu, lebo je vznešený, lebo je hrozný, nad celou zemou najvyšší kráľ. On cudzie kmene podkladá pod nás i celé národy pod naše nohy. On vybral pre nás dedičný podiel. On obľúbil si Jákoba. Za zvukov hudby vystúpil hore, za víťazného kriku Hospodin. Spievajte kráľovi pieseň, lebo je vládcom na celej zemi. Spievajte pieseň Pánovi. Hospodin národom vládne, Hospodin sedí na svätom tróne. Kniežatá kmeňové schodia sa k nemu sa schádza Abrahámov ľud. Pánovi patria vrcholy zeme, vysoko vládne nad nimi.

oslobodzujúca moc Božích sľubov. Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje nariadenia. Žalm 119, 45. verš, preklad John Piper. Základným prvkom radosti je sloboda. Nikto z nás by nebol šťastný, keby nebol slobodný od toho, čo nenávidí, a slobodný robiť to, čo miluje. Kde nájdeme skutočnú slobodu? V Žalme 119, 45 sa píše: Budem kráčať v slobode, lebo som hľadal tvoje prikázania. Je to obraz voľnosti. Božie slovo nás oslobodzuje od malomyselnosti. A Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca, čo do vedomosti ako piesku na brehu mora. Prvá kniha Kráľov 4.29. Božie slovo nás oslobodzuje od spútania. Vyviedol ma na široké priestranstvo. Žalm 18.19. Ježiš hovorí: Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ján 8.32. Sloboda, ktorú má na mysli, je oslobodenie od otroctva hriechu. Ján 8.34. Je to sloboda žiť svätý život. Prísľuby Božej milosti poskytujú silu, ktorá z Božích požiadaviek žiť svätý život nás robí slobodnými, nezväzuje nás strachom a neobmedzuje nás. Apoštol Peter takto opísal oslobodzujúcu moc Božích zasľúbení. Ako máme všetko jeho božskej moci, darované ich životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody, uniknúť porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. Druhý list Petra, 1. kapitola, 4. verš. Inými slovami, keď dôverujeme Božím zasľúbeniam, zbavujeme sa pôvodcu skazenosti a hriešnej túžby mocou Božích zasľúbení. Aké mocné je Božie slovo, ktoré láme moc klamných potešení. A aký ostražitý by sme mali byť, aby sme svoje cesty osvetľovali a svoje srdcia skúmali Božím slovom. Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Žalm 119, 105. Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som nezhrešil proti tebe. Žalm 119, 11.

48. žalm. Veľký je Pán a hoden chváli je v našom Božom meste. Dvíha sa jeho hora svätá, celej zemi je pre radosť. Velebný Sion, hora na severe je mestom nášho kráľa. Boh sídli v jeho pevnostiach a záštitu mu robí. Veď ako, prišli vládcovia všelijakí a spoločne sa vyrútili naň, no pristúpili bližšie, úžasli. Vo veľkom zmetku utekali naspäť, úľak ich pochytil a bolesť ako rodičku, ako keď vietor východný nivočí lode taršíšske. Videli sme i počuli sme všetko vo svetom meste Hospodinovom, ktoré on opevnil si na veky. Uprostred tvojej svätyne na tvoju priazeň myslíme, ó Bože. A tvoja chvála, tak ako tvoje meno, do všetkých končín zeme preniká a tvoja dlaň je plná spravodlivosti. Nuž raduje sa hora Sion a všetky judské mestá radujú sa pre tvoje úmysly. Obíďte Sion, obstúpte ho a spočítajte všetky jeho veže. Pamätajte si jeho opevnenia, prejdite jeho paláce. Aby ste budúcim vedeli rozprávať, že Hospodin je Bohom, na veky večité je naším Bohom. Pán, ktorý nás i smrťou prevedie.

naše dobro pre jeho slávu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 6. verš. Jednou z častých námietok voči kresťanskému pôžitkárstvu, hedonizmu, je, že stavia záujmy človeka nad Božiu slávu. Že stavia moje šťastie nad Božiu svetosť. Kresťanský hedonizmus toto však rozhodne nerobí. My, kresťanskí hedonisti, sa určite snažíme zo všetkých síl sledovať svoje záujmy a svoje šťastie. Súhlasíme s tým, čo napísal mladý Jonathan Edwards. Prehlasujem, že sa usilujem získať pre seba čo najviac šťastia na druhom svete zo všetkých síl, všemožne a rázne, ba až násilne, tak ako som schopný, alebo to dokážem svojim úsilím, alebo sa viem prinútiť k tomu, aby som ho vynaložil akýmkoľvek spôsobom, ktorý si viem predstaviť. Z Biblie, aj od Edwardsa, však vieme, že Božím zámerom je vyvýšiť plnosť svojej slávy tým, že preukazuje svoje milosrdenstvo voči nám hriešnikom, ktorí ho zúfalo potrebujeme. Preto sledovanie nášho záujmu a nášho šťastia, aj keby nás to malo stáť život, nikdy nie je nad Božím záujmom, nad Božím šťastím a Božou slávou, ale vždy v Bohu. Jednou z najzácnejších práv v Biblii je, že Božím najväčším záujmom je osláviť bohatstvo svojej milosti tým, že hriešnikov urobí šťastnými v ňom. Keď sa pokoríme ako malé deti a nebudeme sa tváriť sebestačne, ale šťastne sa rozbehneme do radujúcej sa otcovej náruče, sláva jeho milosti sa vyvýši a túžba našej duše sa naplní. Naše záujmy a jeho sláva sa stotožnia. Keď Ježiš v Matúšovi 6.6 sľubuje a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí, je to odmena, o ktorú chce, aby sme sa usilovali. Neláka nás na radosť, ktorú by sme nemali mať. Táto odmena, táto radosť je výsledkom odvrátenia sa od ľudskej chvály, stíšenia sa v našej komórke a hľadania Boha. Preto kresťanskí hedonisti nevyvyšujú svoje šťastie nad Božiu slávu. Svoje šťastie vkladajú do samotného Boha a objavujú v ňom slávnu pravdu, že Boh je v nás najviac oslávený vtedy, keď sme v ňom najviac uspokojení.

0: sa.
1: 49. žalm. Počúvajte to všetky národy, čujte to všetci obyvatelia zeme, pospolití i vznešení, v nádhere žijúci i v chudobe. Múdro vám budú hovoriť moje ústa, rozumne bude myslieť moje srdce. Načúvať budem starým podobenstvám, na strunách harfy vyjavím ich záhadu. Nebudem sa báť vo dňoch zlých, akže mi budú ubližovať tí, čo sú pyšní na svoj majetok a veľkým bohatstvom sa chvália. Blázni, veď zo smrti sa zlatom nevykúpia a vlastnú dušu nevyplatia Bohu, lebo jej cena príliš vysoká. Ba daromná je túžba človekova, že bude stále žiť a nedožije hrobu. Dožije sa ho, uvidí, zomierajú múdri i blázni, všetci vo spolok, a iným nechávajú svoje bohatstvá. Umiera človek, hrob je jeho domom. Z rodu narod dedí ten príbytok, i čo by celú zem nazýval svojou. Nie, neostáva človek v hojnosti a podobný je statku, ktorý hynie. Taký je koniec tých, čo bláznivo si veria a vlastný osud sa im zapáčil. Tí do záhrobia pôjdu ako ovce a smrť ich bude pásť. Do hrobu všetci zostúpia, rýchlo sa rozplynie ich podoba a hrob im bude večným príbytkom. Ale mne vykúpi Boh dušu z podsvetia a z jeho moci vyrve ju. Nuž, netráp sa, že niekto zbohatol, a lesk a sláva jeho domu množia sa. Zomrie a nevezme to so sebou a jeho sláva za ním nezostúpi. I keď si v nádhere bol zaživa a chválievali ťa i hojnosť tvoju, dolu sa vrátiš k pokoleniam otcov, ktorí už svetlo nikdy neuzrú. Nuž, človek neostane v hojnosti a podobný je statku, ktorý hynie.

Boj s neverou. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnevé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. List Efezanom 6, 16 a 17. Keď ma trápi staroba, bojujem proti nevere zasľúbením. Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť. Ja vás budem nosiť a vyslobodím. Izajáš 46, 4. Keď mám obavy zo smrti, bojujem proti nevere zasľúbením. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi. Ak umierame, umierame Pánovi. A tak či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. List Rimanom 14, 7 až 9. Keď sa obávam, že moja viera ochabne a odpadnem od Boha, bojujem proti nevere zasľúbeniami. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom 1, 6. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Hebrejom 7, 25. Pridajte sa ku mne v tomto boji. Nebojujme s inými ľuďmi, ale s vlastnou neverou. Nevera Božie zasľúbenia je koreňom strachu, ktorý je zasa koreňom mnohých iných hriechov. Mečom ducha je Božie slovo, povedal Pavol v liste Efezanom 6, 17. Vezmite sa aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Štít, ktorým hasíme satanové ohnivé klamstvá, je viera. Verš 16. Viera práve v toto Božie slovo. Vezmime teda štít do ľavej ruky a meč do pravej a bojujme dobrý boj viery. Vezmime si Bibliu, Božie slovo. Prosme Ducha Svätého o pomoc. Uložme si Božie zasľúbenia do srdca a bojujme dobrý boj. Žijme s vierou v budúcu milosť.

piaty žalm. Počúvaj, Pane, moje slová. Daj dobrú odpoveď na moje kvílenie. Hlas môjho náreku vypočuj, kráľ a Boh môj, ako sa modlím pred tebou. Čuj, Hospodine, hlas môj za rána. Z rána ti robím prípravy a čakám. Lebo ty nie si Boh, čo záľubu má v zlých. Ničomník nemá miesto pri tebe a pyšný nesmie prísť pred tvoje oči. A nenávidíš ho, kto koná neprávosť. Usmrtíš luhára a vrah i klamstvo sa ti ošklivia. Ale ja z tvojej milosti smiem vojsť do tvojho domu a v tvojom chráme posvetnom sa budem klaňať pred tebou. Preveď ma kvôli nepriateľom mojim, v spravodlivosti svojej preveď ma, urovnaj, Pane, cestu predo mnou. V ich ústach nie to čistého. Skazené je ich vnútro, ich hrdlo otvorený hrob, ich jazyk úlisný. Ó Bože, potrestaj ich za zlé úmysly. Za mnohé priestupky ich zažeň, lebo sa zdvihli tebe na odpor. Nech raduje sa ten, kto v teba dúfa, radosťou, ktorá konca nepozná. A ten, čo tvoje meno miluje, nech s jasotom ho v ústach ponesie. Lebo ty žehnáš spravodlivému, Pane, a ako štítom bezpečným ho láskavosťou prikrieš.

Najoslobodzujúcejší objav. Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. List Filipanom 3.1. Nikto ma nikde neučil, že Boh je najviac oslávený vtedy, keď sa v ňom radujeme, že práve radosť v Bohu je to, čím si ho našou chválou ctíme. Jonathan Edwards to povedal zrozumiteľne a mocne. Boh je oslávený svojim stvorením najmenej dvoma spôsobmi. Tým, že sa zjavuje v ich poznaní. Tým, že sa zjavuje v ich srdciach a oni sa radujú s prejavou, ktorými sa im zjavuje. Boh sa oslavuje nielen tým, že vidíme jeho stvoriteľskú slávu, ale aj tým, že sa z nej tešíme. Keď sa z nej aj radujú tí, čo ju vidia, vtedy je Boh oslávený viac, ako keby ju len videli. Ten, kto potvrdzuje iba vo svojej predstave Božiu slávu, neoslavuje Boha tak veľmi ako ten, kto ju potvrdzuje aj svojim nadšením a svojou radosťou z nej. Toto bol pre mňa ohromujúci objav. Musím sa usilovať o radosť Bohu, ak ho mám oslavovať, ako nadovšetko vzácnu bytosť v celom vesmíre. Radosť nie je popri uctievaní len možnosťou. Je základnou zložkou uctievania. V skutočnosti radovať sa z Božej slávy je samotnou podstatou uctievania. Tých, ktorí sa tvária, že chvália Boha, hoci nemajú z toho radosť, nazývame pokrytcami. Ježiš povedal, pokrytci, dobre o vás prorokoval Izajáš, keď povedal, tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Matúš, 15. kapitola, verše 7 a 8. Táto skutočnosť, že úprimná chvála znamená dokonalé potešenie a že najvyšším cieľom človeka je hlboko sa cítiť týmto potešením na Božiu slávu, bola azda najoslobodzujúcejším objavom, aký som kedy urobil.